0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þú borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
11: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: það er komið fyrir svo.
1: Já, já, já, svo komum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu, það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fekk fómo? Heldur að dínan hefði bara mikilvægt að fram því? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir,
3: viltu að
2: ég
3: segja því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Turn up FM 957.

Sjá mig! Tjónið með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: 7-10.
1: Nei, það er ekki allir sem vita það að það er náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Það er uppsett á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það er sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun. Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Skemmtilegasti
0: morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Chest to chest.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið FOMO? Heldur að dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda einn, tveir,
2: ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 17. ágúst og hér sitjum við brennslubræður Rikki G og Eilblóter til klukkan 10, en við höfum aldrei logið okkar hlustendum og við byrjum aldrei á því núna.
2: Nei.
1: Ekki 2026.
2: Nei.
1: Og bara komur heim til dyrana og við verðum á upptök í dag eins og við tölum fyrir helgina.
2: Já, við setjum hérna sunnundagsmotni í kósi heitum félagir, klukkan bara eitthvað rétti við 10 hérna sunnundagsmotni og það er alltaf vakna hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna, já, þetta er bara kósi.
1: Bara kósi að taka þetta hérna núna, þú ætlar að taka aðeins auka í bústa með fjölskyldinni?
2: Já, ég hérna, mér fannst það svona eðlilegt kannski eftir ákveði vinnu törni kringum gólmótið að að reyna að ná allavega því að við vorum nú með einhvern svona sérstakam bústað og taka já, einn auka dag í þessa helgi.
1: Mér bara finnst það bara þrælæðilegt.
2: Já, það er bara eitthvað að skili þannig að við ákveðum bara að hérna að taka þetta upp. En það er náttúrulega sko, við erum með helling fram.
1: Já, já, býttu maður, minn maður.
2: Búin að taka að við loða ykkur því að það er hörku mánudagsþáttir framöndan.
1: Já.
2: Og byrjum bara einu, byrjum bara að gera upp gólmót.
1: Já, herðu bara takk fyrir komun, allir sem komu, stórkostlegt, þvílíku dagur. Þetta, það varð minni vindur maður hjálp.
2: Já, já.
1: Það búst að bara slapp bara fínt.
2: Böggaði mann ekki
1: til höggunum eða neitt.
2: Nei, hérna, þetta var bara stór glæsilegt. Það var náttúrulega sunshine allan tíman.
1: Ég brann.
2: Ég skaðbrann.
1: Herru, ég vaknaði.
2: Settum maður á sig sólaugur.
1: Vaknaði á laugardagsmorgninum og ég bara ég horfði bara framan í hérna speili bara fuck.
2: Þeir settum ekki á okkur einustu
1: sólu. Nei, auðvitað
2: ekki. Ég sko smá pann á bólgin bara eftir. Þú veist, þetta er bara fáralegt. Og hverju gerir maður
1: þetta á Íslandi? Því maður er bara eins og segir, við erum bara ekki grendana þetta.
2: Nei, maður er svo hægur á Íslandi.
1: Þú veist, þetta er hættulegasta veðri til þess að brenni. Þú veist, ja. Það er svona rok ja. Og þeir líður eins og sé smá kalt. Maður veist, ég byrja með húfuna.
2: Já.
1: Þú veist að því að það er smá svona, þú veist að þetta er norðanóttin og það kemur svona smá chili í þetta.
2: Það er eins gott að ég tók hana af þér sko.
1: Já, það eiginlega lindar var til þess að ég skaðbrann meira en ég spilaði betur.
2: Spilaði betur, það er rótt að segja það því að já, við unnum mótið.
1: Já, já. Gerðu það?
2: Það er náttúrulega rosalegt.
1: Þú sagði við mig á þriði. Það er svona málið, það er þurfti að vera vídeomoment. Því málið þegar ég gæti ekki svara minn.
2: Nei,
1: þú átt svo réttjar, þú gjössalega straujar með hann upp á þriðuflöt.
2: Því að það sem átti sér stað á fyrstu hólunum, sko, það er einhver bölvun á okkur á fyrstu hólunni í
1: já, hérna, já, fuck that, sko. Já,
2: eftir, hana, við vorum allavega með, við vorum með hérna, bóki, par, bóki á fyrstu þremur hólunum
1: og hérna,
2: sem á ekkert að gerast
1: nei,
2: í Texas.
1: Og sko, ég varð alveg ekstra reyður á þriðju.
2: Já.
1: Að því að þú púttar undan
2: já, klikkaðu
1: metisbúti og það getur gerst. Ég var náttúrulega mest reyður í sjálfum. Ég klikkaði svona púti sem bara klikki ekki á.
2: Þú hefur aldrei klikkað á
1: spúti.
2: Og það var ástæðan fyrir því líka. Þarna var Rikki sko með húun á sig nýþrönga rauða húu með dúsk. Og hérna, og allir byrjar að svitna niður. Allir kóf sveittur bara eitthvað niður eftir kinnunum og bara tók eitthvað hár upp og allt bara með blautt og eitthvað í sábarunum og leið bara illa. Og ég bara, ég gjörsalega því að þarna var ég svo orðin svo bara eitthvað hvernig, þú veist, þetta er bara svo, þú veist, ég aldrei sé ég klikka á þessu búið, takta þessu ógíslu húu.
1: Ég sagði, þú veist, þú kallaði mig svo, þú veist, Egil sagði litundi svo einn ákveðin aðlum sem nefnum ekki hér, sko.
2: Já, já.
1: Og þú gjörsalega bara, hvað er að þér, þú veist, það er ekki með húu þetta, þú veist, þú bara gjörs svona strauja.
2: Það er ekki einasti maður með húu á mótinu, það var ennþá 16 gráði hitt og
1: svo, sko.
2: Og svo heldur þeir áfram að koma.
1: Já, já, það var söngvar, sko.
2: Já, við endum að ná -9.
1: Já, -3 í hérna brúttói svo heitir.
2: Já.
1: Og svo fengum við 6 á völlin og -9 og það vannst að voru reynda nokkur leið á -9.
2: Já, voru 5 leið á -9.
1: Af því að við vorum með bestar setni, það gildir bestar setni 9.
2: Já.
1: Við vorum nefnilega, vorum bara parin og fyrir 9, sko.
2: Já.
1: Svo byrjaði the show.
2: Já, við vorum svakalegir á setni 9,
1: sko. Já.
2: En hérna,
1: en við náttúrulega, við svo segja, það var bara gaman að geta sagt það. En við gátum við ekki tekið neinu velunum. Þannig að það bara færiðist upp listin. En virkilega skemmtilegt. Og Gilsarinn, hann hafa maður. Sko, það voru tveir menn leiksins í þessum móti.
2: Já.
1: Það var annars vegar Gilsarinn.
2: Gilsarinn var náttúrulega stór.
1: Hann fór á kostum í hóli. Ég man ekki hvað ég öskur hló oft bara svona upp úr engu.
2: Í samanlega. Það var algjörlega sama sturla. Svo kalla... var hann bara góður í góð.
1: Já, herðu, hann látti bara fullt að geggja höggum. En hann kallaði hérna nokkur svona setningu þegar blöðu átti gott högg.
2: Já.
1: og ég var ennþá að hugsa um það í gær morgun, ég var bara ennþá að hlæja því að fræra röddina ja,
2: það voru fyrstu skilaböð sem þú sendir mér í gær
1: að því að það voru, að því að auðvitað fannst þetta ekki gaman þegar var að öskra þetta á hann yfir allan völlin sko þessna gaman ég lý sko
2: já, ég vil vera þetta
1: að
2: finna
1: og hérna. Svo verðum við náttúrulega líka bara að mennsjóna Thomas Steindórsson sem bara kom Herri, hann bara lúrði þarna og kom bara eins og skrattinn úr sauðalegnum sko.
2: Þetta voru svona svolítið, þetta voru senur og Thomas Steindus þarna í mótinu því þetta var upp og niður sko
1: já.
2: Þegar við erum að klára nýjundu
1: hólu Já, ég var pirraður eftir nýju sko
2: já, já, við erum að klára nýjundu hólu þegar Bolli sem er með honum í holli Bolli okkar besti sem að er nú oft hérna hjá okkur hann hérna lætur okkur vita að Thomas ég fara hann inn hann fór inn eftir sjö hólur
1: já, hann hætti eftir sjö
2: já. Já, já. Veist, við erum að tala sko, ok, og nú veit ég alveg skilur, veist, það var sturluð veist, við erum að tala með bara eitthvað 600 skráningar í þetta það já. Er bara 104 sem komast inn
1: og við þurfum að skilja fullt af góðum mönnum og konum eftir sem já. Okkur langaði að bjóða sko.
2: Og þess vegna var þetta alveg þannig líka að, hérna, þú veist
1: þetta buggaði mig vel sko.
2: Okkur aðeins að hann er bara farið inn þú veist, klára þetta.
1: En eftir ring He totally redeemed himself.
2: Já, bara maður mótsins, sorry. Tommi einhvern veginn, þeir eru allir mættir tilbaka. Þá var hann bara búin að stilla sér upp á DJ-græðunar.
1: Já, ekki menin að DJ-græðunar.
2: Nei, bara með tölvuna sín einhvern veginn og var bara með einhvern soundbox og hann var bara trilltur á græðunum.
1: Jú, ætlaður þetta skemmtilegt maður.
2: Ég er algjörlega upp í stuðinu og ég meina fólk ópeppaðist. Við ópeppuðum.
1: Já.
2: Við endum að ég fara á brons og vera þar hóndilega ljósin kviknu glöðum tvö eða eitthvað
1: Sjálfsögðu
2: Æ, en djúvill er bara onnskóðu staður
1: Já, hann er geggjöður,
2: þetta
1: er,
2: höfst
1: Faldi hvað þetta er mikilvægt fyrir staðins og Keflavík Bara að fá svona inn í hérna bæjarfélagið
2: Það er alltaf einhvern veginn, bara góð stemming
1: Þú veist það er píla, þú veist það er karaoke, þú veist það er allt annað
2: Já, já, við erum aðeins í mækinn í karaokein
1: Já, Já, eins og segi, Keflavík, það svíkur aldrei og hérna
2: Svo var... varum við líka bara að sjáta þetta Jónu Margrét sko
1: Já
2: Við ætliðum að fara tölt yfir á Paddís Þegar Jóna sagði, nei, það var svo Nú komið þið bara
1: Já, já, við erum hljóðum heim, alltaf ekki verið að segja frá þessu sko
2: Nei, nei, en það var bara rétt
1: Já, það var rétt, það var gott að komast heim
2: Já, já, já, já.
1: Og hérna
2: En stórkustlegu dagur, heilt yfir sko
1: Já, geggja
2: Hvernig er svo helgin búin að vera reyngi?
1: Herðu, hún bara, herðu, ég var að skemmta í hérna, svaka skemmtilegu brúðköpi í Sandgerði
2: Já.
1: Á löðin
2: Já.
1: Það var mikið stemming Það voru grindvíkingar mikið og það voru njarðvíkingar og hérna, brúðköpi haldi í Sandgerði, líka mikið að Sandgeringum
2: Já.
1: Það var úst, náttúrulega veðrið á löðin, var náttúrulega stórkostlegt sko
2: Fullkomi brúkusvíðum
1: Já, þú voru svo heppin brúðhjónin að fá þetta bara til sín og hafa mikill gýr á fólki og svo bara, eins og þú segi, núna erum við að taka þetta upp á sunnudegi og ég, hérna, horf á veðrið að kannski mögulega, kannski bara hendi sér í smá veiði og eftir eitthvað
2: Já,
1: bara, fara í ellega vatnið eða bara eitthvað bara
2: Já, ég held ég sé að fara að gera það sama
1: Já, bara svona eitthvað létt og gott
2: Þannig nú er ég að fara að henda mér upp í bústa eftir smá Fónu alltaf upp í bústa í gær sko Bara í svona dagsverð
1: Já
2: Með familíuna
1: Þau
2: gistu þar og ég náttúrulega var svo að gigga á svakalug gigg í gær
1: Herri, ábyttu, hvað var að gerast þar?
2: Hérna, þetta var heitir Sumarball og Brekkusöngur held ég Brekkusöngur og Sumarball
1: Ok
2: Þetta er sérst viðburur, vímöfnulis viðburur sem haldinn fyrir menntaskólanum að fyrsta öðru og þriðja ári og var í Mosesbæ
1: Já
2: Og litla stemming
1: Er það ekki?
2: Jú, maður minn, þetta var svakalegt sko
1: Já
2: Og hrikalega gaman Arnar og Aron alltaf var veistlistýr í brúkupi líka
1: Já
2: Þannig að ég ertu bara að skutla þeim svo beint aftur nýrtir og hérna Og svo svaði ég nú bara einn heima á mér og ég var að hugsa Ég held ég hafi ekki svofið bara einn heima, bara ekki með börn eða konu eða neitt
1: Ég er nú þetta pælið, það er svona langt síðan
2: Það er ekki svona sex ár síðan
1: Það ekki?
2: Er ekki að jóka?
1: Já, þú segir það
2: Það var svona smá furðulegt, ég var bara eitthvað Bara eitthvað einn Ég ætla að spes, ég svaf ekkit vel, sko
1: Nei, eðlilega
2: Já, maður var eitthvað svolítið lost Fyndið, sko
1: Já, bara
2: geðið Það er nýtta með því að Og kútós á þá sem er að halda hennar viðburð þegar erum Instagram sem heitir Brekkusöngur og Sumarball var hérna fullt af flottu fólki sko allt upp á tíu þannig að þetta var, já, eins og að segja ríkalega skemmtlegt
1: Við kíkjum aðeins á vikuna hvernig við lítur út viðurfarslega séð næsta segir við erum hlut að taka upp á sunnudegi mánudags morgun núna samkvæmt því þá veðrið í dag mánudag bara vera fínt hérna á höfuborgarsvæðinu og í kring ekki nein rigning en engin sól hjá okkur. En svo er bara blússandi sumar fyrir norðan og austan Já. Við erum bara að tala um hátt í 20 gráður á Akureyri Egilsstöðum. Vá, Egil fara á þriðjudag hjá okkur. Fara á morgundaginn.
2: Já.
1: God damn.
2: Þá fáum við alvöru sunshine.
1: Já.
2: Um allt land eiginlega bara.
1: Já, eiginlega. Það er bara, þetta bara lítur vel út sko.
2: Vikan lítur bara nokkuð vel út. Þetta er náttúrulega sko sem við verum átt okkur á einu, sem er náttúrulega svolítið magna. Er að við erum að tala hérna saman, við erum vissilega á sunnudegi, en það er Premier League vika sko.
1: Herðu, já, vá, herðu, sæll.
2: Enski boltin er að byrja.
1: Úrval, enski boltin er bara að byrja á föstudaginn.
2: Já.
1: Þetta er bara að byrja. Þetta er
2: bara að byrja. Thank God.
1: Vá.
2: Án gríns, það er stórt.
1: Ég bara áttaði mig ekki á því, sko.
2: Nei. Það er rosa.
1: Þetta er bara að fara
2: að
1: gerast.
2: Þið voru að gera þetta eitthvað upp í þungavættinu núna síðasta fimmtudagi, þegar ekki?
1: Já, þá voru að tóku við spána okkar.
2: Já.
1: Formlegu spána.
2: Já, við fjörum kannski að séu þetta eftir.
1: Mm-hmm.
2: Tökum aðeins svona smá Premier League spjall.
1: United var að spila æfingaleik á laugardaginn og töpuðu frá sig Milan, Amorim, 2-4. Einhverju fann þeir að hafa áhyggjur núna af tímabilinu og eitthvað svona. En ég hef alltaf sagt að það er aldrei að marka einhverja.
2: Getur ekki marka en einasta æfing. Menn er að prófa ákveða nýja hluti og testa eitthvað að dæmi.
1: Ég panika aldrei í einhverju svona sko. Þetta er hérna bara, veist, þetta er bara ekki, þetta er ekki marktækt en þá sko.
2: Þetta er ekki sett upp á sama hátt og venlega leikir. Það er ekki hægt að með eitthvað að þessu sko.
1: Nei.
2: Mér minni nú eins og til þess að slottarinn hafi unnið alla æfingaleiki fyrir tímabili fyrir á Leifbúl, sko.
1: Já, já, og manstu hvernig hann byrjaði? Unnið Leifbúl byrjaði?
2: Já, byrjaði.
1: Unnið ekki fyrstu fimm leikina?
2: Já, þú sér að það væri búið.
1: Já.
2: Leifbúl var bara búin að vinna deildina núna hérna, þegar það var komið eitthvað september í bara, þannig er slaka nú aðeins á. Og enda var það nú rétt, þá byrjuðu vandamálinu og þau heldu áfram allt tímabilið. Þannig að já, það er ekkert að segja, sko, ég held að Leifbúl sé að spila æfingaleiki dag til dæmis og Leifbúl búin að tapa sístu tveimur æfingaleikim, sko. Þannig að hérna...
1: Ekkert að marka þetta.
2: Nei.
1: Þetta verður allavega að segja, veturinn að byrja margir sem fari í fantasy og...
2: Já.
1: Vist, og ég var hérna í brúköpun á laugardaginn. Þú veist, Íslendingar eru sjúkir í enska boltan. Þetta eru bara trúabröð, sko.
2: Já, já.
1: Ætla sig eitthvað land í heiminu sem er svona investað í...
2: Sko, ég spurði eitthvað tíma út í þetta, þeir sem eru hérna, ég held að ég hafði spurt Eirík Stefán út í þetta eitthvað, sem er nú hérna yfir sportinu.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, ég held að hann að tala um Ísland og Noregur, væru löndin fyrir utan Bretlandseyjar, sem að eru að horfa, sérst, per, hérna, capita.
1: Já, já.
2: Langmest á ennsku úrslitana. Bara það er svona svipaður fílingur í Nori eins og hér yfir Premier League.
1: Þetta er nefnilega magnað. Ég er nefnilega verið í Danmörku eitthvað svona sko.
2: Já, það er bara, þú veist, þeir eru meir bara í sinni deild.
1: Já, sko. Já, það er ekki, þú veist, maður að fara okkur á sportbarið, þú veist, um helgar, þú veist. Þetta er kannski á einhvernum skjá en þetta er ekkit eitthvað, maður sér ekkit mikið sko.
2: Þú veist, það er enginn að fara að sleppa því að horfa á FCK.
1: Nei.
2: Þú veist, og fara á völlin af því að Liverpool liðið þetta er að keppa á sama tíma, skilja.
1: Já.
2: Þetta er svona, það er kannski aðeins munurinn, sko. Veist, þannig að ég, þú veist, það er að fara að grípa um sig, hérna, sjúkumennir er að mæta aftur á Twitter líka og við erum að fara að fá allt þetta dæma stað og, þú veist, þannig að ég bara get ekki byrðið eftir þetta loks að spyrja, sko.
1: Þetta verður skemmtilegt.
2: Já, það er óvægt að segja.
1: Svo vægt sé til orðatekið.
2: Ég var bara að segja hvað ætlum að gera það.
1: Já, endilega.
2: Við erum með alls konar pælingar, við erum með góðan, sko, ég tók saman, því við fengum hérna hringingu, fimmtudaginn í síðustu viku frá henni Hrefnu sem er tvíburi.
1: Mm-hmm.
2: Þar var hún á Reykjanesbrautinni, nýkomin heim frá hvort það hafði verið Ohio í Bandaríkjunum.
1: Mm-hmm.
2: Og hún var að fara á hátíð, sem að hét tvíburahátíðin eða twins,
1: alveg rétt, já.
2: Eitthvað hátíð.
1: Já, já.
2: Og þá datt mér í huga að búa til lista.
1: Mm-hmm.
2: Og listin er sérst 10 skrýtnustu hátíðir heims.
1: Heims.
2: Þeim að fara þessi yfir það og ég ætla að byrja því að maður reyta þér í dag.
1: Hvort ég væri til að, úst, hversu líklega ég myndi fara á þér?
2: Já, okay. Svona, já, við erum að meta svona svolítið út frá því hvort, þú veist, ef þetta er langt í burtu, hvort ert að staðanum eða ekki og blant það.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er mjög athyglisvert, hvað þetta er mikið af ruggluðum hátíðinu.
1: Mm-hmm.
2: Birtan okkar besta.
1: Já.
2: Mætir og ferir við slúrið með okkur í dag eins og ávallt og það er náttúrulega á næga að taka þar.
1: Mm-hmm.
2: Svo er að hitta þetta, spurning hvort þú fyrir mig mjúku eða hvað við gerum skemmtilegt.
1: Já,
2: sko, veist, við erum bara eftir að gera heilan helling.
1: Þetta er bara kósi mánudagur.
2: Já.
1: Vinnvikana hefjast og gott veður framundan og svona það menninganótt. Það menninganót. Er líka vikan.
2: Það er menninganættu vikan maður. Mm-hmm. Og ansi margir að fara að hlaupa og gera sér glæðan dag.
1: Er, já, það er náttúrulega marðun.
2: Safna, góð, við talaðum við þeim náttúrulega að fara að rífa ykkur í gang. Við erum alltaf með á næstari.
1: Verðum að gera það.
2: Svefnum ykkur er góð.
1: Hljótum að geta hlaupi eitt hálmarðan fjandinn hafa.
2: Já, við eigum allt í það.
1: Mm.
2: Það kannski myndum við ekki vera með gólmóti helgina fyrir.
1: Nei, það er mikilvægt.
2: Já.
1: Því að við þurfum alveg að, ef við ætlum að hlaupa hálmarathon þá þarf alveg að þurfum aðeins að æfa fyrir það,
2: sko. Alveg að vera í æfingu, sko.
1: Löppum ekkert eins og Steindi alltaf bara í bakarslaupi og heldur hann geti tekið bara einhverju 30 ringi bara,
2: Það er narrit.
1: Gengur ekki, sko.
2: Nei.
1: Við ætlum bara að fara að koma okkur á stað nummer 1 og 3, brennslan verður á sínum stað á þessum glimrandi fína mándi til klukkan 10. Verðið með okkur.

0: Vanalega værum við að fara í fyrsta hlustanda dagsins í dag En það sem við erum á upptöku drengirnir Þennan dag þá ætlum við svona aðeins bara að sjá Hvað, gerðist ekki eitthvað merkilegt á þessum degi,
1: Bótra? Jú, það er svona eitt og annað sko En svona kannski ef við stiklum aðeins þesta Það er, þetta var stór dagur árið 1982
0: Nú?
1: Af því að fyrstu geisladiskarnir fóru á markað á þessum degi
0: Bara fyrstu setjaðir?
1: Já, 1982
0: Geðvikt Vá, 82?
1: Steindauður í dag
0: Vá, hvað þetta samt gamalt Ég hélt bara sko þegar ég að fá Ég fekk sko minn fyrsta geisladisk í Jólagjöf 94 sko Já. Þá var bara fyrsti Og þú veist, þá voru bara ný komið með geislaspilar heim, sko.
1: Einmitt. Og ég man eftir, sko, ég náttúrulega, því ég sá líka eitthvað þessu, ég sá þetta þessu TikTok, sem hefur verið að fara yfir, sko, sérstaklega mína kynslu.
0: Mm-hmm.
1: Eiginlega þín alveg líka, sko.
0: Mm-hmm.
1: En þá er það svona kannski aðalega fólk sem er fætt milli 90 og 2000.
0: Mm-hmm.
1: Við upplöfum svo mikið báða hliðara heimum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Við upplifum það alast upp með ekki þessa tækni og ekkit internet til að tala skilur mm-hmm. það var náttúrulega internet sem að lótaðist myndin hérna, þú veist, okkur ein mynd á netinu lótaðist á tve myndum, skilur og það var að ringja, þú veist, það var ekki hægt að ringja ef einhver var að nota netið, skilur maður mann til því og partur á því líka eins og ég mann þrjá að vera að skrifa geisladiska þegar ég var að fara
0: Já,
1: í ykkur að ferði, þá var ég að skrifa ykkur góða geisladiska til að taka með í bílinn sko.
0: Veistu, þetta var þegar ég var að DJ alltaf á skemmtistöðunum, ég gamla það
1: mm-hmm.
0: Þetta var svona eiginlega alltaf heilug stund hjá mér eftir vinnu á föstudegi
1: mm-hmm.
0: fór í heim og ég fór bara að kíkja hvað er hot
1: mm-hmm.
0: og svo fór ég bara að skrifa
1: Já.
0: Fyrir kvöldin,
1: Já.
0: Nýtt eitthvað nýtt og fest og ég ætla að prófa ég yfirstreika alltaf við lög sem ég yrði að prófa
1: Já.
0: Með svona gulum yfirstreikunum penna
1: og hvað festi þessi lög?
0: Það voru bara góður á dýri ég fekk við yfirlt hérna bara á FM nú stífum alltaf að vinna hérna og
1: Já.
0: Bara fekk við það en sum lög sem við langaði að prófa en við vorum ekki að spila þá þurftum að bara finna leiðir
1: Já. Umitt
0: og ég var líka með, ég var eitthvað líka ég var eitthvað í áskrift á eitthvað svona tónlistasíði það sem hún fegst lögin
1: mm-hmm.
0: að því að þú veist, ef þú varst að rippa þessu þá var þetta oft í ömurlegum gæðum sko.
1: Og ekki dag,
0: nei, það með maður þurfti alveg að gera það sko, sérstaklega varst að spila á skemmtustöðum sko, kannski ekki verið með eitthvað bara mono sound á okkur lagi sko, sem varst að hérna, rippa á netinu sko.
1: Nei, þetta er líka bara svo fyndi skilur pældu bara eftir fyrstu iPodunum skilur bara iPodin skilur sem þú þurftir raunverulega bara setja lögin þín inn á iPodin þinn
0: skilur. Bara stengja hann í tölvuna þína
1: og fólk bara talar við maður talar um þetta við krakk í dag það er bara eins og þú sést bara að hafa verið að leika henni hrjæðist sko. þú veist bara að hafa verið að tálga og hafa ekkert annað að gera sko. Þetta er náttúrulega svakalegt þetta er ekkert langt síðan sko. Veist, við upplifum þetta og þá upplifum við líka svona þegar við erum svo að koma á menntaskólaaldurinn að þá er allt innum komið internet og símar og allir inn á öllum samfélagsmiðlum mm-hmm. þannig að við upplifum í rauninni bæði á þessum stutta tíma sem er alveg smá magnað sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, þeir sem eru fætt bara eftir 2000 hafa aldrei upplifað neitt annað heldur en að vera alltaf tengt
0: Nei, nákvæmlega
1: Alltaf tengt
0: Bara alltaf tengt
1: Við allt
0: Bara allan, þú missir ekki að neinu
1: Nei.
0: Bara allur umheimurinn
1: Og bara eins og við erum aðeins að fara að ræða eftir svona litlu momentin skilur, þegar maður fór út í útileikina og,
0: Þetta er svona real talk á mánudegi
1: Þegar mamma var að koma á svalirnur og blístra á mann og
0: það
1: var komin kvöldmatur sko.
0: Við þurfum að taka þá umræða eftir Svo ja. Líka áðunum förum á þessum degi 1997 þú hefur pottit ekki séð þessa mynd en íslenska kvikmyndin Blossi 810551 kom út á þessum degi 1997
1: Þetta er hvað tölu varst að tala upp hana
0: að því hún heitir Blossi skástrík 810551
1: Akkurru?
0: Ég veit það ekki, út af hverju það er en hérna ef þú googlar hana veist, þetta er ekki svona mynd er ekki búin til í dag orðum það þannig
1: Nú.
0: Nei, þetta er gróft
1: Já, ok
0: Þessi vel gróf og þetta er svona eins og ég segi, þetta er svona margir að nútiruglega núna sem eru svona svipuðum aldrei ég hef segi, vákaði mann eftir henni
1: Ok, ég man ekkert eftir
0: Nei,
1: við ekki.
0: Þetta er svona retro mynd Ústu, mér er þess að Jón Gnarr og Sigurjón Kjartan sem voru inni og svona eiginlega ekkit svakalega þekktir þá og...
1: Ég sé þetta, þetta er bara mikil og stöðu fíknefnu neysla allar myndin út í gegn
0: Þetta er eiginlega, sástu myndina Trainspotting
1: Já
0: Sko, þetta er eiginlega, hún eiginlega á sterum, sko
1: Já, ok
0: Þetta er, ólifnaðurinn í þessari mynd er svona eiginlega unreal, sko
1: Þetta er góð mynd, eða, gaman takana, þú veist
0: Það er mjög langt síðan í sána, ég veit ekki hvernig hún eldist En í minningunni eru margir bara sem fíluðan í tætlur, sko
1: Já, já
0: Það með, hérna, það eru, já, næst í 29 ár síðan hún kom út Hörru, við höldum áfram í brennslinu, förum í, já, lægið hér eftir smástund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: er stór dagur í dag 17. ágúst
1: Já.
0: Þá breyttist í rauninni tónlistarvídjósagan.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvað að hverju?
0: Hún gerði það sko, því að á þessum degi þá kom út vídjó af læginu með Nirvana Smells Like Teen Spirit.
1: Já.
0: Og þetta er ennþá mest áhorða, eða sérst mest spilaða tónlistarvídjó í sögu MTV.
1: Já, er MTV ekki búið líka?
0: Jú.
1: Þannig að þetta verður ekki topað.
0: Já, þeir fóru í heimsmetabók Guinness og þetta er the most played video on MTV Europe of all time.
1: Já,
0: þetta var risa vídeo og þeir sem hafa ekki séð þetta vídeo þurfa eiginlega að sjá þetta því að þetta var náttúrulega hjút.
1: Hvað gerði það svona klikkað?
0: Bara, hvernig er, gerði það? Þú veist, bara, þú veist, þetta hafði aldrei sést.
1: Okay.
0: Tónlista vídeo voru ekkit eitthvað mikið fyrirbæri þarna. Það bara breyttu þeir. Þeir bjuggu eiginlega bara til MTV með þessu vídeo sko.
1: Ah, okay.
0: Og hérna, þetta er 91 og það kostaði, sko, vídeo kostaði bara einhverja $45,000 sko. Kostaði ekki raskat og bara, þú veist,
1: Í stóra saminginu
0: og bara, þú veist, maður að renna yfir þetta, þú veist, það er fólk að horfa og þú veist, og það er svo mikill gýr í þessu og ég bara hvet fólk til þess að fara inn á YouTube og hérna, og sjá þetta vídeo.
1: Ég er ekki við sem ég hef að sé það.
0: Nei, og Nirvana er náttúrulega bara, þú veist, það er náttúrulega hjúts hljómsveit sko.
1: Já, þetta er 91 sem að er gefað þetta út.
0: Já, og Kurt Cobain náttúrulega tekur sér degi í lifi 94 og hérna, og þetta er örgulega bara held ég þeirra stærsta lag, Smells Like Teen Spirit. Og ég held að segjum bara, við ekki bara spila það.
1: Ég held að segjum bara geða þetta.
0: Bara koma fólki í alvöru gýr fyrir vikuna, veist, þetta er alvöru taktur.
1: Bara, smá, bara gott rock á mandi.
0: Þetta er svo gott lag sko.
1: Why not?
0: Byrjaði núna að berja bara í bílinn.

0: Já, við ætlum aðeins að vinda okkur í umræðuna mánudagsmorgun, ný vika framundan og það náttúrulega styttist í menninganót, það náttúrulega menninganótin næstu helgi og svo helgin eftir það, þá náttúrulega er þetta stærsta sko.
1: Nú, hvað
0: er? Er það nei eða já? Nei já, eða já.
1: Það er náttúrulega bara til tvær ykkur.
0: Já, með minna, það er bara 2009.
1: Já, æ, við nennum við eitthvað, við ætlum aðeins að snerta þau kannski vikunni fyrir, svona eitthvað aðeins
0: að
1: fara yfir
0: þetta. Já, já, þú veist, auðvitað, við þurfum að taka þetta aðeins fyrir þó sem við að reyna að tala sem minnstum en þú að láta aður það.
1: Það eru allir aðeins.
0: Því að persónlega er þetta ekki skemmtilegasta umræðan sem er hérna.
1: Nei, maður er í gangi líka bara heldur lengi.
0: Já, maður held að verði heldur margi feigni bara þetta búið, sko.
1: Já, ég sammála því.
0: Hvort sem verður já að nei, sko.
1: Já, hvað er 2009. august? Er þetta
0: er lögadagur.
1: Þetta er lögadagur.
0: Þannig
1: að fólk er bara að fara í kosningapartí og.
0: Já.
1: Það verður gert almennilega.
0: Það er bara þannig.
1: Minnum allan að fólk á því að nýta kosningaréttin, sko.
0: Já.
1: Kjósa.
0: En það er hérna, það er hins vegar áður en að því við ætlum að fara aðeins í smá umræðum enska því að hann er náttúrulega að byrja í vikunni margir orðnir helvíti spenntir nefnilega þú veist það var leikurinn samfélagsgjöldin í gær sem sagt Arsenal og Manchester City það var alltaf Englandsmeistararnir sem mæta bikameisturunum við náttúrulega vitum ekki hvernig hann fór en það sem er náttúrulega merkilegt við þetta er að þessi opnunarleikur er alltaf á Wembley það er bara, þú veist, hefur ávallt verið.
1: Hefur alltaf verið
0: þannig. Já. En hann er hins vegar, var ekki spilaður á Wembley, hann var spilaður í Cardiff, hann var spilaður á Millennium leikanginum.
1: Af hverju?
0: Það er Weekend að kenna.
1: Nei, hei.
0: Já.
1: Var því hann er að halda tónleika?
0: Já.
1: Ó.
0: Það er bara þannig.
1: Þetta er ekki ykkur að drulla þá í Excel-skjælinu þarna?
0: Það er eitthvað, sko. Hann er semst að halda 5 tónleika, The Weekend, á Wembley, 14. 15. 16. 17. 18. 19. ágúst sex kvöld, 5 tónleikar og 6 kvöldum.
1: Já, já.
0: Pældi því, hvað ætla hann sé að, þú veist, Wembley. Hann er með væntalega uppselt á hvern einasta, hver einasta tónleika.
1: Já, var ekki Harry Styles að setja metið með þetta?
0: Djús, rugl.
1: Hann hélt, sko, já, þetta voru fáralegt, sko. Við erum að tala sko þetta voru alveg. Það segir okkur líka til einhversu mikið svona London er centerin í Evrópu. Það var ekki koma að til að fara líka bara á tónleika sko á Wembley sko ég held að hann eigi metið núna það var alveg rosalegt hann hélt 6 uppselda tónleika á Wembley
0: það er ekkert annað
1: já
0: það er rosalegt 6 tónleika
1: já það er rosalegt
0: það er svaðalegt
1: það er Herri, já, en vissulega, ennsku úrslitin að byrja í vikunni, við ætlum svona aðeins að fara yfir það. Þið með ykkar besta þungavitt fóðu nú aðeins yfir það og þið fóruð í sko, snembúnu spá.
0: Já, það getur náttúrulega, þú veist eins og segir, við spáðum eins og sakir standa núna, það getur hlutinni geta breyst.
1: Það veist. Er náttúrulega rosa mikið í gangi núna.
0: Já, að því að málið það félagaskipta glugginn verður svolítið að seinni núna að því að út að háum. Þannig ég held að félagaskipti, svona stór félagaskipti eftir að dettin svona þú veist þegar að tímabil er að byrja og svona áður en að glugginn lokar í september.
1: Hvenær lokar hann í september?
0: Ég held að sé bara í kringum fyrsta.
1: Já.
0: Einhver stað þar. Það er um bil. Og hérna, hann verða ansi mörgli, ég meina, ég held að Liverpool sé ekki búnir á markanum. Ég held að United eigi eftir að taka eitt stórt sæni viðbót. Þú veist, svona sem að, með, þú veist, bara enginn að tónu sitt í, sko. Það hefur farið lítið fyrir þeim.
1: Já.
0: Þeir hljóta komið með eitthvað, sko. Það getur bara ekki hann að verið.
1: Sitt ég er með rosalann hóp núna sko.
0: Já, já, en þú veist, náttúrulega búin að kaupa og sem er komið með Elliot Anderson og,
1: já,
0: og
1: hérna mikið að breytingum sem
0: já, já, og hún er náttúrulega nýr þjálfari og, það eru flesti sem spá Arsenal titlinum það er líka ljóst fyrir.
1: Og hvernig var þetta ykkur?
0: Ég spáði að Arsenal myndi verja.
1: Já.
0: Ég var með Sitt í öðru seti og með Chelsea í þriðja.
1: Já.
0: Chelsea er náttúrulega með svaðalann hóp.
1: Já.
0: Ég hef ykkur að trú á Sambi Alonso með Chelsea.
1: Já.
0: Held að þeir gætu og líka sem hjálpar Chelsea þessari spáminn er að það er engin Evrópa hjá þeim, þú veist, er með já, breiðan einmitt. Hóp og þeir eru ekki neitt í Evrópu.
1: Einmitt, það er góða punktur.
0: Bara svona, þetta er eiginlega svolítið það sem hjálpaði United að taka þriðasæti og þessu tímbilið, þú veist, var ekki dálag.
1: En hvert settur þína menni í United núna?
0: Settu í fjórða.
1: Já, ok.
0: Þú hefur settu Liverpool í fimmtu, eins og saki standa núna.
1: Já,
0: United,
1: já.
0: Liverpool, þú veist, ég bara, ég á erfitt með að lesa í þetta, sko.
1: Já,
0: ég veit ekki alveg með Liverpool, ég veit ekki með United.
1: Tottenham er náttúrulega
0: sama, að vera Tottenham, betri já, Tottenham, maður veit ekkert með þá sko.
1: Nei.
0: Ég held ég að henda þeim í sjötta sæti eða eitthvað. Þú veist. Þú
1: ætla að talaði með Cody Gakpo síðan farið til Tottenham núna.
0: Já, veist, félaga skipta glugginn sko eiginlega bara Tottenham stuðnismennir okkar, þú veist, þetta er svaðalug gluggi sko.
1: Já, rosalug gluggi sko.
0: Og verður rosalega athyglis þetta að fylgjast með þeim í vetur sko, því að hérna þeir eru búin að fá Andy Robertson og veist, þeir eru búin að fá CNSI, þeir eru komni með hérna, Tonali og veist, þeir eru með fullta bara
1: flottu leikmönnum sem voru
0: flottu leikmönnum, en svo er náttúrulega eins og einhver eins og Mike Hansel, alltaf Tottenham er samt alltaf Tottenham, maður getur ekki spáðum herri sjötta sæti, sko.
1: Nei, einmitt, það hefur einhvern veginn verið þannig.
0: Já, og ég
1: tæpir að falla náttúrulega.
0: Hvað sér ég?
1: Tæpir að falla náttúrulega fyrir.
0: Það voru bara leik frá því.
1: Leik frá því, svakalegt.
0: Bara gáttu falli í lokum fyrirni.
1: Já, ég hef trú á mínum mönnum.
0: Já,
1: ég
0: hugsa Liverpool. Já, eina sem ég veit, ég held að Liverpool muni spila skemmtilega fótbolt í sumar, í vetur.
1: Já.
0: Í Róla er bara þannig, hann bara þannig stjóri, sko. Mm-hmm. Það gæti komið eitthvað töp og eitthvað svona á milli.
1: Já, svona fyrstu leikirnir held ég að verða svolítið kannski sé ekki í.
0: Já, en ég hef ekki
1: vélinn í gang.
0: Já, ég hef alveg trú á hérna í Róla.
1: Já,
0: ég líka. Og ég eins og segi, ég veit ekki með Carrick, en þetta er bara, það er erfitt að lesa, mjög erfitt að lesa í þetta tímabil.
1: Þetta er náttúrulega þannig að hérna, fyrsti leikur er að hefjast bara núna á föstudaginn.
0: Arsenal
1: Coventry.
0: Frank Lampard.
1: Já.
0: Að mæta.
1: Það er helviti þægilega fyrsta leik í Prem.
0: Já, sko, þetta er þægilega leikur samt, úst, þetta er gott, þetta er ekkit endilega gott fyrir Arsenal, mæta nýluðum, geðveikt peppaður, mæta Englandsmeistarunum. Þetta er ekkit endilega frábær, úst, Arsenal hugsar eitthvað, ó, auðvel, trjú stig, en þetta gæti bara orðið, það gæti bara orðið challenge, sko.
1: Svo eru United menn helviti hefnir að fá hádegisleikin á laugardegi. Það er alltaf skemmtilegu leikur í fyrsta leik.
0: Og þeir fá Höll líka nýlegar. Og það er spáð því að Höll gæti verið á brinkinu að slá vafasamt með Derby County frá 2007.
1: Já, það er slagt liða.
0: Já, þetta er ekki góður hópur. Þeir hafa lítið sem ekkit styrkt sig. Þau komin alltaf bara upp í gegnum playoffs. Og tala það að þetta eru bara í besta falli Champions deildar leikmenn.
1: Já,
0: alliði hefðum. Og ég held að þeir séu langneðstir í öllum spám. En svo er bara spurning, svo geta það bara mætt. Og náttúrulega ef að Carrick byrjar ekki á sigri á móti Höll, það gæti orðið, gæti orðið smá brekka.
1: En það er engin svona eitt stórleikur kannski í fyrstu.
0: Nei, en ég held að er ekki United og Liverpool bara frekar snemma fyrsti sáleikur. Er hann ekki bara eitthvað í fimmtu umferði eitthvað? Mennir það?
1: Jés, svo sem þekkið ekki, sko. Ég get samt alveg komið staðis fyrir þig, sko.
0: Mm-hmm. Það þarf með í fantasy ára?
1: Sko, við vorum með fantasy deildi fyrir
0: að. Já, ég hætti þér, á, maður búin að gefa stöp eftir okkur
1: 12-13. Við ætlum bara ekki gera
0: það.
1: Ég er bara, þú veist, ég náði örugglega metinu í þessu, sko, með við það því við vorum að reyna að halda þessu gangandi eitthvað í fantasy deildinni, sko. En ég hef átt að til að vera alltaf bara, ég peppa þér, ég menn alltaf stilla benn um liði, en svo er ég bara búin eftir það 2-3 umferir, þá nenni ég ekkert að spá í
0: þessu.
1: Liverpool United er ekkert snemma, sko. Er ekki 21. nóvember?
0: Já, ok. Það er eitthvað leikur hérna, þú veist, það er eitthvað stóru leikur hérna í...
1: Fyrsti stóru leikur Liverpool er Liverpool sitt í 10. oktober.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: En veislan er að byrja.
1: Já.
0: Og muna, við erum búin að tryggja ykkur áskrift af sín sport. Þið vil ekki missa þessum vetri. Heldur betur, ég segi bara allir fótboltafíklar til hamingju með vikuna.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Worldclass.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Ný staðsetning. Sama stemming. Serrano Skeifunni.
12: Kristall. Það sést.
13: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
14: Þegar skalt á skipta máli. Sign. Sign.is. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Topp tónlistastöðin.
17: Þetta er FM 957.
16: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Það er bara þannig, klukkan orðin 8, er ekki gjóðið plótir í brennslunni til klukkan 10 mánudagur í dag og það er heill hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma, við erum að fara að fá hana Birtu.
18: Já.
0: Mikið að gerast í slúðrinu.
18: Já, það er helling slúðupakki framöndan, við erum auðvitað líka að fara að fara yfir, ég skrýttu þetta hátíður heims.
0: Já.
18: Við fengum þá hugmynd hérna á dögunum, hann að við ætlum að taka hérna góðan listu við 10 skrýtnustu hátíðar heim sem bara, og þú ætlar að gefa þessu engum frá einn upp í 10, hversu mikið þú er til að fara og eitthvað, og það er til haugur af furðulegum hátíðum og ef einhverju sem eru svona að sækja þetta, ég meina Steindakon var svona þáttur sem að sem að vara svona í þessum pælingum.
0: Fekst mjör þegar þessu.
18: Já, og það er allavega ein hátíð á þessum lista sem að Steindi fór á, sko. Bara ein, pæli því, pæli því. Þannig að hérna, þetta verður athyglisverður listi sem við ætlum að fara í hérna eftir
0: líka. Já, plakka til.
18: Þetta verður rosalegt og það er bara hellingu framöndan hjá okkur í næsta klukktíma. Við erum ekki fara heila brot í dag.
0: Nei.
18: En við eigum það inni á morgun þegar við komum aftur sér milli 7 og 10. En við skulum halda áfram, hér erum við í brennslinni til 10.

0: Þetta er brennslan á FM 957 mánudagurinn 17. ágúst og já, Plóter, þú ert með eitthvað rosalegan lista.
1: Ég er með rosalegan lista, því ég fengum mér það gott símtal í fyrsta hlustunda dagsins, hvort það hafi ekki verið á fimmtudegi, jú, hvort það hafi ekki fimmtudegin síðustu ykkur. Og ég, hún var að hringja að hún Hrefna, sem er típeri.
0: Já.
1: Og hún var á hátíð sem
0: alveg rétt.
1: Twins Festival. Og þá bara fekk ég hugmynd allt í núna bara eitthvað svona, hvað eru skrýtnustu hátíðir sem eru haldnar svona, svona í sambærilegum pælingum út um allan heim?
0: Já.
1: Og ég kom með hérna lista af svona furðulegum hátíðum, ég ætla að fá svona þitt teika á þessu líka.
0: Ok.
1: Og þú ætlar að gefa mér bara svona einn upp í tíu hvað þú væri til í að fara á þessar hátíðir. Mm. Í tíundasæti er hátíð sem heitir Boryeong Mud Festival í Suður Kóreu.
0: Boryeong Mud
1: Mud Festival,
0: Festival. Okay.
1: Þannig eru þúsundir manna sem að mæta á Daikon ströndina og velta sér upp úr leðju, fara í leðjuleiki, leðjuhlaup og fá yfir sér leðju úr vatnsbyssum meðan að DJ er að spila og hátíðin stóð í 17 daga árið 2026. Þetta er örgulega stemmi, ég meina við þekkjum svona, við erum með svona pínu referensarna í Mýraboltan.
0: Akkur er hann hættur?
1: Geggjuð hátíð, ég fór einu svona mýruboltan
0: Var þetta ekki ógjöfst að skemmtilega?
1: Gaman.
0: Ég skil ekki að hverja hættur með þetta.
1: Nei. Hvað er svona 1-10, myndirðu fara?
0: Ég veit ekki hvort þú myndir fara á þessa hátíð í Suður Kóri, ég veit ekki hversu mikið myndir hann að ferðast fyrir þetta.
1: Nei. Ég verður bara tvist.
0: Ég er bara, þú veist, 1,5.
1: Herri, svo er hátíð í Mexiko sem að heitir Night of the Radishes.
0: Night of the Radishes.
1: Já.
0: Ok.
1: Eða Radísu hátíðin.
0: Ok.
1: Þetta er 23. desember. Þá safnast fólk saman í Osaka, held ég. Til þess að skoða listaverk úr Radísum. Þannig eru risastóra Radísur.
0: Osaka, er það ekki Japan?
1: Nei, þetta er eitthvað O-A-X-A-C-A.
0: Já, já, ok, ok, ok. Þetta er í Mexiko.
1: Já. Risastóra Radísur skornar út í menn, dýr, trúalega senur og heilu sviðsmyndindar. Og formulega keppni hefur verið haldin síðan 1897 og það sem að Radísur visna rætt á stendur sýningin yfir í aðeins nokkra klukkustendur. Radísu hátíð. Það er til, það er allt til í sem heimi.
0: Sko, ok, þetta er núl frá mér.
1: Já,
0: ég hefði nákvæmlega engan áhuga fyrir að fyrsta mæta á þessu hátíð og hvað þá Þorláksmessu á Íslandi.
1: Já.
0: Miss af jólunum.
1: Já, þetta er bara mesta núl sem þú getur ímyndir.
0: Það er bara ekki fræðilur.
1: En ég er að sjá hana myndir að þessu, þetta er alveg smá magnað sko.
0: Þetta er auðvitað eina sem ég set núll á.
1: Já, en sjáðu þú veist, þetta er bara gert úr risastóri radísu hérna, bara einhver, þetta er alveg smá klikku pæling.
0: En pældi ég að ferðast í Mexíko til þess að horfa á þetta.
1: Já, það talaði bara raunverulega ef fólk bara ferðast til að fara á þessa hátíð.
0: Núl frá mér, ekki að eyða jólunum, eyða einu ára á jólum, mesta jólabarn á Íslandi.
1: Nei, í áttundasæti er hátíð sem að fólk þekkir út frá því að Steindi Junior fór á þessa hátíð og kefti Air Guitar World Championships í Finnlandi.
0: Já, luftgítarinn.
1: Þetta er finnska meistaraverkið. Fólk kemur allstaðar aður á heiminum til Oulu í Finnlandi og keppir í því hver er bestur að spila á gítar sem er ekki til. Þessi keppni eru haldið frá 96 og á meiri segja fyrir friðar boðskap. Hugmyndin er að allir væri að spila loftgítar þá gætu þeir ekki haldið á vopnum.
0: Já. Sko, ég ætla að gefa þessu, þetta er sjö. Ég var til að þetta er í Finnlandi, er ekki langt að fara. Já. Ég var alveg til í að, hvort sem ég var að keppa ekki, ég var bara til í að sjá þetta. Þetta er auðvitað bara stemming, allir með, hérna, allir með kaldan í plastglasi og...
1: Já. Þetta er...
0: Þetta er auðvitað skemmtilegt.
1: Geðvegt, sko. Herri, svo er númer sjö er sturluð hátíð sem að ég held að þú getur haft gaman af. Í sjöunda sæti yfir skrýtnustu hátíður heims er Wife Carrying World Championship, annað í Finnlandi. Það er heimsmeistaramóta sem að þú ert að hlaupa hindrunabraut með makaðinn á bakinu. Og keppnin er að haldin í Son Karjavi í Finnlandi frá 1992 og sigurvegarinn fær samkvæmt Visit Finland þyngd makans í bjór.
0: Shit.
1: Það er geðvegt. Ég er að sjá
0: með, eða þú ert að bera kannski.
1: Þú myndi vera að bera bara Valdís á bakinu.
0: Já.
1: Og þú fær bara þyngd hennar í bjór í staðinn. Sjáðu þetta.
0: Shit.
1: Og fólk er alveg að gera þetta almennlega. Þú veist, það er svona mismunandi hvernig þau halda, hvort það sé háhæsturinn eða hvort þau séu alveg svona niður eða og ég sé hérna það sem að vantar í þetta, það vantar greinlega sko öfu af flokkinn sko, það sem að konurnar eru að halda á köllunum, þetta er rosa mikið kallar að halda á konunum sín.
0: Það með í rauninni eða þú myndir halda bara á 60 kg á maka, fengir þú þá 60 lítra bjór.
1: Jep. Þetta gefði eitthvað vinningur.
0: Og byrju hvernig, og byrju, færið það bara með þér að kemur þetta í dósum eða flöskum?
1: Já, ég þekki það ekki.
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvað þetta virkar.
0: 60 lítrar helviti mikið?
1: Já. Hvað myndir gefa sér einhvern? Þú veist, myndir
0: þú taka alveg, þá okkur á bakinu? Já, þetta var alveg skemmtilegt, ég veit að ég þurft alveg að...
1: Þetta er svona dæmi, ef þú værir í Finnlandi þegar þetta væri að gerast,
0: já.
1: Þá væri bara okkur, við verðum að kíkja á það.
0: Já,
1: þú veist.
0: Heru, ég ætla að segja bara sex.
1: Sex að, eitthvað sem ég veit að þú færð mynd gefa 10 næst. Það er greinin sem er í 7. sæti og það er einfallega í Japan. Gefur þessu 10, því að þetta heitir Kanamara Matsuri Penis Festival.
0: Ha.
1: Já, í Kawasaki er árleg hátíð þar sem aðal þeim er einfallega limur eða okay. tippi
0: okay.
1: Og í skuggöngun eru þrír stórir sko einhverjir helgidómar bortunum götunar
0: mm-hmm.
1: Og hægt er að kaupa svona tippa salgæti, tippa mat, tippa minjagripi og hátíðin fer fram sérst fyrsta sunnudaginn í apríl
0: mm-hmm.
1: Risa stór tippa hátíð og hérna getur þú sé mynd sem ég ætla að sína þér og stundur svona og lýsum þessu
0: ah.
1: Hér er verið ansi margar reyndar konur að halda á gríðarlega stórum bleikum titlingum.
0: Já. Og hvað eru menn þá? Og eru menn bara á tippinu þarna?
1: Nei, fólk er ekki á tippinu, fólk er í fötum.
0: Já.
1: En þetta er bara svona verið að, þetta er bara tippa hátíðin og það er bara verið að setja tippi eins og séu ykkur skona guðir.
0: Já.
1: Í svona tempul, sér það?
0: Já.
1: Mjög athyglisvert.
0: Já.
1: Hvað gefur þessi engun? Hversu mikið myndur þú vilja fara á að horfa á tippin?
0: 2,5.
1: Nei, er ekki nútt að ljúga.
0: Nei, ég myndi ekki vilja ferðast í Japan til þess að sjá tippi.
1: Nei, segjum þú væri í Japan.
0: Ei, ég væri í Japan.
1: Segjum það.
0: Ok, ég væri í Japan búin að ferðast þangað.
1: Já.
0: Já, já, ok, þá er þetta alveg 6,5.
1: Þetta er 6,5.
0: Já, ég var alveg forvitin.
1: Ok. Í 5. sæti, komum topp 5.
0: Mm-hmm.
1: Er hátíð í Wales sem heitir World Bog Snorkeling Championships.
0: Mhm.
1: Heimsmeistaramót í mýrarsnorkli. Keppendur setja sér sundfitt, grímu og snorkla þurfa að komast 120 jarða í gegnum mógröf fulla af brúnu mýravatni. Mennjölu sundtökurum er að segja bönnuð og þetta er keppni sem hófst árið 1985. Gamdur gefið sér.
0: Ég er skít hrættu við þetta sko.
1: Aldrei,
0: ég er svo hrættu við að drukna og ég myndi aldrei, ég myndi ekki að taka þátt í þessu.
1: Ég myndi aldrei fara í þetta. Það eru fjórar greinar eftir. Já. Við tökum eitt lag hérna og svo höldum við áfram og tökum topp fjóra í stóru skrýtnu hátíðar pælingunum hérna eftir öskumstund.

0: Já, brenslan heldur áfram hér á mánudegi og já, fyrir þá sem eru að koma að tækjunum þá vorum við að klára svona fyrri hluta af skrýtnustu festivölum í heiminum og ég er að gefa einkun, plótur kemur með hátí og ég gef einkun hversu mikið ég myndi vilja fara á þetta Núna erum við bara komin í topp sætin
1: Já, það er topp fjórir, við hefum fjórar hátíir eftir til að fara yfir hérna að því við fórum og fengum hérna aðila sem hafa verið að fara á tvíburahátíð í Bandaríkjunum og þar kviknaði hugmyndin hvað eru svona steiktarhátíðir sem fólk er að sækja í allan heim í fjórðasæti á þessu lista er hátíð í Tælandi
0: Já.
1: Og það eru er heiðusgesta hátíð en heiðusgestirnir eru einfallega abar Monkey Buffett Festival heitir hún í Tælandi risastóra hrúur af ávöxtum og græmmetir og laða fyrir framfyrir maga bæjarinn, nei fyrir apa bæjarinn sannski og hátíðin hóst sem sérst ferðamannaviðburur og eru apatnur orðnir eins konar tákn Lopburi sem er borginan í Tælandi Þetta held ég sé alveg stemming sko fara að kíkja á þetta Ertu hrættu við apa?
0: Nei, ég hef nú farið í apagarðinn á tenni nokkru sinnum, bæði manni eftirferð og líka einhvern tíman ekki munið eftirferð en það eru samt bara svona þessi pínu litlu apar en svona stóðst í apagarðinum einu sinni á tenni hann er ekki lengur, þá var svona reiður api risastór Ég er hrættu við svoleiðis
1: Er hann ekki lengur
0: nei,
1: sá api?
0: Nei.
1: En þessir apar þarna, þeir eru þjófóttir
0: Já, það er bara
1: að
0: stela
1: Ég sé eitthvað að þess aðeins, sko, þeir eru þjófóttir Maður þarf að passa alveg að vera með símana sína og mynda alveg svona, bara loka alltaf utan hálsina þeir og bara alveg fast í góðu belti, sko Þeir hérna, er rosalegir Þeir taka bara alla síma sem þeir sjá og bara ekkert að gera við það, sko, þeir eru bara að bögga þeir, sko
0: Já, ok
1: Þeir bara viljandi að bögga þeir, sko, gera ekkert við það, sko Bara henda þeir burtu Þeir bara ófét
0: Ég, ekki mikið náhuga þessu
1: 1,5 ég er alveg með erna ég held að þetta sé þetta alveg gaman í 5 mínútur og svo bara herrið og koma heim
0: Robert.
1: Þriðja sætturinn komin top 3 það er hátíð sem að maður hefur séð þetta er hátíð sem hefur reglulega ratað í fréttir af því að þetta er alveg smá magnað þetta er La Tomatina á Spáni
0: La Tomatina, ég hef ekki heyrt þetta
1: þú er ekki heyrt þetta, en hvað heldur þetta séu ég segi La Tomatina
0: La Tomatina Fína tómata? Nei, ég veit ekki
1: Þetta ekki langt frá því Þetta er tómatahátíð La Tomatina fer fram í Buñol í ágúst og göturnar breytast í rauða tómatsúpu af því að þáttakendur eru allir saman í risa stóru tómatastríði að kasta tómatum í hvernan Þetta er geðveik ég held að þetta sé ógeðslega gaman Þetta
0: Já.
1: Er bara matarstríð á sterum sko Þú ert bara að kasta tómutum
0: Bælt í útrásunum sem getur fengið út úr þessu
1: Grínast eða og sjáðu fólki veist, Þannig erum við að tala sko þúsundir manna
0: Þetta er greinlega alvöru hérna
1: Sko 100,000 manns eða eitthvað sem koma saman hérna Í tómat kast stríð
0: Þetta er bara greinlega mikill áhugi
1: Já, já, ég held að þetta sé bara upplifun Að vera þarna í Buñol í ágúst Hvað gefur þessu?
0: Ég ætla að gefa þessu að þetta er bara spán Maður er ofta á Spáni
1: Einmitt.
0: Ég var alveg til í að mæta á þetta og taka þátt í þessu og vildum að myndi skemmta þessu konunglega sko.
1: Það komið að öðru sæti og það er furðuleg hátíð hátíð sem að mér stendur ekki á sama með hefur að segja alveg sér Mér finnst þetta bara rugl El Collagio
0: El Collagio
1: Sorry, það er nærra tilbúin
0: Já,
1: afsakið El Collagio á Spáni Þetta er Baby Jumping Festival
0: Ha?
1: Og geti sagt þér nákvæmlega hvað þér Ungabönn, fætt síðasta árið eru lögð á dýnur út á götu Svo kemur maður, klættur í svo djöfullin og stekkur yfir bönnin
0: Ha?
1: Hefðin hefur verið haldinn í Castillo de Murcia frá 1621 og athöfnin ná sérst að tákna hreinsun og sigur hins skóða yfir hinu illa Þetta lýst mér ekkert á
0: Shit.
1: Og það er eiginlega bara þessu stygta myndir þú veist ok, hann er kannski ekki að hoppa niður rosalega langt en mér er alveg sama sko.
0: Það er stór furðulegt
1: hvað þýrt að gerast til ég myndi bara taka elmar minn bara núna í ágúst og leggja hann á okkur að dýnu til að einhver gaur myndi hoppa yfir hann bara, þú veist
0: aldrei
1: bara Já. Aldrei
0: þetta var 0,5
1: Já, bara okkur færi þetta 0,5 þú veist hvað er 0,5 í þannig
0: bara þú veist okay, að sjá þetta ég ætla bara að gefa þessu nú veist, veri, veist, djöfullin er í gangi
1: já.
0: Bara aðeins að en núll áhugi
1: Já, ég með er aðna sko
0: Hvað er á toppnum?
1: Furðulegasta hátíðin
0: já.
1: Þetta hefur maður líka séð og þetta er mögnuð hátíð að fylgjast með. Þetta er raunverulega þannig að fólk á að fara inn á YouTube og skoða myndbönd að þessu. Þetta er Cooper's Hills Cheese Rolling Festival á Englandi.
0: Okay.
1: Fólk stendur efst á rosalega brattri brekku. Stórum Double Gloucester osti er svo rúlla niður og keppundur kasta sér eftir hún og fyrstu niður vinnur ostin. Og þetta er enda sér streglega með því að fólk fljúi niður brekkuna í kollnís og mörgsli sem átt í staðna. Þú er bara að keppa við ostarúllu, bara risa stóra ostarúllu og henni bara ítt á stað niður brekkuna og ef þú nærðu að vera undan ostinum að fara eigan. Og þetta er alveg mögnu, þetta er sturlað að horfa á þetta. Mæli með að fólk
0: hvað er segið nafni aftur á þessu?
1: Cooper's Hill Cheese Rolling.
0: Ég held að vera eitthvað henni á þessu lista, eitthvað svona tengt nekt, eitthvað nektarhlaup eða eitthvað nektarfestival eða þú veist.
1: Alltaf kemur þú með eitthvað svona.
0: Nei, það er bara, úst, það er alltaf eitthvað þannig, þú veist. Kom allir og bara, hörru, þetta er úslega fyndi, öllir allsbyrir og... Ég fór í nektarhjól hérna, ég er ekki fyrir til Ameríku, mástu?
1: Já, en þú varst á nærbúsunum?
0: Já, ég vildi ekki vera nægin.
1: Nei, þá varst ekki að taka þetta alveg sko.
0: Nei.
1: Eða það er fullt að nektar, sko, nektar hérna festivalum fyrir þá sem eru eins og ríkja og er að drepast úr greppu sko.
0: Já, já, ok.
1: Ég get alveg komið með það ekkert um að setna.
0: Já, já, þetta já. Var skemmtilega yfirferð. Höldum áfram í brennslinni hér á mánudegi. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú er komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
5: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
10: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
11: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
12: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: Þetta er brennslan á FM 957 og já, við erum að fara í slúðrið eins og alltaf á mánudögum og hún er komin til okkar Birta Líf. Hvernig var helgin, Birta?
1: Já, þetta var busy helgi.
0: Já.
1: Þetta var busy helgi en var ógeðslega skemmtileg.
2: Já, myndu einhverjir kalla þetta station helgi?
1: Já, það myndi alveg eitthvað kalla þetta station helgi, pottet.
2: Það voru tvö þrítug sammáli hér?
1: Já, ég var, fór í tvö þrítug sammáli, mér var líka búið í 23 sammáli. Þú veist, ég vildi bara sendum að ég geti klóna mig, geti verið öllum stöðum.
2: Ég veit
1: það. Það væri yndislegt.
2: Já, hún náður ekki farið til guggunar.
1: Nei, náður ekki farið til guggu. Ég mun, þú veist, ég mun sjá eftir, ég skilur rétt, þú veist,
0: ég minnst
2: það
1: ótrúlega
2: leiðilegt
1: a Það þrítugsafmæli sem að ég hef lengi séð sko.
2: Já.
1: Ógeðslega gaman.
2: Hvað er þetta haldið mér? Þetta er flott salur eitthvað.
1: Nefnilega ótrúlega flott salur. Þetta var haldið hérna Höfðatorgi.
2: Já, okay.
1: Þú veist þarna í Borgatúninu eða þú veist þar.
2: Já, já, já, já.
1: Og það er salur þarna inn í, þetta er glænýtt sko. Já, þetta er okay. Fyrsta vislan sem er haldin í þessum nýja sal.
2: Já,
0: já, ok.
1: Ógeðslega flott. Ógeðslega sunnöfilegt. Alveg rosalegt sko.
2: Jóhanna voru að veislustýra, ekki?
1: Jú, við vorum svona, við létum Bjarna Ben smæsana.
2: Wow.
1: Þú veist, pældu, þess að hörðu setning. Já, ég verið smæsa Bjarna Ben. Gerðvægt.
2: Það er rosalegt sko. Og var tengd og pappi bara til í það.
1: Auðvitað.
2: Já,
1: það er allt stemmingsfólk.
2: Allir gýr.
1: Já,
2: gerðvægt maður.
1: Það var ógæslega gaman.
2: Já, þannig þetta var, en þú tókst líka einhverja hreyfingu og svona.
1: Já, ég tók golf, hérna, 18 holur á laugardags. Já, laugardeginum.
2: Ertu ekki að golfa?
1: Nei, alls ekki, þetta var svona skildumæting í fjölskyldu golfmót.
2: Já, ok.
1: Ég mætti bara, og það er gaman að kera bílinn. Já. Það er geðvægt skemmilegt.
2: Já, geðvægt.
1: Það var geðvægt, en 18 hólur er alveg langur tími.
0: Já, sérstaklega varstu ekki vön, sko.
1: Já.
2: En varstu að taka högg, þú veist, varstu að spila allar hólirna?
1: Já, og svo við vorum með svona reglu, ef þú varst með lélegt högg, þá máttur við tjökkur drikkið og taka annað högg.
2: Já.
1: Og svo völdu alltaf besta högginn, skilur við, vorum þrjú samanlið. Þetta var mjög gaman, sko.
2: En... Fjölskyldi gólmót.
1: Já.
2: Já.
1: Mega gaman.
2: Geðvögt.
1: Já.
2: Skemmtilegt.
1: Já.
2: Og hvaða völl spiluðu þið?
1: Akranesi.
2: Já.
0: Já, skæin, geggjaðu völlur.
1: Já, og þú veist, fólk alveg brennt í framan eftir
2: já,
1: það.
2: Já, við.
1: Já, það var mikið sól.
2: Já, bara geðvögt viður.
1: Alveg ógæslega gaman.
2: Já, hvað spilaðu mörgum höggum? Geturðu gefið það upp eða?
1: Hvað þýð það?
2: Hvað fórstu hringin á mörgum höggum?
1: Já, það vissi ég ekki.
2: Var það ekki talið?
0: Nei, það var ekki talið.
1: Jú, það, einhver er með einhver eitthvað skólar, en það var alltaf einn svona gólvar í hverju liði. Skilur, þú veist, ég var ekki gólvarinn í mínu liði.
2: Já, ok.
0: En þú þurftir ekki að sjá maður telja.
1: Nei,
0: þú varst bara fatt í stemmingunni.
1: Já. En við notuðum einhver tíma mín högg.
2: Já,
1: ok. Það gerðist
2: alveg 2-3
0: svar.
2: Ok,
1: nice.
2: Já. Ég er bara fínn að púta. En ég var góður í drive-on.
0: Já, sérstaklega
2: þar. Sérstaklega
1: góður í drive-on. Það var sterkur, það sko.
0: Já, ég er ágætur að lesa flatnar.
2: Já, það er engin betri því hann er ekki, sko.
1: Okay.
2: Við unnum alltaf gólmót FM,
1: sko. Það, til hamingju.
0: Já, en við fengum samt ekki þeirra það, sko.
2: Nei,
0: bara, en heiðurinn.
1: Já, heiðurinn er stór.
2: Við tókum ekki móti vinningunum, okkur fannst það nú eitthvað furulegt.
1: Akkurri.
2: Skilur hann
0: að við erum bara að sjá mótið
1: já,
0: og
2: mótastjóri og skipuleggjandi
0: enn síðust. Nei, við erum með prinsip bara, þú veist, við bara, en bara heiðurinn
2: nóg.

0: Ég held að sá spora enninu mínu sko, því að ég þurfti að vera í ból sko.
1: Nei,
0: en, að, en það er gaman að taka þátt og vera stemningsmanneskja.
2: Já, vel gert.
0: 100%.
2: Hvað gerðist í vikunni? Hann náttúrulega, ég sá náttúrulega Cristiano Ronaldo, hann er giftur.
0: Já, hann er giftur.
3: Það er stórt.
0: Það er risa stórt, það eru svona stærstu fréttinnar. Þannig séð, en við náttúrulega erum ekki búin að fá að sjá neitt.
2: Nei.
0: Vistu, mér langar ótrúlega mikið að sjá í hverju hún var og svona. En pæli í þessu, vistu, ef við berum þetta saman við hitt brúðkaupi sem var í sumar, sem líka talið eitt stærsta brúðkaup, þú veist, á sinns.
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift og Travis Kelce sem giftu sig í íþróttasal. Og þau giftu sig á Madison Square Garden í íþróttasal af því þau ætlaði að vera svo ógeðslega secretive þetta, þú veist, það er undirgöng sem komast, það er engin dróni sem getur flogið yfir. Nei. Samt vissu við þetta öll. Allt New York vissu þetta og loka öllum götum degi fyrir 4th of July.
2: Já, þetta er rosalegt. Þú veist,
0: þetta er svo mikil athyglisíki, þannig að þetta er tvær stórstjörnur. Ronaldo giftir sig og við vitum ekki jack shit.
1: Nákvæmlega.
2: Nei.
0: Sem segir mér að það er hægt að gera þetta, þú ertu að gera þetta fyrir ástina, þá er hægt að gera þetta, þannig að enginn veit það.
1: 100%.
0: En ekki bara að já, Adam Sandler gift okkur saman í Madison Square Garden, skilur.
1: Ég meina Bieber og Hailey, þau gifta sig þarna einhvers staðar.
0: Já, þau gera þetta alveg vel, auðvitað það lag eitthvað, þú veist, þeir eru eitthvað drónamyndur og þannig, en jú, þau gera þetta svo mjög vel. Og svo líka, við höfum séð mjög mikið úr Bieber, ekki mikið, en það sem við höfum alveg séð eitthvað úr Hailey og Bieber brúkupinu, það er því að þau ákveða deila með okkur, skilur við. Veist það allt í lagi?
1: Já, en er ekki alveg, sko, þarna eins og þegar Ronaldo er að geta sig, er það ekki prenup eða?
0: Alltaf.
2: Já,
1: er það hjá öllu þessu liði, kannski,
2: að halda það, sko.
1: Veist það samt alltaf svo furðuleg pæling að þið pælið því, sko.
0: Er það samt?
2: Nei.
0: Ég held að þetta sé bara löffrængur minn að tala löffrængið þinn.
2: Já, ég held að þau sé ekkert að eiga samtal. Ég held að þau sé ekkert að gera það, sko.
1: En þarf ekki samt, auðvitað þurfa hjónina eiga samt að bara heyra, þurfum við ekki að, þú veist, það er svo óþægilegt að vera eitthvað að gifta sig, að því að pælingin er bara því eru alltaf saman, skilur við?
2: En ég meina,
1: og vera samt eitthvað að tala peninga, ef við skilduð ekki ná að klára, fattu
0: þið
1: pælingunum að þetta sé skrítið?
0: Þetta er svona ógæslega mikil peningur, það þarf að gera þetta.
2: Já, og þau vita að bæði, sko, veist, þetta er bara,
0: já, þetta er bara prinsip mál einhvern veginn.
2: En ekki það, hún er honum bara vel vel því sjálf bara 100%. Á sínum vörum og dóti og ekki það, sko.
0: Akkurát.
1: En ég meina, þú veist.
0: Svo líka, þú veist, það eru nokkuð börnuna sem hún á náttúrulega ekki.
2: Já.
0: Svo líka upp á það, skilur líka tryggja þeirra hagsmunni að, þú veist, ef hann myndi falla frá og að hún bara tæki ekki allt og börnin hans sem hún á ekki, skilur.
1: Hvenær var þetta við reiknum með einhvern tímann? Hérna, þegar hérna, Ronaldo var nýfarinn til hérna, Saudi Arabia.
2: Já.
1: Þá reiknum við tímann hvað hann var með í laun á mínútu.
0: Já.
1: Og fórum með þess að, já, niður í bara sekundinu eða hvað.
0: Viljum við heyra það? Fáum við ekki bara svona.
1: Það er bara, það var eitthvað bil. Ég man ekki hvað það var.
2: Nei. Ronaldo er núna 41 á skamall, metin á 1,4 billion.
0: Hvað?
2: 1.4 billion dollars er hann metin á, sem er ekkit eitthvað,
0: nei, ég kæst alveg að vera meira, sorry,
1: já.
0: Þetta er hann alveg svipaði Kim bara.
1: Já, en finnst þið það, helst að vera með meira það? Er hann ekki stærstur á Instagram í heiminum?
2: Jú,
1: Hann er miklu stærri en, já, mitt.
0: Já, eða þú veist, já, ég kæst alveg að vera með meira það, því með þetta svo crazy laun í þessu dæmi.
1: Það er náttúrulega, það eru crazy laun, sko, en ég veit ekki hvernig þetta er reiknað.
2: Nei.
0: Mér er svo galið okkur að þetta fá svona mikið laun í alvörinni. Þú veist að mæta á æfingar sparki bolta.
2: Já, bara frá, já.
0: Ég fef alveg að, en samt. Ég bara pæla, þetta er svolítið alveg crazy.
1: Þetta er þetta crazy, það er allir búin að tala við það. Líka bara crazy hvað er verið að kaupa leikminn á í dag.
2: Skiljum. Já, já.
1: Þú veist, það er náttúrulega bara ruglað, sko. Sko, hann er með 208,4 milljónir evra á ári án bónus á auglýsingatekna. Skilur
0: svara það.
1: Þannig að á mínútu, á hverri mínútu er Ronaldo með, get ég sagt ykkur,
0: er það heldur hann sem er meira mánalaun en okkar?
1: Nei, á mínútu er hann með 56.000 krónur.
0: Ok, það er kannski
2: á hverja mínútu.
1: Á hverja mínútu, þú veist.
2: Það er heldur næs, við erum búin að tala einnig í nýju mínútur og
0: þá klukkutíma er hann með, hvað er 60 sinum?
1: Hann er með, sko, já, klukkutíma er hann með 23.790, maður sjá
0: 23.000?
2: Nei.
1: Veit það, ég er að regna þetta.
2: Já.
1: Og ég byrðið að setja þetta bara á krónur að.
2: Já,
0: krónur.
1: Gerða það bara, láta bara gerðugrindina að svinna fyrir
0: þessu. Já, til hvað sem þú ert að sofa vatni.
1: Já, mitt. Já, er ég að gera það núna?
0: Já.
1: Akkur?
0: Þetta er mjög, hérna,

0: það er mjög tabú að vera að nota svona AI. Það er svo miklu vatni.
1: Vatni?
0: Já, ég veit ekki alveg hvernig, en fyrst, maður þarf eitthvað að fara valega þegar maður viðurkenna að maður sé að nota þetta, þegar maður er að sóa vatni.
2: Já, ok. Á klukkstund er hann með 3,38 miljónir króna.
1: Shit.
2: 3,38 miljónir króna á klukkstund.
0: Já, einmitt.
1: Á tíma, að tímaköpi hans.
0: Já, á klukktíma.
2: Á klukktíma.
1: Að tímaköpi
0: hans. Þetta er, já.
2: 29,6 miljardar á ári. Mm-hmm. Nota minni. Bara fyrir fótbolta launnars.
1: Já, svo eru bónusarnir og já.
2: Ekki skilur social media pælingar, ekki vörupælingar. Á mánuði erum með 2,47 milljarða króna.
0: Sko, hvað er gaman þegar áttu svo mikið pening?
1: Hellingsgaman?
0: Eða þú veist, hvað er
2: já,
0: það?
2: Já, nei, ég skilu, ég
0: já,
2: er alveg með hérna.
0: Já, þú veist, já, ég get alveg farið bara þessa private plane núna já. Og ég get keft sem mér þessa tösku núna.
2: Þú farið ekkit út úr þessu lengur. Hvaða kikk færðu skilurðu? Hvenar færðu kikkið? Hvað ertu að kaupa þér þegar þú færi eitthvað kikk skilurðu?
0: Þess vegna eru, I'm telling you, þess vegna eru þú veist NBA leikmenn og fleiri hérna, íþróttamenn mm-hmm. oft að gera eitthvað annað til að fá kikk mm-hmm. eins og halda framhjá
2: Mm-hmm.
0: Saying, ég er ekki að segja að Ronaldo segja því ég bara segja, en þú veist eins og með NBA leikmennina, þeir eru náttúrulega þekktir fyrir það
2: já.
0: Þetta er að finna kikkið sitt eitthvað star.
2: Þetta er alveg einhver pæling.
0: Og ef þeir farið fíkrefni og detta þær út úr leiknum skilur.
2: Það er mitt. Þetta er punktur Herra já, Ronaldo, til að bara hann er giftur og það er glæslegt.
0: Já, og bara örugglega gott prín upp og þau eru mjög hamingjusöm. Og ég vona að við fáum að sjá ykkur á myndir. Ég vona að þau leif okkur að sjá. Myndi ekki vilja sjá ykkur á var.
1: Jó, það lítur að koma.
0: Já, það saman er eitthvað svona sérsniður Lúi eða eitthvað svona örglega gett. Herra, í síðustu ykkur voru að tala Kylie Jenner því þá átti hún alltaf ammali.
2: Já.
0: Og hérna, og varum að tala vinkonunnar Stassi, besti vinkonunnar.
2: Já.
0: Og við þurfum alltaf að, þú veist, uppdita hvað gerðist.
2: Já.
0: Að því að hún átti síðan ammali á mánudag, þriðudag, man ekki hvað það var, man ekki hvort tíundu lenda á. Og hérna, þú voru allir að býja hvort að Stassi myndi segja eitthvað af því að Kylie átti ammali.
2: Mm-hmm.
0: Og hún gerði það, hún setti í story, mynda þeim tveim og bara eitthvað happy birthday to my baby eitthvað svona
2: mm-hmm.
0: og taka hana. Þannig að fólk var svona, ok, þú veist, hún er að slökkva í orðrómunum að þeir séu óvinkunur, skilur. En það, ég sem trúi því ekki. Að því það, þú veist, þetta var ekki mjög genuine kveðja. Þetta var svona kveðja, ég þarf að gera kveðja því annars mun allir tala um að ég gerði ekki kveðju. Þannig að við erum ennþá að pæla hvort þið séu
2: og að Kylie eitthvað búin að taka móti þessum kveðum með að rýpústa
0: öllum skilur og setja bara alveg eins við allar skilur þannig að vera ekki að lesa inn á milli línu á þar sko. En þú veist, hún er ennþá bara að jamma með Alex Rörleikstar í Evrópu og þú veist, þetta er svona
2: smartbears
0: já, og það er eitthvað í gangi sko. Herðu, Anne Hathaway er auðvitað eiga sitt stærsta leikra ár bara ever, hún er í öllum myndum.
2: Hún er í öllum myndum.
0: Er það fannig að sjá þetta?
2: Já.
0: Hún er bara, hún er náttúrulega Odyssey og svo er eitthvað önnur mynd sem hann ekki heitir, svo eitthvað önnur mynd og svo verði ég að koma út líka. Ég held að hún svo taka svona 4-5, hún er að auglýsa svona 4-5 myndir núna á þessu ári.
2: Hún var náttúrulega í Devil Wears Prada 2.
0: Því svo er það það.
2: Já.
0: Það var líka á árinu.
2: Já.
0: Vá, það, mér leið svo það var bara eins og í fyrra.
2: Já, bara snemma þessu ári,
0: sko. Snemma þessu ári, já, og svo er, það eru 3 ár núna nýjar að koma út og Odyssey var að koma út. Ég veist, The End of Oak Street, það er núna mynd sem hún var að mæta frumsýningu hjá,
2: já,
0: sem hún er að leiki.
2: Einmitt.
0: Og hérna, þetta er eins og hún er búin að taka, breytt feitast að vinnu gigg, bara þess ás, en hún er alltaf óljött. Óljött að þriða badinu sínu.
2: Ok.
0: Og mætti mitt annað þarna frumsýningu þessar mynd, The End of Oak Street, og sást í óljöttu bumbuna, og internet er búið að vera bara, þetta er fake.
2: What? Haldi
0: allir sem er fake óljöttu bumbu.
2: Akkur myndum gera það?
0: Ég veit ekki, þú veist, hún er alveg crop top, sko, þið geta alveg sé bumbunnar, þú veist, þú sérð hann alveg.
1: Það er furðulegt eitthvað.
2: Fólk er alveg ruglað, sko.
0: Fólk er svo ruglað.
2: Já.
0: Fólk fannst þetta eitthvað óraunverulegt, en hún postaði síðan mynda sér og skrifaði, sko, hún náði bara slökkvísi, hún skrifaði fake hair, real bump.
2: Já, það er þetta velgjart.
0: Það er mjög velgjart, en það er eins og hún sé, við munum ekki verða þreytt og enhæðfvæð, en ég held hún hafði tekið svona vinnu ár núna, farið síðan í smá pásu. Og svo er kannski svolítið langt út að sjá hana.
2: Já, já, eftir þetta ár þá getur hún líka bara chillað, sko.
0: Já, bara í frekar langan tíma.
2: Bara í langan tíma þessum,
0: sko.
2: Það er málið.
0: Einmitt.
2: Bara, það er taktist hjá henni, vel gert.
0: Já, þetta er mjög vel gert.
2: Já.
0: Það er svo mega Markul, hún er alltaf eitthvað að brasast. Hún er að brasast svolítið með Netflix, þau náttúrulega voru með þarna dokumentaríð og svo voruðu með eitthvað Cookie Queens, eitthvað heimildamenn sem hún og Harry voru hérna að taka þátt í.
2: Er ekki allir núna leiður að með það?
0: Jú, herðu, hún fekk bara opinbera ráðleggingu frá Royal Commenter.
2: Já.
0: Hann sagði, henni, hann ráðlega henni politely að disappear professionally for a period of time.
1: Já. Er það klara?
0: Þetta er rosalegt.
2: Nei, bara með fullri veringu nennir aðeins að láta því hverfa í smá tíma.
0: Já, bara láta
1: því hverfa. Það er ekki, það er ekki gott.
2: Nei, en þú veist, en það er með því hérna, akkurat að ég var bara að segja, bara ég er ekki allir hvernig með leiða þessu, en þú veist, ég er...
0: Já, þau eru eins og sér eitthvað, þú veist, þau eru eitthvað svona að reyna eitthvað. Það er
2: eitthvað, reyna haldi eitthvað. Mm-hmm. Og þetta er eiginlega bara orðið hálf vandræðilegt sko.
0: Þetta er það.
2: Já, þetta er ekkert að gera neitt, þú veist.
0: Nei.
2: Hún er ekkert komin aftur í leiklistina,
0: nei, þú veist.
2: Og á hún eitthvað afturkvæmt í hana, vill.
0: Það er stór spurning, þú veist. Þetta er alltaf ef þú væri núna að fara framlega, þú veist, nýja þætti. Og þú er ég ætla að setja mega markal í þetta. Ég veit að Bretland hatar hana.
2: Akkurat.
0: Er ég búin að missa það áhorf?
2: Akkurat.
0: Risky business, alveg svo Will Smith er ekki að vera ráðinn í neitt.
2: Já. En er Harry hérna ennþá að launum frá
1: Nei.
2: Hvernig,
1: þau eru alveg, þau eru alveg, sögðu sig út úr þessu, þannig þau fá ekki neitt.
0: En voru ókslega móðguð að fá ekki til dæmis verndina, öryggisverðina og allt þetta greitt frá höllinni.
2: Já, getur ekki
1: fengið allt. Sko.
0: Nei, en hann réð líka heldur ekki í hvað fjölskyldan fæddist. Pappas ætti kannski að hérna, borga fyrir öryggið, hans og barnan hans, ég veit ekki. Það er þetta að horfa á þetta í alls konar áttir, sko. Herðu, og svo tölum við líkum fyrir smá síðan að Ariana Grande var í líklega að byrja aftur með hérna, kærastanum sínum Ricky Alvarez.
2: Já.
0: Sem er einmitt í laginu Wrote Some Songs About Ricky, Now I Listen and Laugh. En núna er hún búin að vera að segja tónleikum hérna, We Always Find Our Way Back og eitthvað svona, og núna er hún komið með alveg tattoo á hann. I Do Love You, og hann er með sama tattooi líka.
2: Ok.
0: Þannig að það, þetta er svolítið smá svona confirmation að þau séu klálega að byrja aftur að deyta. En talandi að byrja aftur, þá er Brad Pitt byrjað að drekka aftur.
2: Sá það.
0: Sáu þau það?
2: Já, hann sagði nú en ég fæ mér nú bara nokkur rauðvínsglös með matnum og eitthvað svona sagðan.
0: Já, en samt eftir 7 ára edrumennsku, nokkur rauðvínsglös með matnum, það er klárlega að fall off the wagon, eins og hann sagði það sjálfur, hann sagði I'm back off the wagon. Hann var sérst í viðtali og sagðist vera að byrja að drekka áfengi aftur eftir 7 ára edrumennsku. Hann hætti að drekka í kringum 2016 þegar hann og Angelina Jolie skildu.
2: Já, einmitt.
0: Og hann er búin að vera mjög opinber að tala um, þú veist, að samtökin og tólfspora, þú veist, samtökin og allt þetta, sko. Þannig að hann, hérna, hann sagðist vera back of the wagon en ekki farin aftur í sama drikkjumunstur og áður.
2: Já.
0: Reynir að drekka hófi og hann geti fengið sér nokkuð glös en vita með ekki drekka mikið og hann þurfur að vera mjög meðvitur um sín mörg.
2: Sko, þarna þurfum við bara aðeins að bíða og sjá, skilur við?
0: Nei, þarna þurfum við aðeins að pæla.
2: Okay.
0: Af hverju það segja okkur þetta? Af hverju að segja okkur og sér, það er eitthvað sem ykkur veit sem er að fara að koma út og þó getur verið að já, nei, ég var fullur. Það er ótrúlega furðulegt að setjast þig við tal
2: og segja frá því.
0: Já, þú veist, af hverju að þú ert bara að fá nokkur rauðvinsglös heima með matnum. Hvað skiptir það máli? Það hefur ykkur náð myndanum út fullum. Að borða fullum eitthvað með áfengi og hann þurft að vera fyrir til.
2: Já.
0: Það er 100%.
2: Þetta er svona drottningar sko,
1: já.
2: Fatta svona stöf.
0: Það pælir í svona. Já. Það lítur bara að vera. Ef enginn átti neitt á hann, þá myndi hann bara að sussa sig.
2: Já, þetta er góða punktur.
0: Herðu, horfðu þið ykkert mann á Heated Rivalry?
1: Nei, ég náði, ég horfði á fyrsta þáttinn og svona, hélt ekki áfram sko.
0: Nei, af hverju ekki? Þetta er alveg svona sögulegt.
1: Já, ég bara einhvern veginn.
2: Ég er bara að horfa, sko, ég er þannig að ég horfði alltaf bara á einn þátt í einu sko. Skilur, og ég átti svo marga þætti inni af einhverju öðru. En ég bara er ekki komin í það sko, ég get alveg horfði á þetta. Ég bara er ekki komin þangað að þætti til að horfa á sko.
0: Ég mæla alveg með, þetta er líka, þú veist, þetta er svona stórt, þú veist, strákunir sem voru að leika í þessu, þeir eru alveg næstu stjörnunar. Þannig að við þurfum að vera svolítið svona, við meðum ekki verða gömul og hver er þetta?
1: Þetta var hjúl sættir sko.
0: 100% og ég ætlaði bara að segja ykkur að síðast það í dag er að það er byrjað að taka upp serið 2. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi.
2: Næs.
0: Og núna er verið að fara að taka upp, þú veist, þetta er náttúrulega bækur, þetta er Game Changers bækunar og hérna þeirra saga, Shane og Laia sem við horfum í Heated Rivalry er ein bókin og svo eru fleiri en hún er að fá þú veist önnur point of view en höldum samt ennþá líka í Shane og
2: Já ok, þannig að þetta er ennþá þeir en eitthvað annað point of view
0: en það er allt tengt hockey held ég ekki á
2: spennandi.
0: Já.
1: Heldur betur.
2: Þetta var pakki.
1: Þetta var pakki.
0: Já, nú talaði það svo lengi.
2: Veikur pakki sko. Birta, takk hjá alla fyrir komuna. Það er aftur eftir viku.
0: Takk fyrir mig.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Þetta er topp tónlistarstöðin.
13: FM 957. Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
14: Áfram heldur brennslan hér á mánudegi, klukkan orðin 9 og einhverjum mínútum betur og þetta er búið að fljúga áfram hérna hjá okkur í dag.
15: Já.
14: Búin að fara yfir slúðrið og það var alvöru pakki, nóg að vera þar. Og svo erum við eftir að gera eitthvað, bara aðeins að skemmta okkur bara.
15: Já, já, við erum eftir að fara í alls konar pælingar hérna.
14: Já, já, þetta er bara svona þáttur sem við förum víðan völl.
15: Já, við ætlum aðeins að taka á útileikjum og krökkum eftir sumarfrí.
14: Já, já, já, já.
15: Að kviknaði svona smá hugmynd líka þar sem að vera ansi góð sem við ætlum að fara betur hérna yfir eftir. Og miklu meira til, sko, það er allan að nóa að trúslátum og skemmtilegitum framöndan núna næsta klukkuma. Það er því sem var ekki neitt, hér eru strákanir ykkar ekki gefa eitt blótur með 8-10.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957. Það er mánudagur í dag eins og já, flestir vita, enn ein vinnuvikan. Og hvað, núna er ekki skólarnir að byrja í næstu viku?
1: Jó, ég hérna, ég sá nú síðast bara eitthvað á
0: Twitter. 2007 ekki?
1: Jó, 2004, hvað er 2004? Er það,
0: það er mánudagur.
1: Ég held þessi 2004.
0: Já, það ekki. En ég ætla samt að segja, ekki byrja með skólan á mánudi.
1: Nei, byrja, er þetta sammála því?
0: Byrjið bara á miðvikudegi eða fimmtudegi.
1: Já.
0: Og svona aðeins að, já, leifa krökkunum aðeins svona bara tveir dagar, já, í skólanum sammála. Og fá svo helgina.
1: Já, leikskólan hjá mínum byrjaði á fimmtudegi, mjög að það fullkomið.
0: Já.
1: Bara svona aðeins að kynnast að bara fara aftur í umhverfi sitt og fá svo aftur frí pælinguna og svo bara beint í heila viku. Mér finnst það miklu meira málið.
0: Heldur betur.
1: Og ég var að sjá núna á Twitter líka, svona það var einhverju að velta þessu fyrir sér, sko, þetta er ennlega svakalegt verið að setja á foreldra. Það er vissulega til eitthvað sem heitir frístund og eitthvað svona dæmi, sko. En 11 vikur í sumarfríi er svakalegu tími, sko. Er ekki Svandís búin að 11 vikur í
0: sumarfríi? Núna erum komin að það, því við erum alltaf búin að ferðast ótrúlega mikið í fríin okkar, þú veist, því sem segi Ítalíu ferðin okkar, við erum búin að vera út all land á hísinu, nánast ekkit heim í sumar. Núna er svolítið þannig að, þú veist, maður þarf svolítið að íta við henni, herru, gera þetta, gera hitt, af því að nú er svona smá bið.
1: Já, já.
0: Það er til að skólinn byrja, sko, í smá millibils ástandi.
1: Einmitt.
0: Og ég held að allir krakkar núna úti sem er að fara í skólan, það hafi bara gott að ég komast í smá rútinu.
1: Hvað var að tala um, 13 ára þá byrjar úlingavinna, en að næsta sumar ætti Svandís að vera að byrja eitthvað að vinna, það er 14 ára?
0: Já, það er eftir 8. bekk, þá er fyrst árið í úlingavinni, þess að þú er búin með 8. bekk.
1: En þú hefði getað skráð hana á svona sumarleikja námskeið?
0: Já, en það var samt eiginlega, þú veist, það er málið, það vantar eiginlega meira námskeiðum í ágúst. Bara svona fyrir skólan, flestir sem námskeið voru bara í júní og júli, sko.
1: Já, sko, já, ekkert með í ágúst.
0: Nei, það vantar eiginlega meira því, sko. Meðan að krakkarnir, meðan að fúst, eftir Vestló eru mjög margir hættir að ferðast. Þá vantar eitthvað svona sniðu námskeið til þess að hérna, koma krökkum bara svona í smá dæmi bara fyrir skólan.
1: En minning þína þessu sumarfríi, því að maður man alveg eftir svona þegar maður var krakki í sumarfríi, skilur.
0: Já.
1: Hvað varst að gera? Var maður ekki bara í útileikjum og
0: málega
1: úti allan daginn í fótbolta?
0: Svo fyndi maður að hugsa, maður einhvern veginn er alltaf núna, hverju mennsta degi, þú veist, núna, eftir þú kom heim eftir Vestló, þú veist.
1: Alltaf er hann að
0: finna eitthvað fyrir krakkan að gera, í staðan fyrir að, herðu, hringdi vinkonur, farið út, gerið eitthvað. Svona gerði ég þetta, sko.
1: Svona var þetta.
0: Þú veist, bara fyrir skólan, hann var maður bara út í fótbolta og maður bara, þú veist, maður tók strætó ofnir í Sundhöll Reykjavíkur til þess að voru stóra brettið. Allt eitthvað svona, sko.
1: Fyrst fólki óþægilegra í dag að lifa börnunum sínum bara að fara í stræt og bara gera það sem við gera,
0: skilur. Já, veist, ég veit ekki, ég var bara 9-10 ára, þá var ég bara fann að fara einn í stræt og, sko.
1: Já, ég veit að veist, það er ekki tannig í dag, sko.
0: Nei, þetta er svo skrítið hvernig þetta hefur breyst. En ég meina Svandís er alveg tölulega að taka stræt og henni finnst oft gaman að fara í svona rölda bara í smáralendinni.
1: Já.
0: Kaupir ekki neitt, sko.
1: Nei,
0: bara eitthvað að rölda og skoða og eitthvað þannig og svo bara tekur hún stræt á heim, sko.
1: Já, ég velti í fyrir mér, sko, hvað breyting þetta er sem búið að þessi stað, sko. Það er náttúrulega fyrsta lagi kannski auðvitað líka tæknibreyting. Þú veist, bara þau tala saman bara í símanum og hérna eru bara inn í herbergi að snappa og eru að safna strýkum og eitthvað, skilur.
0: Þetta er eitt fyndið þú segir þetta, því að tala um skjátíma krakka og eitthvað svona, þú veist, ekki vera að hangi í símanum og skróla á kvöldin eitthvað svona, en til dæmis eins og mín, ég meina, þú veist, þær eru oft bara vinkonuna bara, þú veist, á bara FaceTime, bara 4-5. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað skrolli, ég líti á þetta bara sem samveru.
1: Þetta er alveg samvera, þú veist, og þetta er alveg ákveðin tegund af samveru, 100%, en þetta kemur satt aldrei í veg fyrir, nei, aldrei í staðinn fyrir það að hitta vini sína eða vinkonu, sko.
0: Nei.
1: Það, ég er alveg með skoðun að því. Það er alltaf annað að vera eitthvað heima hjá þau bara á FaceTime og vera í spjalli. Skilu, alveg svo fyrir mér er það mjög, getur að vera mjög félagslegt að spila tölvuleiki með vinninum og þú ert inn á einhverju tjattar á svo þeir að spila eitthvað. Það getur bara að vera mjög félagslegt, sko. En það kemur á ávegt að koma í hérna, staðin fyrir það að fara út og hittast, fara í lögg og bóa, fara í eina krónu og gera þessu hluti sem að gera sem krakki. Og við vorum alveg að spurjast fyrir þetta einhvern tímann daginn. Bara, þú veist, börnum væru ennþá að þessu. Hvort þið væri hann þá að fara í þessu útileiki bara að fara yfir og
0: vitaðu hvað yfir er, vitaðu hvað lögg að bóa, vitaðu hvað eina krón er.
1: Einmitt. Þetta er alveg athyglisvert, þetta er svona eila einhver svona, þetta er eila kannski jafnvel svona eitt segment fyrir góðan fréttamann að fara bara akkurat í smáralindina og hérna
0: og spurja bara krakka,
1: hvort þið
0: þekkis að leiki,
1: veistu hvað leikurinn eina króna er, skilur.
0: Ég er ekkit geðveik hugmynd, sko. á segmenti sko.
1: Já, ég er ekkert viss um að hérna, allir viti það einu sinni.
0: Ég þarf eiginlega bara að spurja mína, bara, veistu hvað þetta er?
1: Já, bara að sanga þessi sumarleikjunum sem að fólk var í galata og spurja bara hvort að
0: hérna. Það var svo góði tímar sko.
1: Jú, það var þetta góði tímar.
0: En svo þú bara, eins og bara plótir, hvað 11 ára plótir, varstu ekki bara á sumurinn, þú veist, þau voru ekki að ferðast, varstu ekki bara alltaf úti?
1: Ég bara úti, allan daginn.
0: Þú veist, komst í hádegismat, út, svo bara kvöldmatur, út og svo bara sofa.
1: Mamma bara fór út á svalir og við áttum heima á Bollagörðum sem er gata á Seltjarnarnesi. Mamma fór út á svalir þegar var komin kvöldmatur og blístraði, ég heyrði alltaf í henni, þá vissi ég að við komum matur.
0: Það er bara geðvegt.
1: Það var ekki sími eða eitt síma úr eða neitt á, sko, hún bara þetta að fara út á svalir og blístra. Bara,
0: eitt!
1: Já, þetta var bara
0: alltaf sama blístra. Ég man að afi var alltaf með, ég vissi alltaf, sko, afi, ég var búin að vera of lengi út, ég var ekki að koma inn, amma kallaði ofta á mig á svölunum, svona, Rikki! Svona, þá var þetta í porti og heyrði því svona lítið, ég svona eiginlega, var ekkit mikið að svara, ég þóttist ekki heyra, en svo kom afi og þá gat þetta ekki fara frá mér, bara, Rikki!
1: Já, hann tók alveg bara.
0: Já, þú veist, þá þurfti ég að koma inn, sko, þá var klukkanunum þannig að bara.
1: Ég, hérna, mann líka sérstaklega tíma, mann mikið bara út í körfu, spila á eina körfu.
0: Geðvögt, tveir og tveir.
1: Sko, bara, kannski er ég núna bara eitthvað orðin ókslega svart síðan og eitthvað, en ég bara sé ekkert fólk á, ég sé ekkert fólk á körfuballu allum dag.
0: Nei, ég meina, ég og, þú veist, það er spark, það er bara fínasti sparkvöldu, bara beint fyrir ofan okkur, ja, bara gegn, þú veist, ég vildi óska þess að þetta hefði verið bara til þegar ég var yngri, bara gervigras og bara grindverk, boltinn aldrei úr leik og bara, maður hefði haft þetta, maður bara spila malbygg í hérna, portin í árbænum, en þessi völl er alltaf tómur, alltaf tómur.
1: Það er ekki gott.
0: Það er ótrúlegt sko.
1: Ef að börnin kannast ekki við þessu útilegi, er það ekki þá bara svolítið ábyrð foreldra að kenna þeim þetta?
0: Ég held að það sé bara loka punkturinn í þessari umræðu, fræðum börnin okkar og verum við meiri útiveru. Það er holt fyrir alla. Höldum áfram hér í brennslunni, við erum hér saman til klukkan 10.

0: Þetta er brennslan á FM 957 mánudagur í dag og vinnuvikan framöndan. Blóðir, þú ert með eitthvað?
1: Já, sko, við erum að ræða hérna í síðustu viku Gunnar Birgisson, marandi Eurovision. Og það kom inn frétt hérna á föstudaginn.
0: Já.
1: Það var svona þegar við vorum að klára, ég held þetta hvort það hafi verið á 50. kvöldi að föstas morgun sem þessi frétt kom inn, sem að er svona, að því að núna eru alveg raunverulega vendingar, sko.
0: Nú?
1: Að því að við vorum að ræða hérna, þau voru að setja nýja reglur sem að voru eitthvað að mætti ekki vera í hérna, vopnuðum átökum, þá farið ekki að halda þetta á eitthvað svona. Augnablik, sorry, það er að trufla mér hérna sími. En hérna, átíðunar aldurs þarf mér að hittu þetta. Og við vorum að ræða bara hvort þetta væri fyrsta skrefið í átt af því að Ísrael væri svo ekki með í keppninni. Það er erfitt að segja til það, en núna voru að koma fréttir fyrir helgi að Moroccan Oil hættir sem aðal styrtaraðil í Eurovision. Það er helviti stór frétt að ísraelska fyrirtæki Moroccan Oil hefur ákveðið að endurnýja ekki styrtarsamningu í Eurovision. Og það er norska ríkisútvarpið sem greinaði frá. Þetta er fyrirtæki sem stofnaði Tel Aviv árið 2003. Og hérna, og næsta Eurovision keppni náttúrulega núna haldin í Búlgaríu. Hvernig var sigurlægð?
0: Herðu, býttu nú við.
1: Ég man ekki sem þetta því.
0: Herðu, býttu, kíkjum á
1: það. Það voru einhverja svona meðunum að finna þetta. Það voru náttúrulega einhverja sögusagnir það að þeir vildi ekki taka Ísrael keppnið því að Ísraelskt fyrirtæki veri aðal styrtaraðil í keppninar og bla bla bla bla bla. Þannig að það er allan að búa að taka það út fyrir sviðan.
0: Þetta er lagið. Já, ég man eftir þessu.
1: Ekki. Er þetta ekki neitt, sko. Þetta er leiðilegt.
0: Þetta er ekki besta sigurlag Eurovision, held ég.
1: Þetta er ekki svona netta toy-lagi. Þeir eru svona jó, mjög svipuð.
0: Já.
1: Sem að Ísrael, það
0: er Ísrael. Anga,
1: já.
0: Já.
1: En þetta er hérna, það er spurning. Hvort að þetta verði stórt skref í Eurovision kemnu.
0: Já, að, þú veist, það verði þá bara jafnilega hægt að banna Ísrael því að það er ekki engi peningur á bakvið á lengur.
1: Jafnvel. Þú veist, ég veit ekki.
0: Það myndi einfalda hlutina til með þess að fyrir okkur. Mér langar að vera með næsta sumar.
1: Það er það eina sem er bara staðreynd að, hérna, að við verðum með ef að Ísrael ekki með. Þú veist, ef að Ísrael ekki með, þá erum við bara með. Skilur við? Það er bara staðreynd. Og ég er sammálaður. Mér langar rosalega að vera með.
0: Já, þú veit
1: það. Næsta ári.
0: Þú veist,
1: ég er eiginlega þar að mér langar að vera með sama hvað, sko.
0: Að því líka bara, þú veist, það sem er líka skemmtilegast í þessu sem svona að því þegar við erum búið með hérna háum í handbolta, eða stórmót í handbolta, það er alltaf svona í lok janúar byrjun febrúar, svo tveimur vikum setna þá fáum við söngakeppni sjónvarpsins, fáum tvö undanúrslita kvöld, svo úrslita kvöld, það er alveg góðar þrjár vikur sem við fáum að því, sko.
1: Já.
0: Þetta er nefnilega, þetta er skemmtun, sko.
1: Já, við erum þessi þjóð, við þurfum að fá allt sem við getum til að stytta okkur stundir.
0: Já,
1: þú veist, yfir svartasta veturinn, sko.
0: Já.
1: Og bara yfir dimmasta vetratíma, þá þurfum við raunverulega á þess að halda, sko. Og maður fann það alveg, það var svona ákveð tónvarum hjá, svona vandaði.
0: Já.
1: Og ég held að við sem bara, og okkar andlega heilsa er við, sko. Við þurfum að fá að vera með
0: í
1: júru.
0: Þurfum bara að fá að vera með í þessu, sko.
1: Já.
0: 100%.
1: Já.
0: Herru, þetta var skemmtilegt, við höldum áfram í brennslunni. Rikki G1 plótir til klukkan 10.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
2: Áða Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: sósa. Pizza Hut, KFC, Hi-C, G.I. Joe, Barbie, Vassrúm, grillaðar pilsur í pilsubreiði, súkkulækex, Flórída, Summafrí, Fóldari Dinner og sjó hjá Bó.
1: Okay.
2: Já, ég tengi við eitthvað þessu.
1: Vissulega, sko.
0: Ég tengi við helling af þessu. Ég er mjög augljóslega stöðtvöbann.
2: Já, ok.
0: Eins og staðan
2: eða. Ég laka til að sjá eða heyra hitt.
0: Rás eitt bann.
2: Já.
0: Korflex. Háragrautur.
2: Nei.
0: Kóktelsósa úr súrmjólk og lippís.
2: Nei.
0: Heimatilbúin pizza með haki. Soðunir kálbuglar, ísa, vatn, legopúsl, eða legopúsl, hördína, soðnapilsur í krumpuðu samlokubrauði, matarkex, tjaldsvæð á Akureyri sumafrí, foreldrar í heimapartí með Dire Straits.
2: Eru hvað meistari var að setja þetta saman?
0: Ég veit ekki, þetta er svo ógislega,
2: þetta er svo spot on, sko. Ég tengi miklu frekar við hinlistan, sko.
0: Já, ég tengi meira við stöðtubönnin.
2: Já.
0: Að stúi þeim pakkanum.
2: Sko, ég náttúrulega bara, þegar við fengum stöð 2 bara í fyrsta skipti, sko, þú veist það bara, bara sagði, þegar ég ætla að gera stáskrænda stöðu 2, ég var mann hvað ég var glaður, sko.
0: Já, já.
2: Þetta var svona, úst, fólk var stundum svona spara og eitthvað svona,
0: já, stöðu 2 var ekki alltaf til heimi á mér, sko.
2: Nei.
0: Það var alveg oft
2: og svona, var stundum tekið frí líka, sko.
0: Já, var teki, og það var alltaf tekið stöðu 2 um jól.
2: Já.
0: Það var bara 100%, það var bara, í desember var það bara partur á útgjöldunum, það er tekið náskrift af stöðu 2, sko.
2: Minn er að mamma hafi alltaf verið með stöðu 2 nema yfir sumatíma, þegar ég fór í sumafrí.
0: Já.
2: Það var í skólanum hafa, veist, júni, júli, ágúst, svo mættu við alltaf hérna inn í haustið.
0: En ég man svo sem Luka, þú veist þetta, þótt að sé, maður getur tengt við eitthvað báðum með hinn, en ég tengi við tölvert meira hérna í stöðuböndunum, sko.
2: Já.
0: En ég tengi alveg við soðuna pilsu í krumpuðu samlokubrauði, sko.
2: Jep.
0: Ég hendi því alveg saman,
2: yep.
0: Það er á seitt pæling, sko.
2: Já, já.
0: Og þetta bara, þú veist, góð ísa svo það var stöppuð,
2: já, já.
0: Veist, maður var alveg
2: mikið á mínu heimi líka, sko.
0: En ég fór allmest aldrei á tjaldsvæði í sumafrí, sko, aldrei.
2: Gildur.
0: Það gerist ekki einu sinni sem
2: kvæði, sko. Ég fór aldrei, pældi því, fór aldrei, þú veist, ég mesti útilegur kalli heimi í dag, ég fór aldrei útilegur í vangri, sko.
0: Nei, heima tilbúin pizza með haki, það var ekki til heimi á mér, sko.
2: Nei, við gerðum of pizza, sko, gerði mamma bara svona deig og alltaf svona kassala, gerði aldrei hring, sko, bara kassi sem fór í svona obskúfu.
0: Jesus, þetta er að biðja mömmu um að gera aftur heima tilbúin pizza sína.
2: Jesus, í minningunni var þetta ógæslega gott líka, sko.
0: Já. Það er ekki gert lengur, fólk er þetta að kaupa bara tilbúið deig.
2: Tilbúið deig, sko, það er alveg þægilegt líka, sko.
0: Miklu þægilegt.
2: Þú getur alveg farið og keift ógæslega góð, ég meni svo, getur ekki farið hérna í, hvað er ekki, brauð og kóða, brikk og bara fengi bara svona súrdeig, bara.
0: Jú, en það er komið bara í alla verslanir líka, sko, við heldum að krónan sé að selja þetta frá brikka eitthvað.
2: Já, ok.
0: Þannig að þú getur bara fengið þetta allstaðar, sko. Það er auðvitað bara geggjað, sko.
2: En ég veit að, en mér langar í þess að heima tilbúinu kveiti pítsu, sko.
0: Já, sem er bara sett í opn, sko. Við erum ekkert endilega að tala um eitthvað pítsa opn, sko.
2: Nei, nei.
0: Bara sett í opn og góðan blástur
2: 180 gráðnar.
0: Bara þykk pítsa.
2: Þykk skorpa.
0: Já.
2: Heru, ég ætla að byggja þetta, maður.
0: Ég líka.
2: Ég held að mamma munir pottið þessu uppskrift. Hún gerði alltaf degi bara.
0: Já, já.
2: Svo var hún með því svona hrærivélaskál.
0: Já.
2: Sett alltaf svona blautt viskastykki yfir til þess að láta hefast.
0: Já, mitt.
2: Og svo bara var hann að fletja þetta út og svo bara settum við alls konar á þetta.
0: Ég er að fara að henda, sko, ég er að henda skilabóð með mömmu núna. Ég er að koma í
2: matinn helgina. Ég er orðinn svangur, sko.
0: Já, svakalegt.
2: Já, skemmtilegt. Við förum að kveðja hér eftir smástund.

0: Þetta er brennslan á FM 957 á mánudaginn, ekki mikið lengur. Við erum að fara að kveðja strákarnir og eins og við höfum alltaf sagt, við ljúum aldrei á hlustendum. Við vorum á upptökudrengindir í dag. Við viljum enn og aftur þakka öllum kærlega fyrir sem tóku þátt í kólmóti FM 957. Var stuð og stemming í Keflavík og núna bara í vikunni. Það er náttúrulega bara menningar nóttsvika.
1: Já.
0: Menningarnótt á
1: laugardaginn,
0: rísa vika framöndan.
1: Hann sem margir sem ætla að hlaupa. Hvað er langt síðan þú ljófst í kleinuringibúningum?
0: Það er orðið helvíti langt síðan, maður. Ég vil segja, það var náttúrulega nei, er þetta ekki 2019? Fyrir hérna,
1: fyrir COVID.
0: Fyrir COVID. Langar að segja 2019.
1: Já. Já, já, þetta er hérna, ég tók einhvern tíma þátt, ég held að það er líka 2018-19 og 10 kilometra. Mér fannst það svo leiðilegt eftir moment, sko.
0: Já, maður er samt alltaf að tala um þetta, en hú veist, af hverju í anskotunum, eins og að næstari, skráum okkur saman,
1: já, já.
0: Söfnum fyrir einhverju
1: já.
0: Og hlaupum 10.
1: Þetta á maður að gera.
0: Þetta er bara stemming
1: líka, sko. Ég myndi ekki hlaupa 10.
0: Myndu þau taka hálf?
1: Já.
0: Ok, eða bara hálf. Því að stemmingin í þessu líka er þannig að þú veist, það er svo mikið að fólki er að láta að fá drikki og þú veist, það er svo mikið stemming í þessu, sko.
1: Ég held að við getum alveg stemt að því að mæta í 21 kilometrin, sko. En mástu, við höfum lengi talað það að við ættum að prófa að taka bakar og eitthvað. Ég er alveg komin yfir það.
0: Já, ætla ekki nefn.
1: Nei,
0: við ættum
1: hætti ekki í það. Það er bara ekki koncept fyrir okkur.
0: Nei, ég fengi blöður og ég er með slæma neglur á tánum.
1: Ógæðslega neglur á tánum, hvað er að gerast?
0: Já, ein nöglin.
1: Ógæðslega.
0: Já, ég þarf að láta taka nögl núna fljótlega í haust.
1: Já, þú getur ekki gert það núna út á gólfi, sem sagt.
0: Nei, af því að þegar ég læt taka þessa nögl, þetta er á stóru táni, þá er það þannig að ég get í raunin ekkert verið í lokuðum skóm og húst, verið í padel eða golfi bara í einhverja 4-5 daga sko.
1: En svo komið nálegt að þessu.
0: Já, húst, þetta er bara,
1: þetta er bara,
0: þetta er bara ónýtt nögl, ég bara, það gerðist, ég fekk takka ofan á nöglina og hún bara fór svona eiginlega bara klofnaði svona í tvenn og þá var hún bara dauð.
1: Er ekki ógæðslegt þessu?
0: Nei, ég lét Valdís ekkert um að þefa, hún finnur enga lykt sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara ónýtt nögl.
1: Já,
0: þetta er ekki sveppir, hún er bara dauð.
1: Hvernig kom það til að lést konuna en að þefa þessar nögl? Og hvernig sagði hún já við því?
0: Nei, henni fannst það bara fyndið. Hún sagði bara nei, hún fór ekki alveg, hún snerti ekki nöglina, sko.
1: Nei.
0: Hún bara, nei, það er ekki lykt. Því ég held að þetta var einhver ílda sveppir. Þetta er ekki sveppur. Þetta er bara dauð nögl. Hún er bara dauð.
1: Og það vantilega byrja að vaxa undir hana og svona.
0: Pottétt. Þú veist, við skulum ekki eyðileggja mánudaginn og vinnu vikuna fyrir fólki að ræða þetta. En hvað ætlar að gera í dag og hvað ætlar að gera svo bara í vikunni?
1: Ég er að hugsa að ég taki ekki þess, nú er bara að koma með þess. Nú er þetta aftur svona að verða einhver ákveðin rútínu eða eitthvað einhverju leiti. Ég er að fara hérna á tónlistafund núna í vinnunni og að margt sem að þarf svona aðeins að laga og lagfæra hérna hjá okkur í tónlisti.
0: Já, geggjæð.
1: Erum að fara núna yfir það og breyta til og hérna undirbúa okkur vel fyrir haustið. En svo er ég nú bara hugsalega, ég geti trú að ég sé bara komin á þangin núna. Við mér finnst, ég voru að borða það svo mikið, einhver svona skyndipita og styrir ég er eld eitthvað heima og hefur bara verið svona kjúklingaborgar í pizza og eitthvað, þú veist, þannig að ég er að hugsa að ég taki bara soðin og stappaðan einhvern, sko.
0: Soðin og stappaðan.
1: Klassikirinn, bara ógíslega gott, bara tómatsósa og svona og allir í gýr, sko. Bara alvöru mánudags fiskur í dag. En þú?
0: Ég ætla að, við erum búin að tala, ég ætla að fara í einhverja veiði í vikunni.
1: Já.
0: Ég ætla að finna einhvern góðan dag og kasta stöng. Þetta er alltaf gaman, þetta er líka, þetta er góð núvitund. Að fara eins og bakkan og heyra í vatninu og fuglunum og náttúrunni og Þannig ég ætla að taka eitthvað þannig í vikunni og eins og ég segi, það verður eitthvað padel, þetta verður hreyfingavika. Nú er maður svolítið þannig, nú vill maður aðeins fara, húst, og ég hugsa, ég geri mér að því ég er auðvitað ekki að fara við í dag því ég gera eitthvað bara svona góðan kjúkling því ég gera ekki að reyna líka leginniðinum svona reyna herm eftir húnum þokkalega
1: bara you do you sko
0: bara kjúklingalæri á grillið og...
1: líkilatriði þarna, þú ætlar að reyna líka eftir því það er bara ástin sko.
0: Já, ég veist að slumpa helling og bara... númer 1, 2 og 3 að láta liggja nógu djöfulli lengi.
1: Já, og þú veist það sem ég er aðeins byrjað að gera líka er að stinga með gaffli í þetta.
0: Já.
1: Þannig að
0: þetta
1: sé Það er alveg gott sko.
0: Það er IQ.
1: Ég veit samt ekki hvort að sé ykkur matreislumeistari að núti sem segir að sé kjaptaði sko. Kannski er að kjaptaði.
0: Já, mögulega.
1: Ég veit ekki. En mér finnst það fínt þegar ég gera það sko.
0: Það er bara þannig. Við hlökkum til að vera með ykkur hér á slæginu klukkan 7 í fyrramálið. Eigið þið frábæran dag og hvað svo?
1: Jú, gangi á drottin svo ég
0: Takk.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 17. ágúst og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, enn ein vikan að byrja, mist einhvern veginn tíminn hann flýgur. Ég var að tala um þetta fyrir helgi að það styttist nú í að ágúst væri hálfnaður. Ágúst er hálfnaður. Eins og ég segi, time flies when you're having fun. Er það ekki eiginlega bara svona, er það ekki ástæðan? Hlýtur eiginlega vera. En herri, mánudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin. Við ætlum að fara bara aðeins yfir hvað var að frétta helgina. Og já, svo ætlum við að sjálfsög að henda okkur í allafana eitt, jafnvel tvö Big Sister Advice. Alltaf gott að byrja nýja viku á góðum ráðum og svona hlutum sem að maður hefði kannski vilja vita aðeins fyrr. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og ég hef ekki bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það eru FM 95, Blue og Saint Pete. Joel Curry og Tom Grennan, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er að.

Saint Pete með City of Joy hér á FM 957. Herðu, styttist í að við kíkjum á ammælisbarnið þennan mánudaginn en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Herra Hnetusmjör og Friðrik Dór. Það Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessi.

vinn við það hér á FM 957. Herri, ég held sig eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbönnin þennan mánudaginn. Mánudagurinn 17. ágúst og vá, það ógísla mörg ammælisbönnin dag. Rapparinn The Kid LAROI, hann á ammæli í dag. Er hann 23 ára? What, ég held að maður eldri. Jæja, hann á allan ammæli í dag, 23 ára gamall. Leikarinn Robert De Niro á líka ammæli í dag, hann 83 ára. Leikarinn Austin Butler, 35 ára. Og jú, ég held að þetta sé nú komið hérna svona þekktustu nöfnin. Þetta voru svona þekktustu þrjú. Ef að þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Fínasta veður til að eiga ammæli í dag. Og maður alltaf að halda upp á ammæli sitt, sama hvaða vikudegi það lendir á. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næstur á dagskrá. Það er engin annar en ammælisbarn dagsins, The Kid LAROI.

0: Þetta er Tate McRae með Sportscar hér á 957. Herri klukkan, hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sorgarfréttir af leikunni Hayden Panettiere. Ég held ég sé að segja þetta rétt, þetta allan að sagt cirka svona samkvæmt Google. Það má fara betri við það hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

frekari upplýsingar kæmu fljótlega og við fylgjumst að sjálfsög vel með því en vá, þetta ekkert smá sorglegt og þú veist, þið náttúrulega leikona sem að svona margir á mínum aldri og örgla aðeins eldri og yngri líka ólust svolítið upp við að horfa á, maður alveg í miklu og ég man best úr henni, nei, best eftir henni úr hérna myndinni Bring It On til þess að hún ekkert eðlilega flott í henni þannig að vá, maður færlega bara svona uff, hún svo ótrúlega ung, sko þannig að mjög sorglegt og já, vonandi bara verður löggan fljótað rannsaka þetta og það kemur allt í ljós bara sem allra fyrst en eins og ég segi bara ekkert smá sorglegt Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eru topplóter Herra netusmjör, en við ætlum að byrja fyrst á Justin

topplóti er Dancing in the Moonlight lag frá árunni 2000 kom út í november 2000 en fun fact er að þetta eirunni cover lagið upprunlega frá 1970 og topplótir tóku það svo að gerða einum stærsta já bara stærsta hittara sínum held ég held að sé langþekktastir fyrir þetta lag Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Jón Jónsson en við byrjum fyrst á þessu

Þetta er Jón Jónsson með þér hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur inn í enn mánudag. Veðrið allan hérna á Suðurlandsbrautinni, það lítur bara nokkuð vel út samkvæmt sko. Hvað heitir þetta, Apple Weather, þá eitthvað pínu rigning í kortunum núna seinnipartinn, en já, eins og við vitum hér á Íslandi að þá svo sem lítið að marka veðurspár svona fyrir en bara, já, fyrir en það skellir á, það ekki bara svolítið þannig. En við ætlum að henda okkur yfir í eitt heitasta lag sumarsins.

0: Kaskata, ef ekki og eitthvað dancefloor hér á FM 957 Herðu klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu við allma handa okkur í fyrstu mánudags meðmálin hér eftir smá stund en áðurinn við förum í þau þá allum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3
3: Kristall, það sést
4: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Kristmundur Axel og GTRN með blágræn hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmálin og sko, tjátt kom við geggjaðu hugmyndina að búa til svona smá treat budget bara setja smá pening í hvern mánuð sem má fara í eitthvað algjört óþarfa en skemmtilegt þetta getur verið bara að kaupa þér eitthvað cute, þú veist þetta getur verið bíóferð, skilur við fara einu svona út að borða í eitthvað sem ekkert ekkert sérstakt tilefni og mest að geggja pæling, þú veist Svo getur maður líka náttúrulega verið að leggja eitthvað pínu alltaf til hliðar og teki svo kannski annan eða þriðja hvern mánu. Mjög cute hugmynd, ég að spája að gera þetta. Herðu, þetta voru fyrsti mánudags meðmálin framöndan hjá okkur, Katy Perry. Það Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

gamal gott, þetta Katy Perry, I Kissed the Girl hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2008 og af svona fyrstu stóru plötinu hennar, One of the Boys. En lagi varð gjörsamlega hjúts og fyrsta lagið hennar sem að kemstast í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum. Fór líka í fyrsta sæti í fjölda annara landa og bara svona eitt af stærstu poplögum ársins 2008. Og þetta sömulegis líka lagi sem að gerir hana að svona alþjóðlegri popstjörnu. Þetta sérst áður en að Teenage Dream tímabili hennar byrjar. Þannig að já, vægar sagt að success hjá henni. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Ágúst og Una Torfa. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á 5957. Herra klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins en áður en við förum í það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góð lög og svo förum við í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Vaknaðu

0: Það komið fyrir svo.
1: Já, svo fórum við vinkonum mínum til, hana, til Ítalíu. Það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

M&M eða Smack That hér á FM 957. Það viljum að hættu hverju fyrsta Big Sister Advice dagsins og það sko, það má skiptum skoðun og ég veit að það oft erfitt skipt skoðun og erfitt að við ekki að maður búin að skiptum skoðun á einhverjum ákveðnum hlutum en það ángrýns má skipt skoðun og það engin svona ég veit ekki, það engin skömmið í heldur þú veist, það oft sem að fólk eitthvað að þrjóskast við að halda ykkur fram bara þegar það svo erfitt að viðurkenna og hafa haft rátt fyrir þér til dæmis en þú veist, þú mátt viðurkenna og þú veist, mátt skipt skoðun og mátt líka viðurkenna og hafa rátt fyrir þér það mjög næs að svona, já, fatta það

Harry Styles með Watermelon Sugar hér á FM 957. Lag sem kom út á plötinni Fine Line í desember árið 2019 og varð svo þvílíkur hittari sumari 2020 og var fyrsta lag Harry Styles sem að fekk fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Harry Styles vann sömulegis fyrstu Grammy verðlaunin sín fyrir þetta lag en hann fekk verðlaun fyrir Best Pop Solo Performance árið 2021. Þannig að vá, þetta er alveg tvö ár sem þetta tekur fyrir hann til að fá, þú veist, ja, ok, eitt og hálft ár, eitthvað slags, til að fá sín fyrstu Grammy verðlaun. En já, bara smá svona fun fact sem þetta lag við höldum áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Friðrik Þór, það eru Guðjón Smári og Jóna Margrét, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: er Friðrik Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvikudaginn, mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og heyrist, þá ég bara smá ryðgu eftir þessa helgi. Þetta var heldur betur busy helgi hjá mér. Förum betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áræðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Lífgaðu upp á pallinn með kjörfa.

Alex Warren með Ordinary hér á F957 Herjá, fyrir maður sér helgina mína, hún var rosaleg, það var risa ammælis helgi, hún var ammæli bæði á föstudag og laugardag, besta vinkonu mín Sunneva, hún var að halda ammæli á föstudaginn Gorgeous ammæli, gorgeous gæla að halda ammæli og salurinn sem þetta var í var eitthvað annað flottur og svona fengum við styrla viður líka að skemmir aldrei fyrir þar að veðrið gott þegar það ammæli í gangi Herri, svo á laugardeginum, þá var náttúrulega líka styrla viður og þá var önnur, önnur vinkonu mín að halda ammæli líka og já, eins og ég segi, þetta var bara svona alvöru busy helgi að líka svo fyndi, veist, það hittir einhvern veginn alltaf sömu helgarnar sem smá aðrétt en varum með tvö börn þá þarf maður að redda svo mikið að pössun á sama tíma í staðum fyrir að dreifa því jafnt og þétt en geggjuð helgi hjá mér og ég vona að þín hafi verið geggjuð líka við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir það Miles Smith en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Calvin Harris og Rihanna Baby.

Björn er með Alexas hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í þessari mánudags stemningu framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Lady Gaga. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Michael Jackson með Man in the Mirror.

Eitt gamalt gott með Lady Gaga, þetta Love Game hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2009 og gekk ekkert eðla vel á helstu listum heims og sko, þetta lag á plötunni The Fame og á þeirri plötu eru líka lögin sko, Just Dance, Poker Face og Paparazzi. Við erum að tala það bara að Lady Gaga, hún sendi bara frá sér hvern bengerinn á eftir öðrum með þessari plötu. Þetta var rosaleg plata og ég veit ekki, þetta bara svona þetta bara hennar svona peak era í rauninni og veist, öll myndböndin við lögin hennar líka, þau eru iconic, mælu með að horfa á það við bara öll þessi lög, Paparazzi Love Game, Poker Face og fleira. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur. Ok, hvernig segir maður þetta? OME OME með Cheerleader lag sem að flestir ættu að þekkja þó svo ég kunni ekki að segja artista nafni. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Dilly.

0: Þetta er cheerleader hér af 957. Herri klukkan, hún er orðin hálf eitt og vel rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig það. Þá þú þekkir þetta, við ætlum að fá að heyra örstnögg skilaboð. Förum svo í nokkur góð lög og svo hendum við okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólmó? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var einn, ég ekki með rammasp
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt

0: Mörkin 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

Ein man I need hér á FM 957 Herra, við ætlum að handa okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og sko, ég hef tekið þessi áður en ég ætla að gera það aftur Taka í dag eina skúffu, eitt skáp eitthvað svona svo er búin að fresta ógísla lengi á heimilinu og klára það svo oft sem maður eitthvað svona að hugsa maður þegar að fara að taka til í einhverju fresta í ógísla lengi og svo tekur það max 20 mínútur Þannig að veldið eitthvað eitt verkefni sem maður búin að fresta á heimilinu og klára það í dag og ég get lofa þér því að þú átt eftir að fara í svo miklu betra bara skapi inn í vikuna

Street og Dr. Dre og Diggity hér af 957 Lag sem jafn gamalt mér, við erum að tala það að koma út árið 1996 og af plötinni Another Level Ég í sjokki að þetta lag sé jafn gamalt mér og ég segi bara takk til þetta með þér út í daginn Þetta orðið 30 ára gamalt þetta lag

0: með Freyka Dór. Þetta eru leiðarlok hér á FM 957. Það er klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Sko, ef ég væri að fara að breyta til heimi á mér og myndi vilja máli upp á nýtt, þá myndi ég skella mér inn á slippfélagið.is. Ég myndi fara í flokkin litir og litakort, velja hérna allir litir. Og ég hugsa, ég myndi finna alla litina sem að mér líst eitthvað smá á, skoða þá á öllum veggjum, því að inn á slippfélagið.is, þá getur ég séð litina í mismunandi rýmum, mismunandi byrtum og allt svo leiðis. Nú geti gert þér svona sirka grein fyrir hvernig hann lítur út á heimili. Svo þegar ég væri búin að velja svona, hvað ég að segja, mína svona topp 2-3, þá myndi fara í næstu verslun slippfélagsins, fá litapröfur heim og skella þeim á nokkra veggi á heimilinu. Ég mæli svo mikið með þessum fítus með að geta séð litina á mismunandi rýmum og í mismunandi birtustigum. Hjálpa manni svo mikið við að velja rétta litin fyrir sitt heimili. Skelltu þér inn á slippfélagið.is og tjekka það á þessu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unni miða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

gammal skott með Justin Timberlake What Goes Around hér af 957 Það lag minnum alltaf Gossip Girl Ég man ekki þetta er einhver svo mjög iconic atriði í Gossip Girl En lagið sko 7 mínútur í fullri útgáfu En eins og við erum að spila hérna þá það sko 4.41 sem alltaf líka styrlað langt En það kom út árið 2006 og af plötunni Future Sex Love Sounds og já, gekk ekki það vel, var í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og varð eitt af stærstu lögum Justin Timberlakes á ferlinum. Fékk líka Grammy verðlaun fyrir Best Male Popal mest, nei, herri, Jesus, Grammy fyrir Best Male Pop Vocal Performance árið 2008. Vá, hvað það var erfið fæðing. Hærði, nóg þetta lag, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Ariana Grande.

atriði, Jackie og Justin Bieber, Where Are You Now, hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur, The Script með The Man Who Can't Be Moved. Það Shabusi með A Bar Song eða Tipsy. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone.

0: The Man Who Can't Be Moved hér af 957. Herra klukkan, orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við skulum bara henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
0: Kristall. Það sést.
5: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Það sem býr að handan vill komast yfir.
6: Looks like there's something stuck in here.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

gaman skáða þetta en ekki minn að með Starships hér af 957 Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinaðun við ferum í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur Rihanna en við ætlum að byrja fyrst á þessu

þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 95 síðan að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 17. ágúst og sko, þetta alveg bara svona ekstra random í dag. Það Black Cat Appreciation Day, þannig að þú átt svartan kött að þá bara mátti endilega sína kettinu innum smá appreciation. Það National I Love My Feet Day, þannig að já, það bara flottu dagur. Það National Thrift Shop Day, þannig að þú ert mikið fyrir að þrifta, þá að gera að skella sér í gott þrift í dag. Það National Non-Profit Day og svo þetta ekki bara komið gott hérna. Jú, ég held það. Herra, þetta voru alþjóðlega dagarnir þennan mánudaginn. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýðu bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, við erum búin að fara í mánudags meðmælin, við erum búin að fara aðeins yfir helgina og svo erum við búin að henda okkur í Big Sister Advice líka. Allt eins og á að vera hjá okkur þennan mánudaginn. Þriðjudagur á morgun, þá fyrir við í TikTok Tuesday, við fyrir mig ekki nokkuð góðu og hendum okkur líka í Trendy Tuesday. Ég minna á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð verði með þér til 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kjærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir, Gemma, að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana, fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
6: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Mér líður eins og að sé bara svona ár síðan vorum þetta síðast.
9: Já.
8: Af hverju, þú veist, vorum við ekki á fimmtudaginn?
9: Jú, þetta kom inn að spyrja.
8: Nei, ég veit að því við vorum svona á miðvikudaginn.
9: Já, við vorum líka á fimmtudaginn.
8: Já, en við vorum ekki hér á miðvikudaginn.
9: Nei, við vorum á Snæfellsnesi í sólmyrkva.
8: En þetta bara eitthvað sem skiptir einhver máli, því við erum hér núna. Já. Og traffíkin byrjuð og það mánudags glæný útvarpsvika sem hafin.
9: Já.
8: Við erum hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Icewear. Guðjón Smári og Jóna Margrét, hvernig ertu eftir helgina?
9: Vá, wow, ég kem úr þessari helgi eins og ný.
8: Já, ég er búin að vera bara að taka Jónu Margrét á þetta. Ég er ekki búin að gera annað en að leika við vini mín næstu tvær vikur.
9: Ég veit, er það ekki æðislegt?
8: Það er bara drullu fínt stundum.
9: Já, það er nefnilega helvíti gaman.
8: Já, ég fór í gær út í sveit í grill. Já. Í svona litlum kofa.
9: Ó, ég bara átti
8: ekki það. Það sem að vera eindar dóum næstu öll.
9: Nú, segðu mig.
8: Já. Þarna spyr maður þessi stundum sko, er enginn að fylgjast með?
9: Já, er enginn fullorðin á svæðinu?
8: Er enginn fullorðin á svæðinu? Því svo er bróðir minn að kveikja einhverju grilli sem er ekki búið að grilla kannski ykkur 4-5 ár eða eitthvað svoleiðis.
9: Mm-hmm.
8: Kveikir einhverjum gas, hérna svona tanki og voga gaman og svo bara horfum við á rörið. Það bara allt orðið gegn freðið og olía farin að leka út allt og þess að gasi að fara að leka þá frýs allt í kring.
9: Oh.
8: Þannig það var allt bara svona eins og í bíómynd að bara byrja að frostna, þá hugsaði með mér
9: frjósa,
8: þá hugsaði með mér nú fer hérna, nú springur þetta.
9: Já.
8: Það var bara smáballiðin á tankinum og ég bara, eigum að færa okkur eigum að færa okkur frá
9: já
8: snæþór
9: með
8: krakka sinn
9: með barnið, já.
8: Við vorum ekki að koma bara með eitthvað bann.
9: Nei, það hefur verið skrítið líka.
8: Nei, það hefur nú verið gaman.
9: Stemming.
8: Það er bara verið stemming. En hérna, jú, svo er bara ammæli á guggu. Ég bara hérna.
9: Skemmtilegt ammæli sem ég var í.
8: Ég ætla að gefa Guðrúnu sögu það. Hún kann að halda helvits party.
9: Hún kann að halda ammæli sko.
8: Það var langt síðan ég endaði einn á átó að dansa bara einn sko. Já. Í ölaði mínu.
9: Ég veit það. Þetta var æði og þetta var sko, við erum nú bara eftir að ræða við hann eftir þetta ammæli vegna þess að það var svo mikið manngangur þarna.
8: Já,
9: að maður náði bara að láa hana sko.
8: Ég veit það. Þetta
9: en
8: er
9: glæsileg var hún.
8: Já, hún var eins og hérna.
9: Rauður er hennar litur sko.
8: Ég veit að þetta er þessi kynorku galli að vera í rauðum kjól.
9: Auðvitað.
8: Og gugga er með sinn kyn kjarna.
9: Já, já.
8: Það er það sem ég hef alltaf sagt.
9: 100%. Við vorum líka golfmóti F97 á föstudaginn.
8: Já.
9: Vá, bara við erum þakka öllu sem komu á móti.
8: Slóum mótið. Þarna kúlur og...
9: Já, þakka öllum bæði sko kostendum og keppendum og öllu sem komu á þessi móti. Það var ofbúslega vel hefna mót.
8: Þarna kemur líka...
9: Rosalega falli orka.
8: Já, já.
9: Og góður golfbíl.
8: Góður golfbíll.
9: Já, bara góður golfbíll.
8: Já, við vorum alltaf bara á bara einhverju valdara, sko.
9: Já, já.
8: En var þetta fullkomið dæmi það að Jóna Margrét er tilbúin að segjast vera góð í öllu?
9: Nú?
8: Ég veit ekki af hverju, ég mér leið svo ég var að fara í fyrsta skipti með þér í golf.
9: Mm-hmm.
8: En þú talar allan tíman hvað þú ert góð í golfi.
9: Já.
8: Svo tókstu hérna, alltaf þegar þú tekur hérna högg.
9: Ég veit að.
8: Tekur alltaf hringin með. Snýrðu alltaf í tvo hringi með.
9: Tvo hringi með.
8: Já.
9: Þetta er
8: og þykist þeirra góð í golfi.
9: Golfi, segir maður, maður segir golfi.
8: Golfi, mjög góð í golfi.
9: Já.
8: Þú veist, þú ert nú bara heppin að hitta kúluna, sko.
9: Já, það kom nú, það varði nú eitt, sko, ég er svo góður leikari.
8: Já,
9: það
8: já.
9: Er þetta sem ég hef fyrir stafni.
8: Mm.
9: Að þú veist, ég get látið fólk halda, ég kunni alls konar ýmis
8: bröð. Já, já.
9: Og það kom nú fyrir að það var þarna smá slys sem átti sér stað.
8: Já.
9: Og það var
8: hérna. Ætli með að gæla sig fekk bara.
9: Það fekk einstaklingur golfkúli í sig.
8: Bara í andlitið.
9: Nei, bara í sig, við skulum halda þessu bara hérna. Og, en allt í góðu. Og ég kem fram og það er maður þetta sem er að vinna sem að spyr sko hvort það sé ekki lægi og ég segi jú, þetta reddast allt saman, þetta kemur á og það er verið að græja og kæla og alls konar og lalala. Svo horfi ég á þetta svona eldri maður og ég segi við hann, það er bara að það gleymdist að kalla fór. Og hann segir, já, það gat nú verið. Eins og ég veit eitthvað hvað það þýðir. Ég heyrði bara eitthvað segja fór.
8: Veistu ekki hvað fór þýðir?
9: Ég mig grunar nú að það þýðir að þú slærð kúlun og segir fór. Þá ertu að láta vita sko ekki vera fyrir.
8: Já, já, já, já. Don't come for the ball.
9: En svo spyr maður sér sko, svo varum að sjá menn hann að vera sko höggva kúlum 300 metra.
8: Já, já. Fór!
9: Heldur þetta heyrist?
8: Nei,
9: þetta gerir það
8: ekki. Kúlan er að fara hraðar en hljóð.
9: Kúlan fyrir hraðar en ljósið.
8: Kúlan fyrir hraðar en ljósið.
9: Það fyrir ekki hraðar en ljósið.
8: Þetta er ótrúlegt.
9: Ég bara hérna, en við sendum inn okkar allar bestu kveðjur og hérna og minnum þá hér á því það er golftíð í gangi. Muniði eftir að segja fór.
8: Þið verðið að segja fór.
9: Og ég var einmitt að fylgjast vel með hvort að fólk var að ná sko undir pari og svo leis, undir pari. Það voru nokkrir þarna í því og hérna.
8: Voru nokkrir undir pari?
9: Það voru nokkrir undir pari en sko, ég veist nú eitthvað helvíti skrýti að Rikki G og Egill Blótir hafa unnið þetta mót.
8: Já, ég var að tala.
9: Vist ekki svolítið spes?
8: Sko, ég var að tala við einhvern golfsnillingi náðan.
9: Já.
8: Þú getur sem sagt verið með einhvern sem er bestur í golfi og einhvern sem er ekki það sérstakur í golfi, þá er forgjöfin svona öðruvísi.
9: Já.
8: Þá ert að fá færri stig fyrir hvert högg eða eitthvað.
9: Finnst ekki helvíti skrýti á golfmóti F9-7 að Rikki G og Egill Blótir hafa unnið?
8: Þeir hljóta hafa svindlað.
9: Ég held að það hafa verið töfl í bragði.
8: Já, auðvitað var töfl í bragði.
9: Auðvitað.
8: Þú hefur aldrei sett á silent fyrir
9: fyrirgeð, þátt. Fyrirgeð, erum við ekki bara vinir?
8: Jú, auðvitað erum
9: við vinir. En við óskum öllum til hamingjur sem að tóku þátt í þessu móti.
8: Og bara öllum sem að hafa áhuga á gólfi.
9: Já, til hamingju. Hamingju og ég segi fór.
8: Ég verð líka bara að segja fór. Hér já. Í trafíkinu á FM 957. Það var verið að rólega, mánudagslagið komið, rólegu kúriði. Kúr ekki með Bríet, svo heldur áfram að fara í málin.

0: Þetta er lag sem að ég heyrði á FM 957 daginn. Ég held þetta sé lag sem kom úr grafið og gleymt með Rikka og Agli
1: Já, í
0: The
1: Brunt,
0: í The Big Burn.
1: Þetta er geggja lag.
0: Þetta er mest hlustað lag með þess dagana.
1: Já.
0: Þetta er Sturby Waiting.
1: Geðvegt lag.
0: Það nú ekki það sem ég ætla að fara yfir akkur núna. Heldur, er ég bara með pælingu? Það það samtöl greinlega endast nánast aldrei þegar fólk vill að því endi. Hefur einhvern veginn lent á spjalli við manneskju, hugsa með þið bara hérna, veist, hvernig var þetta? Í rannsókn á 932 samtölum enduðu aðeins 2% þeirra þegar báðir aðilar vildu að þeim líki. Fattu hvað þér að fara með
1: já,
0: þetta?
1: Já, já, já.
0: Í mörgum tilfellum vildu báðir hætta fyrr en heldur samt áfram í meðvirkni.
1: Og þrjósku.
0: Og í öðrum vildu báðir tala lengur en hvorugur átta sig á því. Við erum einfaldlega léleg í að lesa hvort annað og viljum ekki vera dónaleg. Hversu oft hefur þú verið að tala við ykkur? Hugsa...
1: Já, fyrir ekki, ég held að vera að tala um rifrildi. Fyrir ekki, þú ert að meina bara spjall yfir höfuð.
0: Já, það er verið að tala um
1: já,
0: það. Þegar þetta er hún eitt eðla sko, ruglingslega sett upp hérna.
1: Lendir á spjalli, lendir í einhverju samtali.
0: Og þau báðir aðilandir eru löngu búin að missa ákvæðan þessu spjalli. Því að þú veist, þú myndir ekki sjá dýr í dýralífinu.
1: Nei, nei.
0: Herðu, ég eitthvað meðvirknis halda áfram að ræða þeirna. Þú bara býtur einstaklingin og fer í burtu.
1: Já, sko
0: Hvað er þessi mórall?
1: Já, ég lendi oft í þessu. Sérstaklega við þetta er sko einhver sem ég þekki ekki mikið.
0: Já, já.
1: Og þú hefur alveg tekið eftir þegar ég fer að hendi sko svaka mikið bros og segi, nei, ertu ekki að grínast? Og fyrir svona, verð
0: Talaði fólk svona eins og þessi þriggjara
1: Já, þá hérna
0: Vá, hvað þetta er flott hjá þér
1: Já, hérna, er það fjólublár? Já, hann er enda rosalega fallu litur En þetta er kurteisi og þú ert með second hand embarrassment
0: 100%
1: Af því þú veist, ef við erum að tala hérna saman Og ég finn svona ákveð, ég nenni ekki að tala lengur Ég held alltaf að því langi að tala lengur
0: Já.
1: Og þá er gett vandrarlegt einhvern veginn fyrir þig Að ég með langi ekki að tala við lengur þannig að ég sjálf er að deyja úr second hand embarrassment fyrir þig og ég meðvirk og ég er einnur kurtis
0: sem er nákvæmlega það sem að stendur hér
1: Já.
0: Þetta er basically bara það myndi engin þora
1: Nei.
0: Að segja bara herðu, ég nenni ekki að vera í þessu samtali lengur
1: maður gerir allt annað
0: Þvist,
1: ég og vinkona mín, við erum með sko leyniorð
0: nú?
1: Þannig ef að sérst leyninafn og ef ég segi, þú veist hérna, ég ætla bara að koma eitthvað annað nafn
0: Sigrún
1: var að hringja Þá því það bara kott að hjálpa mér núna
0: Já, þetta samtali viltu koma og stoppa þetta samtali sem er í
1: Já, þá bara hefur hún kannski bara, hún hefur bara koma að vera bara hérna, Jóna, kærasti mín var að setja mér og hann var að hætta fram hjá mér Já, og svo er sagt, eitt strákarna sem við segjum bara sér Gunnar
0: Já.
1: Þannig ef að Gunnar var að ringja þá er þetta bara, heyrði, ég ætla að fá til aðeins
0: farð þú
1: og leiktum víðan völl
0: Já, þetta er rosalega góður punktur einhvern veginn að eitthvað sem hélt mér vöku lengi ég var svo hræddur við hérna þögnina þegar ég var yngri
1: já.
0: Ég var kannski að hérna labba heima fimmleika hefinguð eitthvað svoleiðis, rakst á einhverja 2-3 tappa sem eru með mér í bekk og er svona að labba með þeim hérna, fram að næsta rauða ljósi fataru svo kemur þögn og ég er alltaf inn að fara að opna með bara einhver leyndamál því að það er svo óþægilegt að enginn sé að segja neitt
1: og fann að oversera
0: er eitthvað verra en að fara að oversera
1: svo leggstu einn á kottan í kvöldu og bara
0: hvað var ég að segja?
1: My God. Já, þetta er held ég hérna merki ADHD
0: þetta er allt eitthvað svona einhver ADHD bílun sko. En það er bara trafíkin sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag það mændu okkur yfir í smá topp tónlist hér er nýjasta blölagið það eru blömen St. Pete City of Joy stóra þjóðháttíðalag Akureyinga mætum betur eftir öskama stund og förum kannski að gefa bíó með það

Jón er með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
4: hérna. Hver eru að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
4: Skemmtilegasti
1: morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
1: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostið sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
6: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI Frábær afmælistilboð alla vikuna Prís, bara spara
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísu er ásóknin í meðferðstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref. Fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
1: Traffíkin

0: Háski og Egill Breki með já, alvöru lag einmana hér í trafíkinu á FM 957 já. En Jóna
1: Já
0: Við erum að fara að henda okkur í fyrstu gullkistuna í dag
1: Já,
0: það segir mig Það eru svona misgáfulegar
1: Já, ég
0: og
1: mér
0: finnst líka það. Bara gaman að vera bara hérna komandi dyrna eins og maður er klæddur
1: mm-hmm.
0: Og hérna er bara klippað sem við erum ekkit alveg nógu gáfuleg sko
1: Hvað er þetta?
0: Við erum að tala hvernig læriðlega hestar að gera alls konar löp
1: Já, einmitt, reiðmennirnir einhvern veginn í trafíkinni
0: sem ég ekki tjóka Ég held að sé ekkit í heiminu sem ég viti minna en hestamennsku Fáum að heyra það hér
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Hérna, ég veit ég hvort sé heimskulegt ekki En samt ekki
1: Ok
0: Hvernig virkar hestamennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar lab? Nei, í alvörunni Hvernig geturðu það bara verið við hest og like this and this and this and this Hvernig læturðu hest labba einhvern ákveðin hátt? Þetta bara bull Hvað meinarðu? Geturðu svarað þessu?
1: Þú ert bara svo mikill hérna Þú ert svo mikill heimspekingur
0: Já
1: Bara Guðjón Galileo
0: Já, en fattir hvað þið meina?
1: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist, það bara verið að temja þá
0: Já, og hvernig segirðu við hest?
1: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
0: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekkert sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti
1: Heldurðu að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
0: Nei, þau eru bara herma
1: Ha?
0: Börn eru bara herma
1: Hefur séð hvernig hestar eru tamdir?
0: Nei, ég treyst ekki hestum Ég held að ef hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig
1: Heldurðu það? Já, ef ég verið hestur að myndi ég sparki þér
0: Af hverju, þú tóttu mig stæla Þú tóttu að tala með hver einlægnin
1: Já, komið
0: Svo bara, ef ég verið hestur að myndi ég sparki þið
1: Nei,
0: bara Þeir áskotna svo miklir hérna Djöfur sér stælar þú ert með þessa neglur eftir vinkonina
1: Sem eru 5 metrar
0: Hún Regina
1: Nei, hún heitir Ríkey
0: Ríkey
1: Gerir flottustu neglur í bænum
0: Sammála
1: En hérna Já, þú ert að pæla Það er alltaf verið að skama mig
0: Nú
1: Það er að vera að brjála á þessu Amazon er alltaf að senda mér Your package, hér þessi hérna linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst, ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
0: FM, góðan dag Já, hvernig tema er hest?
3: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkaspekingu
0: Og ert þú bara að get stór eitthvað, svona með kassan úti og þá
3: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
0: Ha, ég skil ekkert
3: Þú bara nákvæm næmni með fótum, þetta bara margra ára Tamningu sjálfur og hestur
1: Já og það bara í rauninni er þetta ekki líka bara þú veist svo velunar hestinn þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok þegar hann gerir svona segir hepp þá ég að gera þetta
3: Tveggjar og ég ennþá að læra stú
0: En þú veist ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana myndi hann valhópa
1: Nei, guðjó
3: Nei, þetta er allt, þeir eru mjög næmir Þegar þú er vitlis teiminn, þá gera hann vitlis Þetta eru mjög næmir
0: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum Ég bara hræddur myndi berja mig
3: Já, þeir skynja hræðslu og svo leiðslu
0: Já, það er nefnilega máli Og þess vegna yrði ég hræddur Því ég veit að þeir svona
3: Ef við ert að baki og hestun lætur leiðilega
0: Já,
3: þá verður hann hræddur fyrir vikið
1: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
3: Hann er hættur og þú er hættur, þá er hann eður hættari
1: Já
0: Ég myndi frekar
1: Því hestur er þar fyrst og fremst að finna fyrir trösti á þér
0: Ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki
3: Já, þú getur líka það Þú getur hægilega smakið ekki og þá flýgur
0: Já, það er enda rétt
1: En það er ógæslega fallið og þetta er sko, þú veist, það er verið að temja hestur og það er gert inn í svona gerði og það er verið alveg
0: Gerður í blöss
1: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu röfni Og það er einmitt eins og segjum Þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt Og þetta fyrir systemi og þeir læra það Og þá vita þær jábyrju þegar að segir heppi Þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta Og þess hátt er það ekki rétt minn miklu reiðmaður
3: Jú, þetta er mikið þannig Þú ert að beita þær Þú ert sérstaklega eftir gangtegundum Þá ert að vera líkamann í einhver rekstuðu fyrir þessa gangtegund
1: En ég verð þá að spyrja fyrst þeir eru með reiðmann hér á línunni Hérna, nú hefur maður oft séð það Þeir eru með það sem þið kallið sko Hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur þetta heitir
0: Svipa
1: Svipa
3: Þetta meina pískur
1: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð Nei, mann ekki hvað heitir pískur.
3: Pískur, já.
1: Ég veit að það eru margir að velta því fyrir sér að núti, sko, þetta er þetta eitthvað
3: Þetta er ekki fyrir einhver sefnarviki, sko, þetta er nótt
1: Já, nei, en er þetta, þú veist, allt í lagi, sko, að nota svona Já. Písk á hestina?
3: Þú rétt og bara lætur að finna fyrir honum
1: Já, er þetta ekki bara mjög laust?
3: Jú, ég bara meðlaust, þetta er þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur þeir,
1: sko Ok, og maður hefur séð fólk, sko, vera notið þetta af hörku og það er fólk sem á að geta að vera hæstbækið
3: Það er náttúrulega bara reiðmaður og reiðmaður
1: Já, hann erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reiðmennskuna.
0: Nei, nei, þetta er bara, þetta var greiningin.
1: Þetta var greiningin.
3: Þetta mann sem endi með þessa háskólanám á Hólum.
0: Já, góðan dag.
1: Ég bjó á Hólum.
0: Það gerðir þú það.
1: Í náttaga.
3: Já, þetta, já, náttaga, lol.
1: Já, lol.
3: Það er bara háskólanám, þetta er bara bachelorgráða, sko.
1: Ég er að segja það.
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
3: Með það, en sem gangi það, þolprófið í Hólum, að vera með nakka öxlina og hlaupa hring í heiði reiður.
1: Já, heyrðu?
0: Bara bæng.
1: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
3: Já, það er svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, hann er þetta erfitt nám.
0: Já, við nám þessu alltaf. Heyrðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Takk.
0: Já, bæ. Það er með þannig,
1: þetta var... Reiðmaðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
0: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Mér finnst bara svo skrítið, nú er árið 2026 og þú veist, tækni sem við höfum, hún er ótrúleg. Við erum komið bara í síman okkar, erum við komið með einhvern alfræði guð sem heitir gervigreind. Við getum spurt bara að spjalla og tala tilfinningalíf og gert hvað sem er.
1: Já.
0: Af hverju er svona erfitt að prenta? Af hverju geta prentarar ekki bara virkað?
1: Á gríns.
0: Af öllu sem virkar, af öllu sem hún getur gert. Og ég bara á gríns. Ég kveikja í einn takka.
1: Já.
0: Poppar sjóraringja tölvuleikur sem er jafn raunverulegur og nútíma samfélag.
1: Ég veit
0: það. Það er svo mikið lagt í þetta og svoleiðis. Ég veit það. Hvað get ég ekki tækni á þessum stað?
1: Það er ekkit sem hún getur ekki.
0: Ég get ekki prentað.
1: Nema prentað.
0: Að því að það er bara flóknasti hlutur í heimi.
1: Það er líka eins og allir hérna á hæðinu sem bara breytast í dílera. Við erum að vera með svona kort og þetta er bara vinnukort þá sem komast inn út í vinnunni og það er bara svo sumir sem virka með bara andur prentarna því að kort er bara svona ákvör, ég ætla að leifa þér að prenta í dag og ekki þér.
0: Já, já, og svo
1: og maður er orðið svona einhver dílar eitthvað, hérna
0: getur retta með prenti?
1: Getur retta með prenti? má ég senda þér smá gögn hérna og getur retta með prenti? Svarkvít, takk. Og svo er þetta bara svona, fólk bara heyrðu, kemur hérna bankur hérna, heyrðu, varst þá að gera hana byggjum prent, ég er að koma hérna fyrir mökka sem var að hérna, prentaði fyrir þig. Og þetta er bara ógæslega skrítið, þetta er ógæslega flókið, ógæslega mikið vesen.
0: Þetta er bara leiðilegt. Já. Út af því að þú veistu hvernig þetta á að vera. Ég á að geta bara verið í tölvunni minni, þetta er vinnutölva, þá bara verið að búa að setja einhvern kóða, ég geti bara prentað í gegnum Bluetooth. Svo út af því að úst, kærasta mín þegar hún var í skóla og svoleiðis, þá var ég alltaf að prenta eitthvað út fyrir hana. Það eru bara, úst, ég veit bara svona tvo í fyrirtækinu sem kunna að prenta.
1: Já, já.
0: Þetta er hinn alræmda prenta
1: það eru, og það eru svona þeir sem eru hæstur í sem píramíta dílar leik hérna. Það eru tveir svona tindar.
0: Þeir geta
1: alltaf prentað.
0: Svo er þetta líka orðið gett mikið svona, ég sendi ykkur skjöl og allt innu kemur það tilbaka og þetta er ekki lita, þetta er í svartkvítu og ekki prenta báðum eigin og gleymdist að prenta út helming. Við erum með flugvélar. Við erum flugvélar, veistu, þær fljúga sjálfar.
1: Þú veist, ég bara, ég hérna
0: Hví flókið.
1: Hví flókið og frá því mann eftir mér, bara lítil bara í grunnskóla. Ég man bara, ég á svo minninga yfir að labba fram og tilbaka en að kennarastofa okkur prent og það er alltaf, nei, þú ert að senda þetta í VAV, ekki í PDF.
0: Já.
1: Og nei, þú ert að senda þetta í JG, ekki í PDF. Og hérna, og
0: þetta er ekki rétt um hlutföllum.
1: Já, nei, kennari þinn er líka búin með litakóðan sinn þennan mánuðin, þannig að þú er að bíða fram yfir mánamóti, þá má hann prent út í lit.
0: Það var líka alltaf verið að láta.
1: Helvítsjögl.
0: Síðan ég byrjaði að prenta, sko, þetta var alltaf verið að láta eins og það að prenta, síðan leita af silfri.

0: það óumhverju var svænasta sem hún getur gert.
1: Og svo einhvern veginn er þetta ekki neitt.
0: Nei, ekki með prent kvóta.
1: Prent kvóta og þú mátt ekki voru að passa að prent ekki lit því að þá er svo dýrta prent í lit. Þetta kostar ekki neitt.
0: Ætli prent sé auðlind.
1: Þetta er ákveðin auðlind sko, þess vegna viljum við ekki gangi í ESB því annars fara allir að prenta á Íslandi.
0: Já.
1: Það er bara eitthvað svona. Nei, alveg, svo man ég einhvern veginn því að ég mátti aldrei prent út í lit heima.
0: Nei,
1: svo
0: var, ekki,
1: svo var ég að gera hérna svona, hvað heitir þetta?
0: Afmælisboð.
1: Já, svo var ég að gera afmælisboð og þurfti alltaf að bjóða öllum. En ég prenta út 49 afmælisboð í litum og það hafði ekki áhrif á neitt og það kláraðist ekki og það var nóg eftir. Og ég var alltaf svona, byrju, hva, veist, er eitt litaður pappír, er það 7 krónur?
0: Ég sko, ég á minningu af einu afmæli sem ég var að bjóða í og hérna og svona Andrés Önd framan á ég gerði sko tvöfalt, það var Andrés Önd fyrir strákana og hérna eitthvað mikið mús fyrir stelpunar eitthvað svo bara labbaði ég skólan og var að bjóða í afmælið og hérna nema þá þú veist þú myndir að límynda svona Disney og svona þetta litrikt
1: já.
0: Þetta var svartkvít
1: já, þetta var ógeðslegt líka bara, þetta verður svo horror
0: já, þetta verður svolítið svona þér er boðið í afmæli
1: já, ég var alltaf með sko hérna ég var alltaf með Transformers afmæli sko
0: já.
1: Það var stundum kom út í svartkvítu þá var þetta bara eins og hryllingsmynd
0: getum við að hoppa í lag og fara eins yfir hvernig batna með lokkar voru í æsku
1: já, ég get nú sagt þér það ég hef farið í skrítin barnaðamæli
0: Já, ég til ég ræði þetta, þetta er umræða
1: Má, ég

0: í þrjú í trafíkinni og við erum búin að vera á blaðrinu.
1: Hei.
0: Hvað?
1: Afkynntu þetta lag, takk fyrir.
0: Fyrir gefðu, þetta er sjálfsögðu The One That Got Away, uppáhaldslagi hans Guðjóns Smára.
1: Þetta er best ángrís, ég held að þetta sé besta poplag sem hefur gefið út.
0: Ég
1: líka
0: vei.
1: Bara textin, þú veist, In another life. Ég fæ svona, ég fæ alltaf smá svona, ég held að sé að fara í ástasorg. Þetta er eins og ég gerði þetta svo mikið þegar ég var yngri. Ég var svo ástsjúkur. Mér langaði svo að upplifa ástasorg. Mér langaði svo að eiga kærustu og að stelpur væri skotnar í mér. Það var ekkert. Ég hafði aldrei verið skotin í stelpu og engin stelpa hafði verið skotin í mér. Þannig ég hlusta á svona ástarlög og svona fantasizaði að ég væri í ástasorg. Labbaði, var labba heim. Ég veit alveg að þú hefur gert það sko. Það
0: kemur ekkert.
1: Já, ég var að labba, búin að hanga með strákunum. Og ég var alltaf að hlusta á lagi hérna Stolen Dance. I want you, we can bring it on the floor, never danced. Ógæðslega gott lag sko. Ég hlusta alltaf á það, var leiðinni heima og dimmt úti. Ég var svona að reyna að láta mig gráta úr ástasorg. En mér langaði, en ég hafði aldrei upplifað ástasorg.
0: Ég veit.
1: Þetta er svo fall.
0: Það var nú einu svona einn íslensku glæpamaður sem að reynda að skemma þetta lag fyrir mér sko. Þetta hérna innan og setja hann eitthvað bítið og spila gítar. En það tókst ekki, maður bara skipa strax.
1: Smanda okkur yfir Jósnögg skilabóð og koma tilbaka eftir 29 sekúndur og fara betri við næsta klukkutíma nokkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Það er nýtt trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márón og Jóna Margrétin með þig til klukkan 6 í dag. Og veistu hvað mér finnst rosalega skemmtilegt?
0: Segðu mér.
1: Að þegar ég er eitthvað til dæmis nú voru á Amerika bara helgina og svoleiðis, þá kom alltaf fólk upp á okkur og sagði: Hey, American Bar, ég vil vera þar.
0: Hvar?
1: American Bar. Og veistu, ég er búin að vera núna með þetta á heilanum.
0: Ég
1: er búin að vera núna heima við konna í sjálft af Íris. Já. American Bar. Ég vil vera þar. Hvar? American Bar. Og pældu í því, ég er ennþá að bíða eftir við tökum smá day of fun. Tökum þrennuna. Vakna frá Sólbaðstofuna Smart. Enda svolítið tanaðu sko.
0: Mm-hmm.
1: Fara í Iceware, kaupa sér nýjan svona töff galla fyrir veturinn.
0: Já.
1: Og fara í honum.
0: Já.
1: Með tanið á American Bar í nachosið.
0: Ég til.
1: Er að flækja þetta?
0: Nei, auðvitað ekki.
1: En það er margt sem við viljum að gera hér næsta klukkutíman. Við komumst ekki í neitt að því hérna milli 2 og 4. Við líka 2 og 3. En það þarf við mitt að fara yfir, Jóna Margrét. Við erum byrjuð að gefa bíó með það.
0: Rosalega, já, þetta er sko mynd sem ég ætla á.
1: Ég var að horfa á fyrstu myndina daginn af því þetta er eitt af þessum svona hryllingsmyndum sem varð eftir í mínu minni og sko, ég hef aldrei, Jóna Margrét, skitið jafn mikið í mig og þessari ævi og þegar ég horfði á Insidious 1 hérna fyrir mörgum árum síðan sko.
0: Já, við erum að gefa miða á Insidious sem verður sýnd sko 19. ágúst í Sambíunum.
1: Ekki á morgun heldur.
0: Nei, er það í Sambíu, býttu nú við?
1: Í Smárabíum.
0: Smárabíó fyrir.
1: Sko hafa þetta á hreinu.
0: Mér flæktist tunga tönn.
1: Já, já, og þetta er klukkan 7:30 á miðvikudaginn. Þannig við verum bara með nóg að hérna.
0: Jú, kannski hætta bara að það eru fyrstu til að ringi núna er að fara að tryggja sig með það.
1: Já, bara FM, góðan daginn.
7: Já, komið sæl og blessuð.
1: Komdu sæl og blessaður. Hvað heitir þú, hjartans kæri vinur?
7: Ég heiti Friðrik.
1: Friðrik, hvernig var helgin hjá þér?
7: Hún var bara slök og róleg bara.
1: Eitthvað sem stóð upp úr?
7: Nei, ég raunin ekki neitt. Þetta var bara basic helgi. Fyrst að helgin langa tíma sem ég vann ekki neitt, ég var bara heim og gerði ekki raskar.
1: Já, en þú veist, hversu mikið stóð það líka upp og taka bara helvitis TV á þetta?
7: Það var bara geðugt. TV og PlayStation.
1: Já, hvað ertu að spila?
7: Call of Duty, hana, sem var frýr á hana PlayStation live daginn.
1: Já, góðan og helvítið daginn. Þetta er maður að mínu skapi, við erum að tala bíó, PlayStation.
7: Já, hann er geggjaður sko.
1: Ég geti talað við niði þetta í allan daginn. Ég sé að Jóna Margrét er farin að hérna lyfta augabrúnum.
0: Ég er nú alveg farin að þessi töluleikinni. Ég var í Super Mario Go-Kart daginn.
1: Já.
0: Var í 13. sæti og komið stór sigur og vann
1: og endaði í fyrsta
8: varir að fara aðlega þess að konu betur upp PlayStation og Nintendo er ekki að saman sko.
1: Nei, ég veit að ég að komin yfir í Assassin's Creed og allt þetta dót þannig að engar ágjör að þessu hún verður komin í þetta áðunum vitum að því
0: en Friðrik, hvað má bjóða marga miða á sýninguna?
8: Herðu, bara tvo, það alveg nóg
1: eða eitt
8: Já, nei, nei, kona mín, hún er erlendi sem ég tek bara að gauta með
0: Já.
1: Hljómar ekkert eðlilega vel, Friðrik Klökku til að sjá þig á miðvikudaginn, þú þarft ekki að koma hinga neitt, þú bara mætir í bíóið, segir fallega nafnið
8: Var... Ekki, takk fyrir að kallum minn takk, og Jónum Margu, takk fyrir líka
0: Takk fyrir og gaman að heyra þér
1: Já, bara heiður allur Hælur okkar Blessaður Það er einmitt svona sem við viljum að gera þetta til klukkan 6 í dag Það eru nóg af bíómiðum eftir já, þannig hringt inn í síma 5.11.09.57 Við munum að láta þið vita hvenar Við viljum að fá smá topp tónlist og fara betur við Hvað Jónum Margu, ég bara að gleyma því?
0: Margt og mikið

0: Þetta er mitt uppáhalds æskæslag. Þetta og stingið inn í steinin.
1: Já, já.
0: Stingið inn í steinin, því þessi fegur þig glæpur. Það var eitthvað sem hringdi strax inn, greinlega eitthvað sem vill bíómið á, en við hendum okkur í næstu gullkistu minningarna. FM, góðan daginn.
2: Erðu, góðan daginn.
0: Góðan daginn, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn á InSirius?
2: Ég var alveg til í það, ég og kjartan hérna erum að hlusta og erum mjög til, sko.
0: Æðislegt að heyra. Og hvað heitir þú?
2: Ég heit Steinar Alexander.
0: Steinar
1: Alexander.
0: Þú getur mætt bara hvað, tveið miðar?
2: Já, tveið miðar.
0: Held ég, við byggjum bara æðislega vel að heilsa kærustunni og sjáumst á miðvikudaginn og þú mætir bara og segir þetta fallega nafn.
2: 1930.
0: Takk fyrir þetta.
1: Takk. Bless.
0: Þetta er alvöru stemming svo á línni. Mændi næstu gullkistu minningana hér í dag. Það eru hlutir svona, svona ákveðna lygar sem við tvö höfum svona lifað í gegnum tíðina.
3: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Það er þessi trafíkin með Jóna Margrét og Guðjóns Mári og vorum eitthvað aðeins byrja að tala einnig með áðan, eitthvað svona lygi sem maður lifir í.
0: Já.
1: Og við höfum nú alveg rætt að við lifum nú alveg í lygum. Lígum okkar sjálfs.
0: Okay,
1: ég til dæmis svona fyrsta sem að ég lígin sem að ég lifi í. Við höfum rætt þetta, þú veist, að við byrjum á mánudaginn í átaki og okkar bleið. Þetta er nú lígi sem maður lifir í.
0: Já.
1: Og mér langar þess að halda áfram færum í þetta og næsta sem að ég svona, mér finnst svona vera lígi sem að ég lifi mikið í, það er sko að elska reyfa mig.
0: Ha?
1: Já.
0: Er það lígi? Já, sko.
1: Þú veist, auðvitað er lígi. Þú veist, auðvitað langar manni bara sitja heima og horfa sjónvarpið.
0: Þetta er samt svona jákvæð lígi. Þú veist, maður gerir þetta mikið einhvern veginn. Ég reyni alltaf svona þegar ég detti hotlustu gírin og duglegur að mæti hotbody tóning og borða kjúkling og svona. Það var minni alltaf, vaka mig líður opbúslega vel í líkamannum. Svo er líka bara svo gott að guffi sig bara sagt um pítsu og leggja sig.
1: Mér líður ekkit verri líkamannum. Hvort að ég fara á æfingu eða liggja heim í sófanum í kósi undir sængu með pítsu og
0: er það? Og ég finn,
1: mér líður alveg að bel, sko.
0: Ég held að þetta sé kannski aldurinn.
1: Kannski er þetta aldurinn.
0: Mögulega, því ég finn alveg bara mun ef ég til dæmis fyrir hot body town.
1: Aha. Ég verð bara svolítið sippin, sko.
0: Já, já, því líka vakna snemma á svona til að fara í hot body town. Þú bara ekki, sko, þú ert ekki.
1: Social battery mitt er búið.
0: Þú þreytt?
1: Nei, er ekki þreytt. Ég bara svona, ég er svona svona tóm í hausnum.
0: Já, ég sé það.
1: Já,
0: það er ekki dæðilega að fyndið.
1: Nei, það er sem skrítið.
0: Það var á gott að það færi smá frí og slaka á.
1: En sko næsta lígi sem að ég lifi svolítið í, það er líka að hérna að sumar verið crazy.
0: Já.
1: Ég er alltaf bara, þú veist, í hérna mars, april, maí, bara sumar er bara að vera svo crazy.
0: Og hvað er það máli? Jú, þetta er svona, þetta er svo típist 22 ára. Og hvað er að fara að gerast í sumar?
1: Einmitt,
0: bara að fara að gangi í herinn?
1: Já, þetta er bara venjulegt sumar, sko. Já, þetta er bara venjulegt, þetta er bara að mista alveg gaman og vitna á sumarinn, sko.
0: Ég nefnilega, þetta er lígi sem að, veistu, stundum hugsaði með mér. Mér líður eins og ég hafi Escape the Matrix eða eitthvað. Eins og til dæmis þegar að fólk er að tala. Alltaf að tala þú veist eitthvað svona, kemur veturinn.
1: Já.
0: Veturinn er bara jafn góður og þú gerir úr honum.
1: Já,
0: ég skil alveg pælinguna. Það er ógislega næs að fara í vinnuna. Maður er búin að klæða sig í flott fitt og setja gel í hárið og mæta í góðu sólinni í vinna. Mm-hmm. Það er líka bara gaman að mæta bara svart úti og bara fá sér kaffibolla að það næs, sko.
1: Já, sko, ég held ástæður því að maður er sem er svo fast í haustum á svo sumar og crazy. En þegar maður var yngri,
0: þá var sumar
1: crazy. Þá var, fekk maður sumarfrí og þá ertu frí allt sumarið.
0: Pældu í því.
1: En núna ertu að vinna og færð samt bara frí með helgar, sko.
0: Já, pældu hvað bila dæmi þegar maður ungur, það var sumarfrí og ég er ekki að tjóka, þú bara gast bara leikir bara einhver og þetta leið eins og ár.
1: Ég veit
0: það. Þú varst bara í frí eitt ár að leika þér og það var alltaf gott veður.
1: Ég veit.
0: Af hverju var alltaf gott veður þegar er þetta global warming?
1: Ætli sé global warming.
0: Út af því sko áhrif global warming á Ísland, þetta er það sem að sérfræðingar hjá NASA segja. Global warming mun það hafa þannig sko áhrif á Ísland að vetur og sumar mun svona blandast hægt og rólega saman í eitt.
1: Mm.
0: Þetta verður basically þannig að hérna að það er svona dekkra yfir á sumrin og aðeins minni slittu viðbjóður á veturnar.
1: Já.
0: Þannig þetta blandist svolítið bara saman í eitt.
1: Er það ekki bara ágætt það?
0: Mér er alveg sama um viður. Ef það er eitthvað sem mér er sama um, þá er það eitthvað svona, já það er náttúrulega, þegar ég var nú að skoða langtíma að spána og það bara lítur ekki vel út, mér er alveg sama. Rigning.
1: Seinasta lígi sem að ég svona segi sjálfur mér sem að ég lifi í, það er sko að við erum taka bensín. og ég horfi ekki á sko
0: mælin.
1: Krónurnar sem að kostar
0: mælin,
1: þá kostaði þetta ekkert.
0: Nei,
1: þá bara, ef ég veit í hvað hluturinn kostaði, þá bara kostaði hann ekki neitt.
0: Þegar þetta ekki bensín, þá bara kík ekkert.
1: Nei.

0: Kvikmyndin heitir Insidious og þetta nýjasta myndin og hún verður með sérstaka FM 957 frumsýningu eða forsýningu á miðvikudaginn klukkan 7:30 í Smára bíó eða í Guðjón Smára bíó eins og myndir nú kannski kalla þetta
1: Smá grín og
0: gís Smá grín og gís Þannig að Guð minn góður Heyrirðu þetta?
1: Já, ég heyri þetta, þetta svolítið creepy
0: Það lítur allt út fyrir það að ég sé orðin drullur hræddur Þannig að ég væri til í að hlustendur myndur hringin og byggðu mig það vera svolítið hræddir
1: Vera kannski svolítið spooky, kannski vera með nornarhlátur
0: FM, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Ertu ekki hræddur? Ha?
1: Þessi, þú ert ekki alveg að fatta leikinn Þú veist þetta ég... að vera að reyna að vera smá creepy?
2: Ég kann það ekki, maður
0: Nei, en viltu koma í bíó á miðvikudaginn? Kannski smá hrættur?
2: Já
1: Kannti ekki að byrja fyrir ekki, kannti ekki að vera creepy? Kannski að segja bara bæða, eitthvað svo leis?
0: Já, ég er hrættur
1: Þetta er leikur ásins, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Friðrik
1: Friðrik, ég þarf að fá að vita hvað heitir meira en Friðrik, Friðrik
2: Friðrik Páll
1: Friðrik Páll, komið upp í aðra marga miða
2: Það er að tvo
1: Tvo? Heyrðu, þú bara mætir í Smára bíó 1930 og segir nafnið og ferð að verða láta hræða þig
0: Já
2: Já, takk fyrir það
1: Heyrðu, takk fyrir sem er leiðis, það er góðan dag Já, bless
0: FM, góðan dag
3: Já, góðan dag Heyrðu, shit, maður, ég að keyra hérna heim á leikskóla með tvö börn og er ekki belti Shit, hvað ég hræddur
0: Já Oh my god, hann er hræddur
1: Já, þetta er
0: Ég var hræðan meira
1: Hvernig?
0: Með því að bjóðum við bíó á miðvikudaginn á Insidious
1: Já
0: Ekki bara hvað er out of the further
1: Herðu, hvað heitirðu?
3: Já Elvar heiti ég
1: Elvar
3: Guðmundsson
1: Guðmundsson kom bjóðum marga með Elvar
3: Fjórir væri geggja skeri
0: Fjórir Varstu hræddur?
3: Já, svona
0: Ég líka
1: Svona aðeins
0: Ég náði að hræða sjálfa mig sko
3: Já, ég skeitt smá
1: Hann skeitt smá Herðu, þú getur bara mætið smára bíó 1930 á 19. ágúst og sagt nafnið
3: Gægja, herru, takk fyrir 19. ágúst
0: Já, 7:30
3: Ok, krakkar, vil ég segja bæ?
4: Bæ
0: Bless
3: Ok, bæ
0: Bæ Æja, svo gaman að börnunum
1: Mér langar smá að einhver ringi inn til að bjóða einhverjum á date Því að besta date sem þú getur farið með einhverjum á er að fá hryllingsmynd
0: Er bóðið í útvarpi?
1: Já, nei, er að bjóða einhverjum á hryllingsmynd Þannig að þess að maður svona eru creepy og maður getur svona haldið í Og er þess að rætt, eitthvað svona,
0: Já, kannski er þessi að bjóða date er þú að fara að bjóða á stefnumót?
1: Halló
5: Halló
0: Já, hæ, hvað segiru?
5: Bíttu var að gefa einhverju bíómiða eða?
0: Já
5: Ó, vá
0: Viltu
5: kom Ég er alveg til að fara í bíó
0: Viltu ekki, ertu kannski hrædd?
5: Jú, stundum er ég
0: Já,
5: ég er að sjúna myndum, sko
0: Ertu kannski hrædd
5: núna? Það er ég alveg til
0: Ertu hrædd núna?
5: Jú, ég er svolítið hrædd Skýjað og bara creepy, jú
1: Herðu, hvað heitir þú?
5: Dagbjört heiti ég
1: Dagbjört, og hvað gerir þú Dagbjört?
5: Ég er bara heimavinnandi amma
1: Heimavinnandi amma?
0: Sem er hrædd stundum
5: Hvað segirðu?
0: Sem er stundum hrædd
5: Já, mjög oft sko
0: Já, þá erum við fullkom Hefurðu séð draug?
5: Ekki ennþá
0: Ekki ennþá, kannski á miðvikudaginn klukkan 7:30 í Smára bíó
5: Úff, ég kem
1: Ég verð að spyrja það einu, Dagbjört, hefurðu verið í sjónvarpinu?
5: Er ég? Nei
1: Nei, nei
0: Af hverju spurðir það því?
1: Ég veit ekki, mér fannst ég vera að lesa hana
5: Jæja
1: Herðu, ok, hvað maður bjóða marga með þetta, Björn?
5: Hvað maður fá marga?
1: Bara, hvað, eru þið mörg?
5: Er ekki bara þrjú stykki, held ég
1: Þrjú?
0: Frábært
1: Glæsir, þú mætir bara 19:30 í Smára bíó og segir nafnitt
5: Flott
1: Herðu,
5: takk kærlega fyrir
1: Já, takk sem er leiðis Dagbjörn,
0: ertu hrædd núna?
5: Bara keep it creepy sko
0: Já, keep it creepy Bara takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Ok, bless
0: Ok, bless. Bye Lýðum við að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð
1: Ég var að spyrna hvort hann hafði sjónvarpinu
0: Hvað var það?
1: Ég veit ekki, kom bara eitthvað lestur um mig En ég held að það kannski gæti verið náskilt frænka
0: Það gæti hafi verið náskilt frænka sem hafið þeir hvað verið í sjónvarpi Heldum áfram að gefa bíó með það hér í dag

0: búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á, á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á, á, á, á.
1: Það komið fyrir svo
0: Já, já, já svo komið með vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu það var geðvægt
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotinlaust og World Class
4: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
5: Ný staðsetning, sama stemming Serrano, Skeifunni Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
6: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60 Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1
7: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
8: American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
10: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: to me með Damien og David og Tyla og ég veit ekki hvað Nile Rodgers með þeim þarna en vill maður henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna í
1: dag. Já.
0: Því nú fer bara þátturinn að byrjast hefjast almennlega á slæðinu klukkan 4 sko.
1: Algjörlega.
0: Þannig að ég fann inn á ógeðslega klippu.
1: No.
0: Að Freyja umboðsmaður Guðjónsmára.
1: Já. Já,
0: að hringja kveppin og kvöllin og beðjum
1: umboðskonuna Freyju
0: sem að spurja hvort að ég megi fá sjómvarp gegn því að kannski setja í stóri ef hann nennir því út af áreiti.
1: Já, mér finnst það sést þetta að henni að hún kannski ekki umboðsmaður ársins.
0: Nei, nei, hún var fullilega en kannski fyrir Ásgeir umboðsmaður Jónamar getur að fara að mæta eitthvað á næstunni.
1: Æ,
0: ég skoða sko, þetta hvað þess.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Sjálfsög Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni, það komið að þessu, Jónu Horn.
0: Já, ég hún pjúl stressað núna.
1: Nei, nei, þetta ekki, já, ég spila þetta eins og ég væri bara...
0: Þú talaði um að sverta mann orðið mitt, sko.
1: Já, svona smá kannski.
0: Aðeins bara.
1: Svona aðeins gera smá, svona, gera smá vandró.
0: Já.
1: Þannig að ég fór hérna í stúdíu í dag með aðstof frá Julian.
0: Já.
1: Og tók upp smá kannski svona símtal.
0: Tókstu símtal?
1: Ég tók símtal, þetta var ekki svona símarekkur, þetta bara símtal.
0: Ok, ég var að spila?
1: Mér langar smá að spila og hérna, heyra hvað þið finnst og hvort að þið finnst ég að þið gera kannski meira af þessu, eður ei?
0: Ok,
1: ok, fáum að heyra.
0: Já, ég tilbúin, ég okay. Setja eftir
1: þú, þrýr. Þú ætlar að playa það sem ég var að senda þér?
0: Já, það komið hérna og ég Já. Spila eftir þrýr, tveir, einn.
3: Svo góðan daginn?
1: Já, góðan daginn. Freyja heiti ég og er umboðsmaður Guðjónsmára. Veistu hver það er?
3: Já, ég held það.
1: Já, sæl, Freyja heiti ég. Hérna, ég bara svona ringið út kvipin og kvappin svona fyrir hans hönd bara og tjekka bara svona stöðunum hjá fólki, bara hvort það sé til einhvers konar samstörf. Hann sjúkur í elko og græjur og ég veit hann langar ógsta mikið eitthvað svona fríjar græjur.
3: Já, herru, ég skal bara gefa samband við þjónustufulltrúa, þeir sjáum allt svoleiðis.
1: Glæsir.
3: Og þeir geta bara hjálpa þér.
1: Glæsir.
3: Augnablik.
1: Takk.
3: Jó, minnsta máli.
4: Þjónustufur Elko, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, ég heiti Freyja og er umboðsmaður Guðjónsmára.
4: Já.
1: Veistu hvað það er?
4: Já, ekki
1: að
4: það var nafnið að fá.
1: Já, allan að nafnið, sko, hann er hérna í mitt orðin mjög nafnið samfélagin í dag. En sæll lítið Freyja og er umboðsmaðurinn hans. Og er bara svona aðeins að tekka línuna, heyra fyrir hans hönd bara í fyrirtækjum, þú veist, með varandi einhver samstör. Ég veit hann langar ótrúlega mikið í fullt af fríum græjum frá ykkur. Og bara svona tekka stöðuna, þú veist.
4: Sko, við erum í rauninni, má ég sjá... Það er rauninni best þá að senda þá við rauninni bara á markaðs teimi hjá okkur sem að tekur allt þetta svona að sér. Það er sem sagt að ég get fundið hérna hjá mér.
1: Já, ég ætla að skráða hjá mér.
4: Það er
1: glæsilegt skráða hérna hjá mér. Ég veit bara hann er, þú veist hvernig er með þessa strákar sem er einhvern veginn að taka sér fyrstu skrifa í dag. Þeim langar í frýtt stöf, auglýsa það. Ég veit að hann er, þú veist, fríar myndavilar, frý sjónverk og hann getur sett það í story, þú veist. En það er bara komin með, held ég, 2000 fylgjendur á Instagram, sem er bara meira en margur, getur sagt.
4: Vá, wow, ok, já.
1: 2000 mann, sko. En það er hann bara, já, hann er orðin svolítið stórt nafn í dag, sko. Hann er það.
4: Já, þá væri mitt inn að besta mitt við bara sendaði mig á hann. Hann er inn á í markastjöldinni eða þá bara á, já, hann komaði til þeirra.
1: Já, ok. Bara svona, þú veist, já, ég ræði bara við þau. Hann stegið mitt á svið með Ice Guys og hérna er áhrifavaldur og innverleika stjarna, útvarsmaður og allt bara, allir pakkir, sko. Þannig að,
4: já.
1: Ógeðslega frægur, sko. Ok, geggja, ég tekka á þessu.
4: Já, það var
1: minn svo. Það var ótrúlega gott. Takk fyrir góða
4: þjóðum. Já, takk sem leiðis.
1: Já, bless.
4: Takk, bye.
0: Ég á ekki orð.
1: Heyrðu, Freyja umboðsmaður að redda hlutunum,
0: nei,
1: sko.
0: Nei, hún ekki að redda neinu.
1: Jú.
0: Freyja.
1: Hún ætlaði að redda fríi sjómarfi
0: Freyja og Freyja er ógeðsleg.
1: Nei, hún er viltu virða
0: umboðsmaður? Hann er ógeðslega frægur. Hann getur sett það í story. Hann getur gefið honum sjónvarp. Og hann getur sett það í story. Það er annar hver grunnskóla nemi með 2000 followers á Instagram. Þetta er mestu viðbjóður.
1: Ég elska líka þau hafi bæði vita hver þú ert. Já, er það ekki nafnið? En glæsileg hjónist að hjálku, ég verð að fá að segja það.
0: Ég veist mikið kjána rott.
1: Nei.
0: Nei. Það var svo miklu verri enn í bjóstu
1: Leo, líka, nú fyrir samræðan í gang þarna inn í Elko
0: Já, nú er þau bara, það er ykkur Freyja að hringja fyrir hönd Guðjón að byrja bara eitthvað frýtt
1: sem lákur svo mikið frýtt stöf þetta var Freyja umbúrsmaður, ég er ekki frá ég meni, hún meni kíkja oftar í
0: dræfingina Nei, hún er ekki velkomin hér

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Við rættum þetta áðan þessum barnaafmæli.
1: Já.
0: Hvernig var svona barnaafmæla menningin hjá þér í æsku?
1: Og það var náttúrulega alltaf og eru glenn þá þessi reglur og þú veist að það var náttúrulega að bjóða öllum í bekknum.
0: Já, svo regla kom bara eftir að ég var byrjaður að halda barnaafmæli, ég er svo gamal sko.
1: Það?
0: Já, þetta var ekki komið þá sko.
1: En þú veist,
0: það bauðstu bara þeir svo vildi fá sko.
1: Já, ég held að mín barnaafmæli hafa alltaf verið kannski svona 40 manns, 40 krakkar.
0: Já, já.
1: Og við bjuggum nú ekki stóri íbúð á þeim tíma.
0: Nei, nei.
1: Og barnam, ég sko tek hattinn ofan og snýmur í hringferinu móður minni sem að, og pappa mínum sem að voru
0: Settu kannski jatsi í klof?
1: Já, sem að héldu þessi barnam alveg vegna þess að ég hefði, þú veist, ég hefði kannski krakkarnir inn og út á tveim klukkutímum.
0: Já, ok.
1: Inn, bara köku, pítsu, horf mynd, út.
0: Er það máli?
1: Já, þetta myndum ekki barnamali, þú veist, þetta á ekki að vera mikið lengri en það. Móðir mín og pappi, sko, þegar ég held barnamali, þá voru þau eiginlega bara svona Þú veist, þið voru bara, þú veist, það er ennþá að vera að tala með dapum, þetta voru bara nætt klikku, sko.
0: Nú, hvernig þá?
1: Byrjuð við kannski sundi, mamma var að kera fram og tilbaka með alla í sund og hérna, svo var komið heim og það var annarkort sko að fara allir saman á KC.
0: Já.
1: Og bara, þetta sleppt 40 krökkum í rennibrytnar á KC og gefta borða og svo kannski bara að fara heim og þar er mamma búin að kaupa og ég ekki svona grínast 40 kíló nammi og snakki það var bara snakkrigning.
0: Já, og fólk hafði gaman að koma til þín í afmæli.
1: Já, já, og svo voru pítsur í kvöldmatt og svo var gistipartí þannig að allir gistu, það var bara dreift. Já, dreift, við dreifðum okkur öll bara út um allt hús á dýnum og gólu og seppoka og ég manist að það var svo mikið bull á tíma fór ég á afmælinu minni í 2 klukkutíma, 1 klukkutíma til að fara og kaupa mér babybornak fyrir nýja peningin sem amma gaf mér í afmælisgjöf.
0: Já.
1: Kom svo bara tilbaka og við vorum bara, þú veist, það var engin útitími þegar ég var að halda upp afmæli mitt, sko.
0: Nei, nei.
1: Við vorum bara úti og klifra niður á svölunum, fórum annarri hæð, vorum að sjá hvort við gætum sko klifra á svona reipi niður svalirnar.
0: Já.
1: Þú veist, þetta var bara svona bilun, sko.
0: Þetta er vitleysa. Ég ánægði með þetta samt.
1: Svo var allir sem að sko strákarnir spila tölvuleiki.
0: Já.
1: Þeir hengu bara í herbergi með mömmu af því hún var alltaf að spila World of Warcraft bara með hann.
0: Ó, ég hefði verið þar bara wow.
1: Já, þeir sátu þar og hún var að segja þeim og kenna þeim og veist, þetta var bara svona
0: bara, þú getur verið Hordið Alliance.
1: Já, ég minnst þetta alveg magna út því ég er ekki djóki, ég myndi ekki ég var 40 krakkar kom heim mín, þá bara þeir fáið 2 tíma út síðan.
0: Já, bara farið síðan.
1: Já.
0: Ég var ekki Þú vildir ekkit fá mig í afmælið.
1: Varstu einn af þeim?
0: Hvað meinarðu?
1: Varstu, segðu mér.
0: Þeirra stráka úlinga afmælin byrjuðu.
1: Já.
0: Þá var ég svolítið eftir á.
1: Ok.
0: Og það sem var töff á sínum tíma var basically bara ætla að fá gaurana heim. Við ætlum að horfa inn á ljóta.
1: Já.
0: Hellboy eða Mummy eða eitthvað svoleiðis.

0: eitthvað.
1: Nei, ekki einu svona þannig. Meira bara, þú veist, myndir sem eru sýndarinn á Disney. Já, bara svona myndir sem eru bara sýndarinn á Disney Plus í dag.
0: Já, okay.
1: Þá var ég að halda fyrir augun og segja, mamma sagði ég mætti ekki horfa á þetta, getum við horft á aðra mynd. Þannig að ég var að eyðileggja svona fyrstu úlinga afmælin hjá strákunum öllum bara í bekknum. Af því ég sagði bara mamma segir ég megi ekki horfa á þessa mynd. Ég man í einu afmæli þó horfa mynd sem heitir Mömmi. Sem er þessast Brendan Fraser. Þetta er bara svona barna ævintýra mynd.
0: Og Korlæn.
1: Þetta hún er ekki jafnljótt og Korlæn sko, heldur fá þau svona pöttur í magann. Og þau svona skríða innan í þau eitthvað svona pöttur að skríða og ég bara, nei, við verðum að skipta. Ég verð bara annars að fara. Þá kom alltaf mamman, já, auðvitað skiptu við mynd.
0: Auðvitað, já, já.
1: Þá var kannski sett á barnamynd.
0: Wow, þarf ég að bjóða Guðjóni?
1: Ég var ekki vinsæll á þessum tíma.
0: Nei, ég trúi.
1: Heldur að fólk hafi bara, ú, fáum Guðjón. Nei, já, nei.
0: Nei.
1: Það var bara hérna.
0: En það var svo mismunandi hvernig barnamælin voru.
1: Ég man að það var eitt afmæli sem að mér var ekki bóðið í, sem mamma lét bjóða mér í.
0: Og
1: hann lét mér svona vita svona, já, þú áttir þetta ekki að fá bóð en mamma þinn sagði að við þurftum að bjóða þér. Ég bara, það er alltaf sko.
0: Og fórst í
1: það? Já. Svo að vera að horfa að ljóta mynd og ég bara, neða það er að skipta. Það má ekki að horfa að Hellboy. Hún er bönnuna 12, 4, 11. Ég er 9, ég horfa ekki að Hellboy. Ekki séns, skiptuðu mynd.
0: Ok, þú ert ennþá svona í dag.
1: Nei.
0: Jó, þú átt alveg smá erut með hryllismyndir í dag.
1: Ekki, þú veist, ég er alveg kannski erfitt með hryllingsmyndir ef ég er að fara á Exorcist í bíó. Þegar mér bregðu svo svakalega, þetta er svo hátt.
0: Já.
1: Horrormyndir geta aldrei verið í neinu nema Max.
0: Ég veit
1: að þú veist, en ég fór alveg á Backrooms í bíó.
0: Já, en þú veist að
1: hún er skeri, ég var drullur rættur á henni.
0: Það er nú kannski ekki hryllingsmynd sko.
1: Nei, en þú ert að segja að þú myndir bara fara bara, við myndir bara halda movie night heima á mér og ég væri bara neikrakkar, það er enginn frá horror.
0: Veistu, það kemur ekki óvart.
1: Í alvöru, ég horf alveg á horror.
0: Það eru nokkur þannig í vinahopnum okkar sko sem eiga bara mjög erfitt með hryllingsmyndir sko.
1: Ég horf alveg á horrormyndir með konni.
0: Er það?
1: Þetta ger ég það.
0: Talandi um horrormyndir, þá er
1: við. Ég er 28 ára.
0: Já, ég veit.
1: Ég er 28.
0: Fyrirgef þú. Þá erum við að gefa núna 5.11.09.57 að þú vilt tryggja er miða á einn series sem verður 19. ágúst í Smára bíó klukkan 19.30.
1: Bara núna?
0: Já, bara er það ekki.
1: Fyrstur á hringin?
0: Fyrstur á hringin að það tryggja sem miða.
1: Ég skellt á.
0: Skelltur á
1: óvart, fyrsta? Alveg óvart.
0: Já.
1: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn?
2: Já, takk.
1: Fæ ég einn setiti?
2: Setiti?
1: Þakkaði fyrir, hvað heitir þú og kambi og marga miða?
2: Rebeka og það var ekki ekki að fá fjóra.
1: Ekki vandamáli Rebeka, þú mætir bara upp í Smára bíó á miðvikudaginn klukkan 7:30. Segir þetta fallega nafn og það eru bara miðar að bíða eftir.
2: Eru vel það, takk fyrir.
1: Takk sem við leiðir, svo gaman að heyri þér.
2: Já.
1: Þarna, herru, ertu blessaður?
2: Bæjá.
1: Bæjá.
0: Við ætlum að taka móti símtölum þangað til að þú heyrir í okkur næst, þannig að haldið áfram að ringja inn eða þið viljið miða.

0: Herðu, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir verður live á Instagram frá með klukkan fjögur eða með núna hún er að byrja þar sem hún ætlar að svara spurningum um Evrópusambandi og þetta.
1: Já.
0: Spennandi.
1: Þorgerður Katrín inn á Instagram eða?
0: Já, veistu hver Þorgerður Katrín er?
1: Já, er hún ekki forsætisráðherra?
0: Nei, hún er utanríkisráðherra.
1: Já, ég meinti það.
0: Það er svona, veistu hvað forsætisráðherra er?
1: Það er önnur hönd hérna forsætans.
0: Nei, veistu hvað...
1: Ræður meira en fórsetinn.
0: Já, veistu hvað utanríkisráðherra gerir?
1: Já, séru málin utanríkisins.
0: Það er bara hárið þjóður. Það er svona líka eitthvað sem aðeins segir sér sjálft. Verður við duglega og vaktin í dag að gá hvað er í gangi á Instagram live
1: og þókeri? Ég komin inn, sko.
0: Já, þetta var svona djók því að við ætlum ekki að vera í því. Við ætlum bara að fara í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu og fara betur við næsta tvo klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious ein þekktasta hryllingsserja síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
4: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: íslenskar aðstæður.
1: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
4: Klukkan orðin fjögur, það mánudagur og þið veitir nákvæmlega hvað í gangi. Traffíkin búin að hefja göngu svona almennlega því að við erum búin að setja hvað to the metal? Nei, to the pedal? What have we put on the pedal?
5: Metal.
4: Nei, what are we going to put on the metal?
5: Þú ert bara að segja eitthvað.
4: What are we going to put on the metal?
5: Pedal.
4: Rétti á Jóna Margrét. Það er svo margt sem að það er að gera í dag og fara yfir og það sem ég bara byrja að langa að segja er að bara ég vil taka Ameríkan bar Sólbastofunni Smart og Æsver fyrir að halda þessum þætti gangandi.
5: Já.
4: En annan daginn
5: því líka gællan sem ég var í Æsver á golfmótinu.
4: Ég veit að og líka á laugardaginn. Þú varst í hérna, við fórum í afmæli hjá Guggu í gummibát og þú tókst skref.
5: Já.
4: Þú varst Jóna í gummibát.
5: Nei, það
4: er víst.
5: Já, ég maður eitthvað að þess að jullast.
4: Þú jullaðir á laugardaginn, ég verð að vera stoltur. Þú talar alltaf eins og sért eitthvað.
5: Nei, það þú sem gerir það.
4: Nei, þú ert alltaf að tala að þú sért eitthvað skurðabretti. Veistu, bara dundur fínar jullur hjá þér. Ég verð að gefa þér það. Ég get ekki annað en setja hérna beint á móti og gefa þér það. Hörku jullur.
5: Já, þetta þú Andrei til að hérna draga úr þessu.
4: Ég ekki að draga úr neinu, ég að hrósa í alvörunni.
5: Já, ég veit en ég að segja.
4: Ég vil bara byrja á þessi til hamingju.
5: Já, segja kannski beða afsökunar á öllu grínu sem þú að gera mér.
4: Já, ok. Hérna, fyrirgeðu.
5: Segðu fyrirgeðu meina?
4: Fyrirgeðu meina.
5: Ætlar að kalla mig skurðabrett af þér?
4: Eru lengur tíma en bara í gríni.
5: Ok.
4: Af því að það kom í ljós á laugardaginn, svo ekki.
5: Hvað?
4: Það hlýtur að sjást einhver, það hljóta einhverja myndir að vera búin að leka á netið, þannig þið googli bara nafnið og það bara, það djöfis bollu sýning.
5: Leka á netið.
4: Bara
5: það eru að leka myndirnar.
4: Ég vissi ekki að jóðið í Jóna standi bara fyrir jöllur.
5: Ég nefnis ekki.
4: Var ég ekki líka glæsilegur á laugardaginn?
5: Heyrðu, þú varst rosa flottur.
4: Takk fyrir, þetta margt við viljum að gera hér næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag. Eins og til dæmis, við erum að fara að tala jöllur hér bara eftir 2 lög.
5: Já.
4: Eða, þú veist, ég að íkja, við erum að fara að tala það að hérna, það er komin í þjónustæði sem að fólk er farið einhver til að borða allsbert. Á fínu veitingastöðum.
5: Þú ert fann að pulla núna í mig.
4: Ég
5: sverðu það.
4: Gúgla þetta.
5: Sigurlína undir.
4: Sigurlína og Bjarti.
5: Ok.
4: Það er bara grein sem ég sé að sem er fólk er farið að borða allsbert. Og ég og í raun og veru það sem ég langar bara ræða hér dröskum að stund bara hvernig þetta er tjög. Og talandi við það nú bara ein grein sem ég ætla að fara strax út í Jóna Margrét að því að mér blöskrar.
5: No.
4: E. coli fannst í neysluvatni á Borgarfirði eystra.
5: Já, hvað er það?
4: Það er vírus. Í síðustu viku mældust E. coli gerlar í sýni neysluvatns á Borgarfirði eystra og er íbúðum ráðlagt að sjóða vatn fyrir neyslu þess. Hvað í gangi hér á þessu landi? Er alltaf fært í fjandans? Hvað er að gerast hérna?
5: Hvað er að gerast hér á þessu landi?
4: Jóna komin á bólurnar og E. coli á Austurlandi. Hvað er að gerast hérna?
5: Hann
4: er
5: alltaf ekki sambærlegt, sko.
4: Nei, þetta er bæði jafn stórt samt. Bæði jafn mikilvægt og fréttvænt.
5: Já.
4: Ég var að bíða. Þú náttúrulega gleymdir að pósta fyrir stjörnulífið á Vísi.
5: Já. Hérna, já, þetta er náttúrulega ekki gott.
4: Þetta er ekki gott.
5: Nei, ég er að segja það.
4: Hvað heldur mér fannst þetta gott?
5: Nei, ég er að minna með vatn.
4: Heldur ég hafi verið, já. Já.
5: Nei, ég er að minna heldur þetta er fólk að drekka vatni og vera veikt.
4: Þú, ef þú fær í kóli, þú bara hérna, þú ert bara fárveikur, sko.
5: Er það?
4: Já,
5: þetta
4: er bara með því, tilherrandi. Upp niður og tilherrandi.
5: Hvað er tilherrandi í því?
4: Grænt, eða þú veist, ég veit ekki hvað. Nei, bara, þetta er líka hans versar. Já.
5: Er þetta bara
4: e-coli?
5: Er þetta bara eins og ykkur svona að drekka sýrudæmi eða?
4: What is e-coli?
5: Þú ert bara að segja eitthvað, svo er þetta bara.
4: Nei, þetta er eitthvað veirusýking.
5: Svo er þetta max kvef í vinstrinus.
4: Þetta er baktería sem, hérna, lætur þið bara most strains are completely harmless. Já.
5: Þetta er bara max kvef í vinstrinus.
4: Já. Þetta er hérna.
5: Vá, þetta var þvílíka fréttin.
4: Þú getur fengið krampa og drullu mikið nillara og matareiturinn í E. coli. Það er bara ekkert gott að fá E. coli.
5: Vá. Það er bara
4: og veistla
5: doktor Smári hérna í traffíkinu.
4: og veistla á laugardaginn.
5: Nú.
4: Já, hjá Jónu Margréti.
5: Á laugardaginn?
4: Já.
5: Hvað að gerast þá?
4: Á júluveistla.
5: Hvað meinarðu?
4: Á laugardaginn, síðasta. Hva?
5: Já.
4: Það var veistla.
5: Heyrðu, ertu 12?
4: Já, kannski, bara smá, ég komur smá gír einhvern veginn. Mér finnst eða mánudagur eiginlega skemmtilegustu þættirnir.
5: Ég er samlegar.
4: Af því það, veist, við hittumst ekki á sunnudögum.
5: Nei, ég myndi ekki nenni.
4: Ég veit ekki hvenær við hittumst síðast á sunnudegi. Við erum alltaf saman líka föslau.
5: Já, ég held við myndum aldrei hittast á sunnudegi líka.
4: Nei, en þú náttúrulega ætlar að koma í gærin.
5: Ég er búin að hittast í gærin á sunnudegi. En þess vegna kom ég ekki, það ég nennti ekki hitta
4: þig. Ég veit það, það er líka þannig sem við gerum þetta. Ég fann bara lag út af því það er mánudagur. Mér langar aðeins að fara að innlega meira sko svona tónlistavæp, Guðjónsmára. Okay. Það sem við spilum eins og til dæmis. Nú bara klukkan 4, við erum á leiðinni heim. Ég hugsaði hvaða lag væri gríðarlega viðeigandi á mánudegi. Heyrðu, hljómsveitin Hjaltalín gerði cover að laginu Halo með Beyoncé.

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Það sem að frétta að ég sá rosalega skemmtilegan hlut og fyrsta sem ég hugsa með mér myndi Jóna Margrét fara í þetta og hvað þyrfti að borga mikið? Og spurningin myndirðu mæta í nakin kvöldverð? Eitt af því erfiðasta við að fara fínt út að borða að ákveða í hverju maður á að vera.
3: Já.
2: Steakhouse í Flórída hefur nú leyst það vandamál. Meðfjöldum hætti, þú verður að vera allsber. Fyrsta mánudag hvers mánar heldur Class Soirée Steakhouse sérstætt kvöld þar sem gestir borða fimmrétta máltíð algjörlega kviknaktir. Kvöldið er fyrir 20 manns í einu og matseilinum eru meðal annars nautalund, humar, hali, truflu, makkarónur og kampavín. Matur sem að vill helst ekki missa niður í kjöltuna á sér þegar það ekki til að verja hana. Miðin kostar ekki nema $250 fyrir karlmenn og $150 fyrir konur. $300 fyrir pör.
3: Akkur verðmunur eftir því?
2: Ég veit það ekki alveg. Örglega til að hérna, peppa konur til að mæta, þetta eru líklegast bara kallar sem að mæta á sig kvöld. Gestir fá slopp, handklæði og sessu. En flestir kjósa víst að fara alla leið og borða kvöldmatinn algjörlega naktið, starfsfólki heldur hins vegar fötum á, sem er jafnframt ástæðin fyrir því að þetta er löglegt. Hvað finnst þér, Jóna Margrét?
3: Auðvitað finnst mér ekki, þetta er bara bull.
2: Á hverju?
3: Að því hver, þú veist.
2: Ef, ég, ef mér þið bóði, ég myndi fara. Og ég fekk mikrófónu upp í mig.
3: Myndirðu fara?
2: Ég myndi, ef það væri bara bóðið út að fara á Amerikabar, verið 20 saman og borða hamborgar og nachos og drukkið eitt kaldan bara allsber, ég myndi fara og upplifa.
3: Aha,
2: já,
3: og hverjum sem er?
2: Já.
3: Mömmu henni?
2: Nei, það er nefnilega það sem ég ætla að ræða líka eftir smá, sko.
3: Ja.
2: En áðurnum förum út í það, þú veist, eigandinn segir að ugmyndin sé ekki kynferðisleg, heldur eigið að vera fáguð og virðuleg matar upplifun. Það eru mjög strangarleg reglur, það bannað að snerta aðra gesti og gluggarnir eru huldir. Samt á ég mjög erfitt með ímynda mér hvernig maður heldur upp í svona smalltalki á meðan einhver er bara á píkunni fyrir framaði. Og hefur þú lengi verið í padel?
3: Já, þú veist, þetta er bara kjaftaði.
2: Er það samt?
3: Auðvitað er þetta það.
2: Það var eins og niður þessum einhver hérna
3: helvítið svæla.
2: Það var hérna nemendur í Listaháskóla Ísland sem að setja upp naki grís. Það sem að grísýningin var sett upp nákvæmlega eins og hún er nema allir leikararnir voru á bara á færunum.
3: Mm-hmm.
2: Finnst þér það ekki list?
3: Nei.
2: En Björk var list?
3: Mér finnst þið vera svo pick me. Við erum alltaf að þú ert ekki orðin listamann fyrir en þú hefur komið fram allsber.
2: Já, bla.
3: Eins og það, sko, hvernig, já, ég er svo mikið böll, þetta er svo mikið kjafta og þetta er svona pick me.
2: Hvað er með skýslu?
3: Já, og þetta er bara hversu græður þetta vera til að segja að veit ekki að stað og heyrðu, ég fæk ekki nóg heima hann, ég ætla bara að heyrðu allir allsberir.
2: Þetta er eitthvað svona...
3: Er þetta exposing?
2: Sko, ég myndi ekki
3: Farðu og horfðu í spegil að þú eru búin í sturtu.
2: Nei, af hverju?
3: Það er bara exposing, það er bara nóg.
2: Nei, já, ég er nú bara heppin ef ég nenni að sko líka mann á mér eftir sturtu sko.
3: Bara kjafta, þetta er bara bull.
2: En
3: þetta er bara eitt af þessu sem er að fara valda því að við munum enda hérna í fall siðmenninga og það verði allir orðnir ótrúlega skrítnir og með svona skrítnar, þetta eru ránkömyndir. Þetta er bara skrítið, þetta er bara mjög steikt.
2: Fyrirgef þú, hvað heldur þú að fall siðmenninga hafi með það að fólk vilja stundum borða allsbert saman? Heldur þú að fall siðmenninga, heldur þú bara bílarnir hætt að virka og fólk get ekki mætt í vinnuna því að það eru einhverju pervertar að mæta allsberir að borða saman?
3: Já.
2: Af hverju? Ertu að bulla?
3: Nei, vegna þess að við þurfum bara að lúta ákveðnum lögum og mér finnst að þú veist, þarna þetta er bara rugl. Þetta er bara vitleysa.
2: Þetta
3: er ekki neitt.
2: Ég myndi alveg ef að ég fengi boð og það var einhver myndavél og bara huli fyrir glugga. Ég myndi alveg sita á sprellanum að hérna gera þyrluna og fá mér inn að mægistöngul.
3: Þetta er bara svo skrítið.
2: Þetta væri gaman. Ég myndi taka kona með þetta og hún væri til í þetta.
3: Nei.
2: Víst.
3: Nei.
2: Ok, en þú veist, hvort myndirðu frekar mæta, þú veist, mæta með maka eða besta vin eða myndirðu fara ein?
3: Myndi bara ekki sjá mig á svona viðburði.
2: Ef þú þyrftir að fara. Hvað þyrftir að borga þig mikið til að mæta á viðburð? Engar myndir verða teknar.
3: Rosalega mikið sko.
2: 70.000 krónur.
3: Nei, ertu eitthvað ruglað?
2: 150.000.
3: Nei, ég var meira
2: 200.000 krónur.
3: Nei, ég var að hugsa meira kannski svona 30 milljónir.
2: 30 milljónir.
3: Já.
2: Ég myndi borga 7.5 fyrir að borða allsber einhvers staðar. Bara til að upplifa.
3: Þetta finnst
2: það ruglar
3: líka að fyrirgefa sér ódýrar fyrir konur en kalla.
2: Já, það er ógeðslega
3: fyndið.
2: Það er ógeðslega
3: fyndið.
2: Ég sé líka svo mikið fyrir mig að gauðra sem eru, heyrðu, ég er búin að redda stað og það er píðuna bara allsbyrra. Svo mætur þetta allt bara eitthvað 25 allsbyrri kalla.
3: Já, en fyrst fyrirgefa, ef þetta á ekki verið neitt kynfrislegt og þetta á ekki verið neitt steikt.
2: Af hverju er þá?
3: Þú leið mér að klára að þú ert komið með verð sem er ódýrar fyrir konur en kalla til að reyna að fá íta konum til að koma líka. Þá skiptir greinilega ekki lengur máli hvort kyn þú ert eða hvernig líka mér lítur út. Því að þú ert búin að setja þetta í hólf og búin að setja þetta í hólf eftir verðlistum eftir því í sko hver þú ert sem hvers kyn þú ert, þá ertu búin að missa allt hérna þetta sem á að vera bara
2: að þetta ekki að vera kynferðislegt.
3: Já, það er bara kjafta, þetta er bara bull. Bara eitthvað graðu kalla bak við þetta sem ætla bara eitthvað og þú veist, þetta er bara stór hættulegt að fara inn í svona bull hugmyndir og hérna á drákurinn kvöld sem að er á hérna við erum búin að heyra með þetta á Íslandi að það sé alltaf að vera að berra þessu allt saman og fólk verður bara, þetta er bara að kjafta þið bara
2: hættu þessu, fyrirgeð þú
3: farðu bara í buxur og hagaður
2: fyrirgeð þú, slakað á þessu fyrirgeð
3: fyrirgeð
2: eru ekki að slaka á hérna?
3: Jó,
2: þú talar eins og þetta sé bara eitthvað cult of Satan.
3: Já, en ég bara segja, það gerist rosa mikið í svona hópa sér fólk saman eitthvað svona og hérna og
2: vera allsbert
3: og það er rosa frjálst og rosa fallegt og getur alveg verið það einhverjum tíambiljum sko.
2: Ég hef einu sinni gert þetta.
3: Já, en svo einhvern veginn bara, þú veist, ertu komin í einhvern svona hóp og það verður bara oft bara mjög hættilegt út af því að þú veist, við eigum bara Ég veit ekki, sorry. Ég bara minnst að þetta er bara bull. Hætti sér ruglu, settist þá bara raskat við eldast bara heima þér.
2: Ekki frá með börnin.
3: Settu þá bara, sendur þið pössun.
2: Værir að hugsa börnin núna.
3: Já, sendur þið bara pössun.
2: Já, en
3: þú veist ekki, svo bara rassi með konnin eða makkuninum að borða pulsur.
2: Ég pröfaði einn svona að bera mig og það var drullu næst. Þá vorum við hérna stór hópur saman í sumabústaða og þetta var öll að vinna saman og svona. Og þetta endaði með því að hérna, svolítið skrítið saga, þá hérna vorum við strákarnir eitthvað inni að leika okkur og svona og þá kíki út, þá sé ég svona 30 konur standa saman í hring út á svona risastóru túni, þetta voru í sveit, stóðu þeir allsbyrar og svona og sleppa, þá verða að sleppa skömminni og hérna, hvað svoleiðis. Þannig á móti fórum við nokkri strákar, klæddum okkur á sprellan og svona fórum út í engið og hlupum á sprellanum. Það veistu, þetta er æðislegt.
3: Voru skemma svo fyrir þeim?
2: Já, eða þú veist, nei, ekkert skemm, það er að það er bara trullu gaman að þessu.
3: Ok.
2: En hérna, þetta er bara næst að vera allsbyr, sko. Já, veistu, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að vinna meira með.
3: Já, þú ert líka allir í einhverju svona rugli.
2: Einhverju hvernig rugli?
3: Æ, bara svona, þú veist, þú séð þið alveg fyrir mér einhverju svona rugli.
2: Ég myndi alveg fara allsbyr út að borða, ekki út í eitthvað kynferðislegt. Þetta er bara sem ekki list.

0: Hvernig mun þetta fara fram, Jóna Margrét?
1: Herðu, ég væri nú til í að við erum fara að gefa fleiri bíómið á Insidious sem verður sýnd í Smára bíó klukkan 19.30 núna 19. ágúst
0: á miðvikudaginn.
1: Þetta er mjög simpúl, mátt ringin í 511 og 957 og við ætlum að gefa eins hratt og við getum.
0: Já, það er rétt.
1: Við höfum tvær mínútur þannig að það er bara svara, nafn, fjöldi, skell á, svara og þú verður að vera alveg þannig að endilega ringi inn í 511 og 957 akkurat núna ef að þú vilt tryggja þér miða á þessa bíómynd og þetta er að sjálfsögum sem við segjum inn sitju sem að, já, byrjum bara að gefa, hvað er að gljóta?
0: FM, góðan dag, hvað heitirðu?
2: Kristín Stefánsdóttir.
0: Hvað segirðu, Kristín Stefánsdóttir?
2: Já.
0: Hvað bjóðu marga miða?
2: 6 miða, takk.
0: Ok, sjáumst á miðvikudag, bæ. FM, góðan dag, hvað heitirðu, hvað viltu marga miða?
3: Ágústsson,
0: 2
3: miða.
0: Ágúst Ásgeirsson, 2 miðar, sjáumst á miðvikudaginn. FM, góðan daginn.
4: Katrín Sölvadóttir.
0: Tvo. Hvað segirðu, ég var ekki að hlusta, Jón, þú með þetta?
1: Katrín Mjöll.
0: Nú er ég að detta út.
1: Sölvadóttir, við þekkjumst við Katrín.
4: Já,
1: úr Mosó. Hæ, heyrðu, takk.
0: Heyrðu, vertu blessuð. FM, góðan dag,
4: Kristrún Heiða Jónsdóttir, 4 miðar.
0: Já. Og, takk fyrir, bless.
4: Bye.
1: Bless.
0: Halló.
5: Hæ.
0: Hvað heitirðu?
5: Dagmar Ír,
0: hvað bjóðu marga með það?
5: 2.
0: Ok, bye.
1: Er það, já, bless.
0: FM?
5: Já, Sara Sif, 2 miðar, takk.
0: Sara Sif, 2 miðar, ok, bye. FM?
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað í gangi hérna? Býttu, hérna.
1: Hvað heitirðu marga með það?
6: Ég fyrir 2.
1: 2, hvað heitirðu?
6: Guðmundur Gauti,
1: takk bless.
0: Blessaður. Halló.
7: Halló, Sunnefa Ósk, 6 meðar.
0: Ok, bye.
7: Takk.
0: Herðu þetta, ég var að leita á lagi. Og ég var í kvíðakasti allan tíman.
1: Þú verður að halda áfram að gefa, þú ert alltaf hægur
0: í
1: þessu.
0: Nei, við erum búin að gefa í 2 mínútur og við þurfum að henda okkur yfir í Ösnögg skilabúð og halda bara áfram að gefa hér eftir öskama stund.
8: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
9: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
10: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
10: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
10: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
10: Jú,
0: nei, það bara,
10: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
10: Er ég ekki beautiful?
9: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
8: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
11: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
12: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

0: það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Krýsuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Kristall. Það sést.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Já, Jón og Margrét, þetta hljómsveitin haust með lagið Engin önnur hrikalega gott svona íslenskt power balluðu næs
1: Já
0: En við erum ekki að fara ræða það hér heldur að færa okkur aðeins yfir í stríðin af því að það búið að vera TikTok trend í gangi Það sem að fólk svona spyr maka sinn kemur 10 ástæðar af hverju ég gæti ekki farið í stríð
1: Já
0: Og ég með það, með lista fyrir frammi 10 ástæðar af hverju Jóna gæti ekki tekið þátt í stríði Fyrsta sem er þetta í hug Neglurna þínar myndu brotna og þú getur ekki tekið ríkeyfinguna þína með þér
1: Já, það hárrétt hjá þér
0: Það bara
1: Ég get líka ekki tekið hérna, hérna, svona, hvað þetta?
0: Gikki
1: Hikki,
0: hvað þetta? Gikki
1: Ha?
0: Gikki
1: Gikki, já, til þess að skjóta
0: Ég veit að þú ert nógu nága neglur
1: Viltu að ég byrji, sko, ég gerði þrjá lista yfir af, eða þrjú, sko, þriggja orða lista yfir af hverju þú ættir að vera í stríði?
0: Þriggja orða lista?
1: Eftir ég gerði lista yfir af hverju gæti verið í stríði
0: Ok, segðu mér það
1: En svo gerði ég líka lista yfir af hverju getur ekki verið í stríði
0: Ok, byrjum bara að þú segðu mér þrjá hluti af hverju ég gæti verið í stríði
1: Ok, það ekki alltaf tampustu til taks í stríðum
0: Það ástæðan okkur ég gæti verið í stríði
1: Já, því þú ert alveg oft ekki tampustar Það gæti alveg virka, það er ekki alltaf tampustar
0: Ég bara mjög samvisku saman með mína tampustun sko
1: Það mikill skítur í stríði Mikið verið að skríða í drullu og mánu skítur gæti allt sér stað Þannig að þess vegna gæti þú verið og fyrta við
0: lindar Ég vildi óska þess að ég hef gert eitthvað leiðilegan lista Ég svo einlegur og skemmtilegur við því hérna
1: en
0: Og hvað er síðasta?
1: Það eru örugglega ekki klósitbusta sem þarf að þrýfa því fólk kúka bara í mávan Og þá þarf það ekki að vera að taka með í styrtu En sko, listi yfir akkur þú getur ekki verið í stríði
0: Já, já
1: Þú ert alltaf að leggja þig Alltaf að leggja þig og þú líka leggja á svona pirrandi tímum þegar ég í mesta gyrnum
0: Já, já, alltaf
1: Það er þú að leggja þig
0: Ég veit
1: og
0: það
1: Og þú getur ekkit verið sofandi á hættusvæði
0: Nei, nei, ég datt í hug sko ástæður okkur Jóna getur ekki verið í stríði Það er bannaður með hávaða og leika sér eftir Lights Out
1: Já, jesús maður, ég varði svona óþólandi
0: Þú erir yðralösi, þú ert að fara að sofa snemma ég. Þú vilt ekki fara að sofa snemma ef ykkur segir þér að fara að sofa snemma, þá vilt
1: þú
0: vaka
1: Þú getur ekki farið í stríði, það er ekki til pítsur í stríði
0: Já
1: Þú veist það, þú hefur séð hvernig maturinn í stríði er
0: Ógeð okay.
1: Þetta er svona duft í póka sem
0: stríði vatn Næsta, Jón og Margrét, þú getur ekki borað matinn
1: Já, rétt
0: Það er ekki pizza þarna
1: Nei, ég
0: veit Nei, Það er ekki bóðu upp á háreiðingar leysir meðferð í stríðshrjáðum löndum
1: Já
0: En þú ætti mjög erfitt að þurfa að ferðast heiminn á svona staði og geti ekki farið í leysir
1: mm.
0: Þú ert náttúrulega útarskona gerður leysir
1: Já
0: Hefur fólk talað við mig
1: Þú getur ekki verið í stríði það er ekkit playstation sem getur hangið í 8 tíma
0: Nei, nei
1: og þú reyndar ert þá bara sko í alvöru playstation leik
0: Ég er bara í Call of Duty in real life sko
1: Já, Þú getur
0: það ekki Bara. Af hverju heldur maður að vera heimskar að vera tölvuleikum? Ég held maður að vera gáfaðari
1: Ekki heimskar en þetta er bara allt öðruvísi
0: Ég held bara
1: að
0: maður sé
1: Þú heldur þú, ég geti sagt Ég held að ég geti, ég er betri en þú í fótbolta Því ég horfi svo mikið á fótbolta
0: Nei, en þú ert ekki að interakta eins og ég
1: Ha?
0: Þú ert ekki að interakta við lífið eins og ég í tölvuleikum Ég held að þú verði bara Ég held að ég sé gá Já Ég er námargið Þú væri í kvíðakasti allan tíman Ef því að það væri einhver að fara að sprengja þig Hvar sem er og hvena sem er Því ég hef séð þig í sko A controlled environment Það sem að þú ert gjörsamlega safe Það er enginn að koma aftan að þér Þá er þú svona Oh my god, það er eitthvað slæmt að fara að gera sérna Ímyndar eru værið á sem stað Þú getur bara sprungið í loft
1: upp Og þú þarft bara að mæta á þinn stað í stríða því annars kannski bara kennst hinn herinn í landið því eitthvað Þú værir alltaf svona seinn og værir kannski búin að gleyma hattinum og værir kannski með vitlusam fána á þér og svona vesinn og værir einhvern veginn svona, þú veist, væri bara svona seinni lati og hérna og einhvern veginn svona, þú veist
0: Bara árétt í það sko
1: Já, já
0: Jón og Margrét, þú getur ekki verið í stríði því þú mátt bara verið í hermannagalla og þér myndi ekki finnast það cute eða nógu svona boss bitch Og getur ekki verið að setja á því accessories og sales
1: Já
0: Þú myndir ekki nenni að vera ómáluð í hermannagala
1: Nei, nei, nei, nei, nei
0: Þá er þú bara pyrruð
1: Þú, hérna, getur ekki verið stríða Þú ert með svo mikið ADHD og kvatis Þú myndir örugglega bara svona Þú er svo mikið klaufi og gleymin Að þú myndir einhvern veginn óvart fyrir bara að drepa þinn einherr
0: Já
1: Þú myndir ekki fatta munin, sko
0: Nei, ég hef lent í þessu töluleikjum að ég er að drepa bara vini mína, sko
1: Já, þú myndir ekki fatta og svona, þú veist, einhver komin á, ups, eitthvað svona
0: 100% Og loka hjá mér, sko Þú gætir ekki tekið þátt í stríði Þegar þú yrðir auklað ástfangin af svona þremur einhverjum hergæðum sem eru forbidden love
1: Já, 100%
0: Og þú yrðir alltaf eitthvað svona Ég get ekki drepað hann, þetta er maðurinn minn
1: Já
0: Þetta er framtíða maðurinn minn
1: Já, 100% sko, ég með 20 upp á þetta á þig Þú getur ekki fyrir stríð því þú er svo kvatvís
0: Varst að segja það?
1: Já, býtans, þú myndir svona vilja pröfa hlutina
0: Já
1: Þannig einhvern veginn væri allt í henni bara
0: Basúku
1: Bara basúka og handsprengja og þú myndir svona óvart starta borgarastyrjöld.
0: Já, já.
1: Á þess að reyna.
0: Já, já.
1: Og lokum þú getur ekki verið stríðið því það er engin lifralæknar í stríðum.
0: Það er bara hárétt hjá þér, en reyndar fannst mér þetta svolítið leiðilegt ummæli stríðshrjáðu lönd, því að það eru reyndar líka lifralæknar. Við viljum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka og hvað getur verið drullulega leiðilegt.

0: upp með hendi ef að þú hefur lært spænska partin af Despacito til þess að komast í en að gangi augun á einhverjum strákum.
1: Já,
0: fyrir. Ég sé það er hendi uppi hjá Jónumarkið, viltu hvað útskýra þið betur?
1: Nei, ég, þú veist, þetta bara
0: Og þetta hefur verið svo ógsla romantist.
1: Hefur ekki sýnt þetta vídeo?
0: Ertu með vídeo þessu?
1: Ég, með vídeo þessu. Og ég sjá hvort ég finn þetta
0: hérna. Þú verður að finna þetta vídeo og maður getur að spila
1: það
0: núna.
1: Það mun taka langan tíma að finna það, þannig ég skal reyna að finna og sjá hvort ég finna það.
0: Finnur það kannski bara milli laga, því það er eitt annað sem ég langar að ræða fyrst.
1: Já.
0: Það gerðist einn, já, pólitísku skandall á dögunum.
1: Sæði.
0: Og hefur Viðreisn haft undir höggafæta eða eitthvað. En hérna...
1: Hefur leið undir höggi.
0: Hefur leið undir höggi. Og allavega gegnum þessa
1: frétt Ég fann vídeoð
0: Ok, ég ætla að fá, já, bara endilega Hérna er Jóna Margrét sem sagt að sýna einhverjum gaurum að hún kunni Despacito

0: og spænska partinn til þess að gangi augunum og með svona Oj. Þetta er ógeðslegt vídeo. Hvað ertu gömul hana?
1: Ég
0: Þetta ekki hægt sko Við Jóna, þetta ekki hægt, þetta svo
1: Bara eitthvað að læra spænsku
0: Hvað ertu gömul hana?
1: Ég í níunda bekk sko
0: Já, ok, þú líka með filter með svona kvolpa augu og svona eiru og ert eitthvað svona Gessi, gessi, jari og með svona hálft andliti með svona hálft andliti inn og æpar eitthvað jælari spænsku þú ert bara
1: Já, já, fyrirgjöðu
0: Þetta ástæðan með finnst þú vera skemmtilegasta manneskja heiminum
1: Já, já, þetta já, já,
0: en fyrirgjöðu Við erum fjarlægir bænina
1: Fyrirgjöðu, við höldum áfram eftir smá en hérna meira Ok, ég var bara greinlega gangandi að gera þetta
0: Vá, hvað þetta skemmtilegt okay, Það bara tíu vídeo að þér sína Ég kann lagu spænsku Þú varst að býja eftir að fólk myndi Oh my god, þú voru bara að heyra þetta Jóna kann spænska partin í Despacito
1: Njóti þetta var alltaf þannig Svona eldri konur, eldri stelpur Var alltaf svona að segja svona gælu Svona eins og bara, þú veist Fyrir mig þarna Þú veist, stelpur sem voru 24 Alltaf segja bara svona Oh my god, það er svo mikið turn on eða, svona, ef hann kann second language. Þannig ég var að reyna að vera þannig sko, með Fyrir, spænskuna. Þú dveri sel í manni og svo jælmenda
0: eitthvað. Strákan bara, oh my god, hún kann spænsku.
1: Ok, fyrir ekki, höldum áfram með þetta mál.
0: Viðreisn mjög hrifin að því að gangi ESB og taka upp evruna.
1: Ok. Þannig
0: að veit nú ekki hver að posta þessu. En það var búið að breyta sem sagt æðruleysisbæninni í krónuleysisbænina sem var birt sunnudaginn 16. ágúst á Facebook síðu Viðreisnar.
1: Fyrir ekki.
0: Henni var skömmu setna eitt út.
1: Já.
0: Framkvæmdastjóri Viðreisnar segir ástæðina einfaldlega þá að viðbrögðin við færslunni hafa verið verri en búist var við en það hafa aldrei verið ætlun að særa neitt með þessari uppfærðu útgáfa bænunni. Svona hljómar bænin upprunlega. Guð gefur mér æðruleysi til þess að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Þetta er mikið tengt við fólk sem hefur verið í fíknivanda og það er það sem að kannski særir mjög marga út af því að krónuleysisbæn Viðreisnar hljóða svo. Guð gefur mér æðruleysi til þess að sætta mig við það að krónan ónýtt, kjark til að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og vit til að taka upp evru. Nú vill ég bara byrja á því og því ég gerir þetta stundum, ég hendi mig bara beint yfir í hvað finnst Jónu Margréti.
1: Já.
0: Hvað finnst þér þetta mál og það búið að ganga undir miklar gagnrýni og hérna og bara fólk brjálað.
1: Er það?
0: Hvað finnst þér þetta mál?
1: Nú verði ég að segja að ég þekki þetta ekki nógu vel.
0: En... Þú þekkir þetta alveg nógu vel, það er verið að taka æðruleysisbænina og gera honi pólitískt fíblari.
1: Já, máli náttúrulega sko fyrir mig, ég náttúrulega trúleysingi.
0: Já, já, það alltaf sko.
1: Nei, ég að segja, ég trúleysingi,
0: já.
1: Þannig að ég áttum ekki á sko heila klappinu sko, ég áttum ekki á því hvað æðruleysisbænin er, eða skilur hvað með.
0: Æðruleysisbænin?
1: Ég veit það, en bara, þú veist, ég áttum ekki á því, þú veist, ég sé ekki sko, þú veist, Já, fyrir
0: ekki Ekkert, þetta var ekkert
1: Nei, ég er að segja bara, ég áttum ekki dáði hvað hún er heilug
0: Nei, hún
1: Ótaf
0: er alveg
1: því að ég er ekki þar
0: Nei, hún er alveg mjög heilug og allt það
1: já.
0: En finnst þér, Jónu Margréti Það að vera taktlust eða skiluru að fólk skildi móðgast yfir þessu Þetta ég get alveg að segja hvað mér finnst
1: já.
0: Mér finnst stundum, eins og til dæmis svona málum, þá er Viðreist setur þetta á Facebook, sér að fólk sé ósátt með þetta Hvað er lítið að gera þegar þú ákveður að þetta allar eyðileggja daginn?
1: Já, algjörlega. Þú veist, eins og
0: ef að þetta er eitthvað sem að eyðileggja fyrir þér daginn, þá þarf þú nú bara að skoða þín mál.
1: Já, en sko, sama tíma þá samt sko þau ert með áróður.
0: Auðvitað á ekki að gera þetta, auðvitað er þetta ekki snið og ég veit ekki hverjum datt í huga þessi hugmyndið er góð
1: nei.
0: Og fólk myndi, heyrðu, þetta er nú skemmtilegt að því þú þarft ekki nema að vera sko trúaður og vilja ekki fara í ESB og þú gerð Facebook status sem að þetta komi nú fyrir hjarta á þér en þú veist, þú getur líka bara litið fram í þessu, þetta skiptir engamáli
1: Já, auðvitað, ég, og eins og ég segi, ég er bara þar bara í mjög mörgu sko að hérna, það er bara, þú veist, ég Já, ég veit ekki, ég veit
0: Fólk er bara móðgast
1: Já, ég veit rosa lítið pólitík Ég veit ekki neitt pólitík Bara, ég veit ekki neitt málin, ekki neitt Ég hef aldrei kynnt mér þau
0: Nei, en þetta mál er ekkert sem þarf að kynna sér betur
1: Og síðan er ég ekki, hérna, trúð þannig að þú veist ég veit ekkert hvað máli varðar og ég átta mig ekkert á því
0: við erum búin að fara
1: í
0: allt sem
1: já,
0: það varðar
1: ég, á mig. Ég er ekki átta mig á því í saminginu hvort þetta sé vanvirðing eða ekki
0: þetta er náttúrulega í grunn smá vanvirðing en, það það, en allt grín er smá vanvirðing
1: já, já.
0: En þú veist það er alltaf að segja því hverju sem er
1: já, já.
0: Þetta er með stóru málin
1: en gott að hérna, þú veist það, það sem að má samt líka hafa í svona málum er það þegar það eitthvað kemur upp sem særir þá bara er fallegt og gott að geta hérna, brugðist því þessu reitt og hérna, beðist afskunar og, hérna, og það bara er fallegt sem að við getum gert sem, sem manneskjur í þessu fungerandi samfélagi
0: það er svolítið það sem að ég hef að segja þessu máli og ég hef nú ekki enga tengsl við viðreisn eða aðra pólitíska flokka
1: eða
0: þú tekur þetta út og er bara eitthvað herðu ég hef nú bara fíblast þá þú nú ekkert að vera að pæla mikið í því að því að lífið er stærra og mikilværa enn þetta og það er með þess vegna sem við ætlum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð koma tilbaka eftir hálfa mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
0: Traffíkin í fullum gangi, Guðjón Smári og Jóna Margrétin, við erum búin að vera með þeir síðan klukkan tvö í dag. Þrír klukkutíma búnir og síðasti mánudags klukkutímin búin hjá okkur í dag, Jóna Margrét.
1: Já, heldur betur.
0: Margt sem við ætlum að gera hér í dag, ég sem sagt er búin að finna sko unga fólkið. Þau eru bara á hverjum degi að finna ný hugtök.
1: Er það?
0: Er það? Allt þetta, þú veist, skipið í 6-7 og svona
1: Skipið í toilet
0: Skipið í, herðu, þú ert nú nokkuð sjóið í þessu
1: Já.
0: Hvað veistu meira svona, hvaða kvót þekkjur fleiri?
1: 6-7
0: Herðu, fengu þið 6-7 frá Jónu í trafíkinni?
1: Eitthvað, ég veit ekki meir
0: Skipið í
1: Ég var búin að segja það
0: Já, já, það er að koma út nýtt daglega Svo erum við með hérna stóra sírópsmáli Ég ætla að lýsa, þeins, lýsa þig Ég ætla að segja þér frá því
1: já.
0: Það sem fólk er farið að stila sírópi og selja í lausasölu
1: Já,
0: já Töff glæpur,
1: já, já.
0: Stóri sírópsbóin
1: Þetta er, ég, mér finnst bara sírópi ekki sem gott, sko
0: já, þar hérna langaði mig um þetta að lasta þig persónlega sem er eitthvað sem við þurfum bara að geta gert í svona þætti
1: Öðvita.
0: Því að hérna, við fórum saman út í sveitum daginn og hérna Þú kemur með einhverja bestu hugmynd sem ég fengið er bara heyrt eitthvað það fullkomnasta sem til er
1: ég konan þín og Marta vinkona við byggum til topp eðal brönns
0: fyrir okkur kallana eina sem ég hef að setja út á þetta
1: ég veit það
0: ekki bara var ég svikin á pönnukökunum heldur líka í sírópinu
1: okkur áttu svikin á pönnukökunum
0: þetta voru prótein pönnukökur
1: já bara mjög gott
0: já já bara mjög fínar en að eiga ekki roði þessar amerísku
1: þetta var allt ég með létt smjörfa prótein pönnukökur allt að vera að passa allt sko svoleiðis en sko, já, mér langaði að hafa Nutella
0: já.
1: Með en ég hendi frekar svona aðeins hotlari sírópi með
0: já, þetta er, þarna fikk ég tráma en þú veist að ég er alinn upp í svona vitlisu
1: ég
0: er alinn upp í því að það var aldrei sett það var, þú veist, svo bara hakk og spagetti sem hefur loksins eitthvað gott í matinn heima það búið að setja baunir í hakkið
1: já, ég var að passa
0: þú veist, af hverju, að því það
1: ná en trefjum,
0: ná á trefjum. Hvað heldur að matvandur 12 ára krakki sér fara að borða baunir þá bara borðaði ekki það kvöld
1: já.
0: Svo það er alltaf valið svona hollari kostin og hérna, og mamma var svo með svo mikið að svona dellum og einhvern tímann kom hún og sagði hérðan af þá borðum við bara bygg á mótuna bygg um morgunmat
1: og það er svo vant
0: Ja, þetta er bara, þetta er bara eins og reyð, þú getur ekki svo tökkið
1: þetta. Þetta
0: er bara pappakassin er betri og alltaf verið að reyna að láta okkur borða eitthvað svona það var aldrei, gekk aldrei upp
1: Var mamma en möndlu, mamma?
0: Allt, möndlu
1: Verið kertu með
0: Mamma mín
1: Almönd mamma, jú, möndlu mamma
0: Mamma mín er mandlan sjálf
1: Já, ok
0: Hún er mandlan í grautnum
1: Já
0: Þannig að ég er búin að pröfa þetta allt og það er búin að setja möndlu á hálsinn á mér og það er búin að gera þetta allt saman. En þetta er með hlutni sem við viljum að fara yfir milli 5 og 6 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við Bodyfuel, Amerika Bar, Sólbað, Stofuna, Smart.
1: Og Æsver.
0: Há, rétti aður Jón. Nei, og viljum bara að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir öskama stund og fara yfir skóla sem kipti $60,000 vélmenna kennara.

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Jæja, er eitthvað nýtt í fréttum?
3: Skólahverfi í Salamanca í New York keypti nýlega manneskjulegt gervigreindar vélmenni fyrir tæplega $60,000. Vélmennið hefur fengið nafnið Sally og í fullri líkamsstærð með sítt dökkt hár og getur hreyft handleggina en fæturni virkar reyndar ekki. Hugmyndin var ekki að Sally tæki yfir heilan bekk, heldur að hún aðstoði framhaldsskóla nema í forritun vélfærafræði. Og tæknigreinum. Ef nemandi skildi til dæmis ekki hvernig þetta forrita tölvupúna geta hann einfaldlega spurt Sally og nemendur áttu einnig að læra uppfæra viðhalda og gera við vélmenni sjálft. En þegar íbúar fréttu af kaupunum varð allt vitlaust. Foreldrar og kennarar höfðu áhyggjur af því hvað upplýsingum Sally myndi safna nemendur og hvort þetta væri fyrsta skrefið átt að því að skipta kennurum út fyrir vélmenni. Hvað finnst þér svona heilt yfir?
4: Sko,
3: Háskóli Íslands kaupir fyrir maður sjá, svona 8 miljónir gerfigreindar kennara vélmenni.
4: Já, minnst það farlegt? En mér finnst líka farlegt af hverju allir svona hrættir alltaf að sér vera að safna upplýsingum hann. Þú veist, hver ertu?
3: Ég veit það!
4: Ertu leyni lögreglu hérna FBI agent?
3: Nei, ég skil ekki hvað...
4: Akkur þú veist, ég ekki að djóka. Gervigreindin og hérna og skýið má vita allt mig.
3: Já, nei ángrins, hvað hefur að fela og hvað fólk svona mikið eitthvað svona, ég vil nú ekki að ChatGPT sé að hlusta á hvað, þig rífast við konuna
4: ég ætla ekki hún að leiðlega en upplýsingarnar í mínu lífi fyrir gervigreindina eru nú ekki mikilvægar sko.
3: Nei, hvað hún að vita bara Jóna á tíma í leysir á þriðjudaginn þetta er eina sem einhvern veginn kemur fram
4: Mér finnst þetta svo áhugavert þegar Já, en þú veist, ef hann að hlusta þá hann bara að hlusta til þess að gera því lífi léttara, sko
3: já,
4: En hann ekkert að taka upplýsingarnar og gera eitthvað við þær, sko
3: Nei, pabbi
4: Og hverju skiptir það máli?
3: Pabbi búin að gera sérstakt fjölskyldu password sem að engin tölva hefur heyrt Þannig að ef að, sko, hann er svo hrættur að ég hringi einhver tíma nýjan Bara pabbi, það eru glæpa menn, þú voru að leggja á 10 miljónir Hann strepaðir mig, þeir eru að pynta mig Og hann myndi bara gera svo væri þetta gervigreind Þannig að hann getur núna sagt eitthvað fjölskyldu password sem að enginn veit
4: já.
3: Ef að eitthvað svoleiðis kemur fyrir Ég svona
4: já,
3: og hann alltaf, passið ykkur að segja aldrei þetta í kringum tölvur
4: Segja aldrei orðið
3: í kringum tölvur
4: já.
3: Svo þið viti ekki hvað passvortið í fjölskyldunni
4: Ó, þetta ógíslega krúllegt
3: En þetta endar ekki þar Svo kom nefnilega svona smá update Því að þú veist, nú þegar eru foreldrarnir og kennararnir pirraðir Fyrirtæki sem framleiði Sally tengist í gegnum systrafélag framleiðanda sem þekktur fyrir að framleiða raunverulegar kynlífsdúkkur og kynlífsvélmenni. Kennarasamtök sögðu að fyrirtæki með slík tengsl ætti ekkert erindi inn í kennslustofur. Hvað finnst þér það mál?
4: Þetta tengist bara ekki neitt.
3: Ekki neitt. Það er alltaf hægt að finna eitthvað bara við einhverja.
4: Ég veit það.
3: Bara tengsl við, hvað, eins og líka alltaf að láta eins og kynlíf sé svona skítugt og ógeðslegt.
4: Já,
3: fattar við, bara eitthvað, ertu tengdur kynlíf líka bara eins og þetta sé ekki allt foreldra sem hefða börn því að stunduðu kynlíf.
4: Já, algjörlega.
3: Helmingurna þeim með eitthvað dónalegan kassa.
4: En þetta tengist ekki neitt.
3: Ekki
4: það
3: neitt.
4: Það er bara þannig.
3: Nei, framleiðandinn sagði líka að það væri ósanngjörn framsetning að Sally hefði verið sérstaklega smíðu fyrir menntun, sé ekkert endurnýtt kynlífsvélmenni og fyrirtækin séu gjörsamlega rekin aðskilið. Skólinn segir einnig að Sally eigi hvorki að taka upp hljóð né mynd, safna persónu upplýsingum eða tengjast opnu interneti. Svör hennar eigi að koma út frá fyrirfram samþykktu námsefni sem geymt á staðnum. Og verkefni hefur verið sett á ís að meðan farið við persónuvendina og rætt betur við samfélagið. Skólastjórinn segir vélmenni aldrei geta komið í staðinn fyrir kennara. Kennsla sé samskipti milli manneskja en Sally geti gefið nemendum í afskektu samfélagi að ganga tækni sem þeir myndu annars þurfa að ferðast langt til að sjá. Og ég spyr mig, hvenær erum við að vera bara... enga gerðugreind og enga vélmenni hvenær erum við bara, við ekki hvað erum að gera og segja bara, ó nei, það eru líka til kynlífsvélmenni
4: Þetta, já þetta er nú vitlis en ég er nú ekki hlint í að það sé að koma vélmenni inn sem til þess að kenna
3: En hjálpa?
4: En það er náttúrulega bara fyrsta skrefið sko
3: Er það?
4: Já, auðvitað er það
3: En þú veist, ég held samt að það er alltaf að vera að tala að þau vélmennin eftir að taka yfir hérna bíómynda framleiðslu, tölvuleikja framleiðslu og allt svoleiðis Hver heldur þú að myndi nenni að horfa á kvikmynd framleita af gervigreindinni?
4: Já, ég meina, þú veist, eins og spyr maður, þú veist, þetta hérna revolutionast yfir í það skilur.
3: Nei, en fólk veit í dag, fólk er búið.
4: Við erum að horfa, við erum byrjuð til þessu TikTok að fylgjast með Strawberella.
3: Já, já, það er náttúrulega líka bara því að það eru smábörn að horfa á þetta.
4: Nei, nei,
3: þetta er grípandi.
4: Já, ég er að segja það, þetta er gervigreindin.
3: En myndur borga fyrir einhvers konar gervigreindar aftrengu?
4: Þetta er bara fyrsta skrifið.
3: Þetta er bara fyrsta skrifið.
4: Og þú ert að borga með því að tímaninni mýta. Þannig að ég er alveg skítrætt við
3: þetta
4: sko.
3: Það er þetta bara hérna, virkilega góðu punktur undan. Þetta er bara fyrsta skrifið. En mín vegna mættu alveg vera vélmenni sem er aðstoðarkennari.
4: Nei, ég ósammála. Þetta hérna, en það ég og það þú.
3: Það ég og það þú og við erum traffíkin á FM 957.

0: Miley Cyrus með glænýja, ekki glænýja, nýlegasta lagi sitt Younger You hér í traffíkinni á FM 957, alveg dásamlegt.
1: Myndin er líka alveg geggjuð, heimildamyndin.
0: Hefði, ég var nú ekki séð hana reyndar.
1: Þú verður að séð hana.
0: Er það máli?
1: Hana, heimildamyndin. Já.
0: Ég var nú samt ekki að horfa mikið á þetta sinni tíma, sko.
1: Nei, þetta er samt eitthvað sem allir verður að sjá.
0: Algjörlega. En Jóna,
1: já.
0: Eru stefnumóta hugtökin orðin fáránleg? Þú veist, við erum búin að sjá endalaust þetta ghosting, lovebomba, situationship, það er alltaf að koma nýtt.
1: Simp og eitthvað.
0: Já, alltaf að koma nýtt og eitthvað. Og maður svona spyr sig hvenær er bara hérna, ef er að búa til bara eitthvað.
1: Já, ég skilu.
0: Ég ætla að leifa þér að giska eins hvað nýjasta dóti er.
1: Ok.
0: Að shrekka, shrekking.
1: Er þetta hérna,
0: það kemur frá kvikmyndinni.
1: Er þetta eitthvað svona catfish dæmi?
0: Nei.
1: Að shrekka. Vera fyndin, vera fyndin eða vera sætari en þú ert, en þú lætur lítið út fyrir að vera á netinu.
0: Þú ert á réttri leið.
1: Ok. Þú ert
0: nei, ekki gott. Þú
1: nei, ha?
0: Ekki þú sjálfur. Kannski eitthvað með makan.
1: Já, lætur makan líta betur út en hann er.
0: Nei.
1: Verra út en hann er.
0: Nei.
1: Ég veit það ekki.
0: Að shrekka er þegar þú deitar manneski sem tel að vera fyrir neðan þinn útlits standard vegna þess að þú gerir ráð fyrir að hún mun koma betur fram við.
1: Já.
0: Nafnið er auðvitað vísað í shrekk og hugmyndunum að velja vitandi einhvern, velja viljandi einhvern sem hann er telur minna aðlandi til þess að fá meira svona princess treatment.
1: Já, sæl.
0: Hefur þú unnið með þetta?
1: Aldrei nokkuð tíman.
0: Cookie jarring. Hvað myndir alltaf það veri?
1: Ha?
0: Cookie jarring, köku hérna skála einhvern. Köku krukka einhvern.
1: Hvað ruglað þetta? Ertu að búta til?
0: Ég sverða.
1: Er þetta safna hérna í lista? Safna fólk sem voru að deyta?
0: Nei, mjög gott gísk.
1: Ég veit ekki.
0: Cookie jarring er þegar einhver heldur volgum sem vara áætlun á meðan hann reynir við aðra manneskju. Þú færð rétt næg skilabóð athygli til að hverfa ekki en aldrei nóg mikið til að sambandi fara í alvöru af stað. Þú ert keksið sem er geymt í krukkunni ef aðalrétturinn gengur ekki upp.
1: Já, maður hefur nú alveg gert þetta samt sko.
0: Hefur þetta ekki þannig?
1: Já, maður er meira lent í þessu.
0: Og í þér Jóna Margrét, hvað getur verið ömurleg stundum?
1: Við erum bara einlega hérna.
0: Já, ég veit það fyrir ekki.
1: Maður hefur nú ofta lent í þessu sko. Þetta er svo leiðilegt.
0: Já, já.
1: Þetta er svo ógíslega leiðilegt.
0: Viltu kannski hittast? Nei, ég er svo upptekinn.
1: Nei, þetta er ekki sem þannig. Þetta er meira sko, þú veist, það er kannski snapp einu sinni á dag. Tekur 8 tíma að opna snappin.
0: Já.
1: Og jafnvel bara sín, mikið vera sína og senda svo kannski eitt random snapp. Þetta er svona, þú veist, það er alveg gjörsamlega að vera að halda manni á tánum.
0: Já.
1: Og á þess að fá neitt eitthvað og allt þín er skapið fyrir að stjórnast þetta því hvort einhver gaur sé að senda þér snappi ekki að sína þig sko. Já, og kannski orðin það crazy út fann að fylgjast með snappskorinu.
0: Það hefur þið tekið einhvern tímann? Ertu heiðaleg?
1: Já, ég veit að ég er alltaf heiðaleg varan þetta. Ég held ég að vexil ekki gert það. Ég held ég sé bara ekki nógu klár, ég hef reynda en svo myndi ég ekkit hvað tala var á undan.
0: Nei.
1: Þannig að þetta meika engarsens.
0: Banksýing, veistu hver Banksý er?
1: Nei.
0: Það er listamaður sem er, þú veist, það veit enginn hver hann er. Hann er svona setur listaverk út allt einhvern veginn. Þetta er gaurin sem að hérna,
1: yeah.
0: Það seldist málverk eftir hann. Strax svo að búið að seljast og vita bara einhver að takka og það bara saksaðist.
1: Já, yeah.
0: Þetta er svona mjög artið, þú myndir elski þetta sko.
1: Okay.
0: Að Banksýja er þegar manneskja er þegar byrjuð að draga sig tilfinningalega út úr sambandi, jafnvel vikum eða mánuðum áður en hún slítur því, hún undirbýr brottförna í hljóði.
1: Þú erum að hýra rugli.
0: Hva?
1: Ég maður hefur alveg gert þetta en ég séðast það er þetta að heita eitthva.
0: Það er með stóra spurningar sko.
1: Er þetta ekki bara líða? Æ, mér líður bara svona.
0: Já, ég bara dettur hans út.
1: Ætlum að finna hugtöku ykkur einstu tilfinningu, ykkur einstu sekundu
0: sem hún líður. Hann bara banksíaði mig.
1: Hvað er þetta? Þetta er bara rugl. Þetta er þetta bara.
0: Monkey barring.
1: Monkey barring?
0: Já, eftir að fólk sleppir ekki gamla sambandinu fyrir það er komið með örugt tak á því næsta. Þegar ég fíla þetta, sko, þetta saying. Þetta er svo api sem sleppir ekki einni slá fyrir hann heldur í nýja.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað eitthvað eðla gott.
1: Maður þekki nokkra svona.
0: Já, fyrir okkur er meira svona.
1: Þú.
0: Akkur sérðu það?
1: Vegna þess að
0: það
1: er ég farin, þá er ég farin.
0: Ha, ég held að þú skilir ekki hugtakið. Þetta er basically sem að ég og þú sem kærustu par. Þá hætti ég ekki fyrir með þér fyrir en ég komi með aðra gælu sem ég get svona, já, ég ætla að sækja þessa hérna. Svo ætla ég að sleppa Jónu að því ég nú þegar komi bara með nýja gælu. Að því að ég er hérna með þér, sæki aðra, þá slepp ég þér.
1: Já,
0: ég skil. Monkey barring. Þetta er ógeðslega góð myndlíking.
1: Ég skil.
0: Hefur einhvern mann, hver er okkar líklegri að gera þetta?
1: Ég verð að segja þúsund.
0: Af hverju ég?
1: Þú ert, ég veit ekki, þú ert það bara.
0: Já, þetta er leiðilegt.
1: Já, já.
0: En þegar í lokin er ghostlighting sem samir á tvö hugtök. Manneskja hverfur fyrst án útskýringa en birtist síðan aftur og lætur eins og ekkert hafi gerst.
1: Þetta er alltaf mikið sko.
0: Þetta er bara vit.

0: Klukkan orðin 5:30 sem þýðir nú bara að líta eftir að þættunum en við ætlum ekki að láta það á okkur fá því að við ætlum að henda okkur yfir jörsnögg skilaboð og halda bara áfram með þetta ruglinda sem í gangi og fara yfir stóra sírópsmálið og ég veit ekki hvað og hvað
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
2: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Traffíkin, föruneti útvarsmanna í leit að

0: Maron Birnir hér í trafíkinu á FM 957 Berðrimi. En Jóna?
1: Já.
0: Við tölum mikið glæpi í þessum þætti og líka sérstaklega varandi sko
1: Svona lúðalega glæpi eins og reyna að ræna ráðbanka og svo passar ekki bílinn.
0: Já, en það er nefnilega sko eitt verðmætast að þjófnaðamál í sögu Kanada. Það var ekki peninga, gull eða demanta. Heldur voru þjófarnir tóku neyðar byrðir Quebec af hlynsírópi.
1: Já.
0: Við komist burt með síróp. Verðmætti 18,7 milljón kanadískra dollara á sírópi.
1: Hvernig dettur mann þetta í hug? Hvað svo? Og hvað þarf að gera svo? Sko, veist, ertu svo bara að fara að hendi bananabreið og penna kæk?
0: Nei, þeir eru að selja sjálfur bara sírópið.
1: Bara á...
0: Hei, vil ég kaupa ódýra síróp? Já. Ég með byrðir. Hvað svo mikið? 400 milljón króna virði.
1: Já, einmitt.
0: Á bjóður að kaupa fyrir 500.
1: Já.
0: Þú veist, ég með sögum með þetta frá mér.
1: Ekki, ekki hægt.
0: Bara í Quebec eru gemdar sérstakar vara birðir af sírópi sem ætlaðir að jafna út framboð og verð þeirra uppskeran er léleg. Þeir standa þúsundir stóra tunna fullar af sírópi sem getur geymið í mörg ár, sko. Mm-hmm. Vöruhúsið sem umræðir var hins vegar aðeins tímabundi leiguhúsnaði og öryggi takmarkað. Engar mynda vel á staðnum og tunnuna voru bara taldar og skoðar einu svona ári. Þjófarnir höfðu bara nógan tíma. Fluttu tunnunar í burtu með vörubílum, fóru með þær í afskekt sykurhús og dældu bara sírópunum úr þeim, fylltu bara hinar vatni og skiluðu þeim og það var enginn að pæla í þessu. Þau voru að þessu í heilt ár, þú ætla ránið sko uppgötaðist fyrir tilviljun júli 2012, þar sem einhver gaur var bara að skoða. Og fann að ein tunnan var aðeins léttari og var vatn því, veist ekki að þungt og síróp.
1: Já.
0: Og þú veist, það bara stóð yfir heil lengi en endanum voru þeir handteknir Richard Valier sem er talin leiðtogi hópsins og var síðar dæmdur í 8 ára fangelsi og gert að greiða 9,4 miljónir kanadískra dollara. En þú veist...
1: Nú var ég að spyrja einu.
0: Já.
1: Hvernig dettur þú niður á svona bull? Hvað er þetta að gera á daginn? Er þetta á TikTok hjá þér? Hvað, þú veist?
0: Efni sem ég finn fyrir þáttinn.
1: Hvað ruglað þetta?
0: Ég finn þetta á sko, erlendum síðum mikið og svo er ég mikið að skoða TikTok og svo er ég mikið að googla og skoða íslenska fréttaveitur. Svo er við náttúrulega með þessa svona áskrift af fréttum og greinum.
1: Já.
0: Fær rosa mikið þaðan. En þú veist... Hvað væri svona út að Kanada það er svona síróp er þeirra treytmark. Hvað væri íslenska ránið?
1: Íslenska ránið?
0: Róð.
1: Róð?
0: Já.
1: Nei.
0: Þorskur?
1: Vá. Nei, ég sko
0: Stela þorsk?
1: Það er nú helviti rúðalegt.
0: Nóttir er þorsk?
1: Já, ég held kannski vatnið og rafmagnið. Getur ekki stólið því.
0: Það er að stela vatni.
1: Stela, ég seti hérna rafmagn í boks og hleyp í burtu. Hérna inn á baða okkur veitingastað að fylla póka vatni. Nú ræni ég bara.
0: Já, komir út með póka sem að lekur.
1: Hvað er það að gera?
0: Já,
1: ég er að stela.
0: Það er að stela vatni.
1: Nei, ég held að sé, þú veist, hvað er svona íslenski þjófnaður sem myndi vatnslíkur unna svona, ég veit það ekki, sko, erum við með eitthvað, þú veist, kannski
0: fiskur, stela síld.
1: Já,
0: þetta er bara

0: burt af klúbnum Jóna Margrét og Guðjón Smári hér á FM 957 í traffíkinni til klukkan 6 í dag fallið samstarfi við American Bar Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
1: Heldur betur Jóna Margrét, það er margt sem við þurfum að gera og veistu hvað mér langar að gera morgun.
0: Segðu mér.
1: Þú nefnilega og komst ekki daginn í þátt.
0: Nei.
1: Það er eftir helgi. Það sem að ég var búin að undirbúa svolítið skemmtilegt nýtt í traffíkinni.
0: Okay.
1: Mér langar svolítið að fara að fatta meira hvað er töff.
0: Já.
1: Hvað er töff.
0: Okay.
1: En mér langar til dæmis á morgun að fólk aðeins hugsa sig því mér langar að ræða það að vera með þess að sólgleru inni. Man líður alltaf töff. Alltaf þegar maður fer inni með sólgleru þá líður manni töff. En það er samt ekki töff. Eða

0: hvað, þá væri ég til á morgun, bara eftir fyrstu innkomuna myndum við opna fyrir síman, bara 511-0957 og spurningin væri
1: Er þetta töff?
0: Það getum við rætt bara, er töff að vera inni með sólgleru og fólk myndi bara kjósa þá er það bara ákveðið
2: Já, já, við tökum þetta morgun, kannski ekki eftir fyrstu innkomuna, við tökum þetta bara eftir tjónum morgun
0: Ok, fyrirgefðu, einhver tíman á morgun
2: Já, ég ætla bara að segja að við erum bæði svo gleimin að hérna, að þetta munur örugglega einhvern tímann gerist gleimum fjögur, þetta er svona skemmt, þetta er svona fjögur dæmi
0: Þetta er svona fjögur dæmi Já, hvernig, nú fyrir við bara að kveðja hérna eftir öskama stund Jón og Margrét, hvernig er svona dagurinn hjá þér?
2: Ég er að henda mér í blómabúð og
0: Hvað er það að fara að gera í blómabúð?
2: Ég ætla að kaupa blóm
0: Nú, fyrir hvern?
2: Mig?
0: Fyrir þig?
2: Ég kaup mér reglulega blóm, já til að bara setja í vasa og heima og ég að láta pakkin lítið gjöf og svona, ég ekkert flinkust eða ég alveg flinki að pakkin mist bara svo leiðinlegt einhvern veginn að sækja skærin og límbandið og brefsnifsin og gera þetta sjálf, þannig ég að láta pakkin eins
0: Ég fer alltaf bara í Hagkaup í Garðabæ og pakka þar inn
2: Já, það líka sérst
0: Af hverju sérst það?
2: Og því þú ert svona ekki, sko, þú ert ekki að brjóta og sléttur pappír og setja og mæla þannig að séu
0: Fyrir gef þú, fyrir gef þú Nei, nú ætla ég að tala
2: Minnsta sem þú getur gert er leið mér að klára
0: Minnsta sem þú getur gert er líka leið mér að tala
2: Ég er að segja þú veist að passa séu 3 cm frá hotni og það sé alveg rétt
0: Ég geri það mjög vel
2: Ég hef séð
0: þig
2: ég hef
0: Þú aldrei
2: séð mig
0: pakka
2: Nei, en ég
0: Og hvaða pakki var það?
2: Það eru mjúku pakki, hann var ekki flottur
0: Nei, það eru það að pakkið mjúkum
2: Nei, alveg... það er ekki erfitt
0: Það er bara svolítið erfitt líka pakkið mjúkum Það getur verið bara mjög auðvelt Ef ég með harðan pakka, kannski góðan tölvuleik eða eitthvað svoleiðis í svona diskaformi þá ég ekkert mál með að hérna, pakka góðan pakka Hvaða hljóð þetta?
2: Veistu hvað er að gerast?
0: Hva, er þetta alvirkvinn?
2: Nei, býttu, leið mér að klára Þetta eru sko okkur að slá saman línu við aðra tónlistastöð
0: Ég held það sko
2: Okkur að slá saman línu við aðra útvarpstöð
0: Þetta er skrítið
2: Þetta gerst í gamla dag þegar fólk, það línum sló saman
0: Línum sló saman sjálf
2: til Í símtölum
0: Já, já
2: Þetta er, við erum bara hérna Hvað stuð alltaf sé?
0: Þetta er hérna, þetta er lindin
2: Þetta er lindin
0: Hlusta þú mikið á eitthvað annað útvarp en FM?
2: Nei, ég geri það ekki sko Ég Nei. Held ég sé ekki komið nógu þroskan framheila til að lusta bylgina Og hérna, ég er ekki orðin
0: Hvað ertu að segja með svo stöðu?
2: Nei, ég bara tala þú veist, þú nota svo svakala stöðu
0: Já, reyndar rétt
2: Þú veist, við erum að tala bara að það hérna forsetisir áðurinn að mæti viðtal Og ég, veistu það, ég veit ekki hvað forsetisir áðurinn er að tala Þegar hann segir, efnahagur samfélagsins í dag er ekki á við líkingu við grendina Þegar geirin var öðruvísi í uppsettur í 40%
0: Af hverju ekki bara að tala hreina íslensku og hafa þetta einfalt Af hverju þarf að nota stór orð? Er það til að afvega leið okkur að borga búa?
2: Þetta var stórt orð sem þú varst að nota,
0: afvega leiða Já, reynd, ég er pólitíkur svo gáfaður Ég hlusta stundum á svona Já, svona fullorðins efni eins og til dæmis kannski rás 2 helgar klukkan hálf 1 nótt
2: já.
0: Þá er fólk að rífast ESB já. Það er mjög gaman að hlusta á Ég man nú ekki hvað þessi stöð heitir
2: Ég væri til í að það myndi bara eitthvað setjast í stólin og bara sup Heru, Magga heiti ég hérna á Alþingi Þetta er bara svona og bara myndi bara tala að þú veist þannig að fólk skilur
0: Já, já
2: Þú veist, að því einhvern veginn rosalega oft með þess að pólitíkusa þá er verið að hérna segja við þau nennið bara tala skýrar, nennið bara tala almennlega
0: já.
2: Því að þau eru svo mikið að passa sér að segja ekki neitt en segja fullt
0: Já, segja ekki neitt þannig að það sé ekki að nota gegn þeim
2: Já, þannig að það er sagt sko, já En við ætlum alltaf að verðum við aftur á morgun traffíkin í Bullandi Blómstra Í fallið samstæri við American Bar, Sólbarstuna Svart og Æsver
0: Í Bullandi Blómstra?
2: Já, já
0: Þetta fannst mér skemmtilegt
2: En það ekki?
0: Það ætlum að henda á lokalag þáttarins Lægið á leiðinni heim Memories, takk fyrir mig

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun þarna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verður uppselt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
4: því það eru að koma hérna. Hver er að spila?
2: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
4: Verður
2: einhverju
1: lúsið það?
2: Nei,
1: það er fínir tónlistar.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotín lausir púðar.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: økologisk creme peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Se det bare salg. Salg, salg, salg.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu og það var geðvegt.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænket bare salg.

0: Umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
7: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
14: Nú er Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

tónlistarstöðin FM 957 tónlistarstöðin FM 957 Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Fylkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Þegar skalt á skipta máli. Sign, sign.is
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: 2 ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
12: Steinsægir og sagarblöð. Vendel. Tangarhöfða 1.
13: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: We turnin' it up.
17: Topp tónlistarstöðin.
18: Þetta er FM 957.

0: FM 957 forsýning á Insidious Out of the Further í Smárabíó 19. ágúst. Insidious er ein þekktasta hryllingssería síðari ára og nú komið að nýjum kafla. Í Insidious Out of the Further uppgötvar ung móðir Gemma að hún getur ferðast inn í annan heim og snúið aftur með anda. En þegar hún opnar dyrnar á milli heimana fara illar verur að streyma yfir í okkar veruleika. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unni meða á sérstaka FM 957 forsýningu á Insidious Out of the Further.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísju er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: 7 til 10
1: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það nú verða uppselt á það
2: Býttu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
3: Hver
1: eru
3: að spila?
1: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál Var
3: eitthvað er lúsið?
1: Nei, það er tónlistarvæð
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
11: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
12: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.

0: skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið er, þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2 fyrir 1 gúst. Fabrikuborgari á 2 fyrir 1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: James Wan, framleiðenda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
1: Krosslindar timbureiningar, Idex.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið verið að fram ekki? Hún var ein. Við erum ekki með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Gamla bíó og kaffilóki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: FM 957.